ako je taj izvor u nekom uspjehu, taj uspjeh može nadići netko drugi. Ako je u nekoj stvari, ta stvar može nestati. Ako je u nekoj osobi, ta osoba može otići. No Bog nam daje sigurnost. On je vjeran i njegovu radost možemo uvijek imati u sebe. Tome izvoru možemo se uvijek vratiti. Zato je važno učiti se imati radost u Bogu. Biti poput stabla zasađenog pokraj voda tekućica koje se ne boji suše. Zašto Isus govori svojim učenicima da se ne raduju vlastitim uspjesima, pa čak ni onima duhovnima? Isus želi pročistiti radost svojih učenika. Lijepo je radovati se što nas Bog koristi u borbi protiv zloga, ali postoji opasnost da neke stvari previdimo. Naš protivnik je lukav i ne odustaje tako lako. Ako nas ne može svladati, pokušat će umanjiti našu djelotvornost tako što će nas odvojiti od izvora naše snage. Kako? Tako što će nas navesti da se usredotočimo na samo djelovanje umjesto na osobu kojoj služimo. Pravi razlog za radost nije to što nam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vam imena zapisana na nebesima. A mogu biti zapisana samo ako ih je zapisao onaj koji imena zapisuje. Ponekad se može čuti od svećenika, redovnika i vjernika kako taj dan ili neki period zbog posla nisu molili, ali su nedostatak molitve nastojali nadoknaditi radom za Boga. No to ne može biti ispravno. Nikakvo djelovanje ne može zamijeniti odnos s Bogom koji se događa i raste u molitvi. Koliko god bili zauzeti djelovanjem, moramo pronaći vrijeme i mjesto kada ćemo se zaustaviti i biti s Gospodinom. Ako to ne učinimo, dolazimo u opasnost da naše djelovanje i naši uspjesi budu važniji od Krista. Odnos s njim je pravi temelj i jamstvo postojane radosti. Prilike za djelovanje dolazit će i prolaziti, no Krist ostaje zauvijek. S druge strane, nedostatak radosti u našem životu i djelovanju vjerojatno je znak narušenog odnosa s Bogom. Vidimo kako Isus usmjerava izvor radosti svojih učenika jer želi da njihova radost bude potpuna. Zato su prilike za zaustavljanje i boravak s Kristom dragocjene, kako bismo preispitali svoje djelovanje i molitveni život, te tražili od Boga dar njegove radosti u svome životu i djelovanju.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Ko svijeti jajk, sam na ovom školju, šaljima signale za neku ljubav novu. Umoram od vitra i od kiše,

on tmine grijeha rasprši i sav svijet svjetlom obasi.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Nasljeduj Krista.
1: O spoznaj istine. Blažen onaj koga sama istina uči, ne po prolaznim slikama i riječima, nego onako kakva je u sebi. Naše mišljenje i naše osjećanje često nas vara i malo vidi. Što koristi mnogo cjepidlačiti u skrivenim i tamnim stvarima, radi kojih nam se neće prigovoriti na Božjem sudu, ako ih nijesmo znali. Vrlo je ludo što se baš bavimo zamamnim i štetnim, a zanemarujemo korisno i potrebno. Imamo oči, a ne vidimo. A zašto se brinemo za razliku između roda i vrste? Komu govori vječna riječ, slobodan je od mnogih mnijenja. Iz jedne riječi sve je nastalo i sve svjedoči za riječ. To je početak koji govori i nama. Nitko bez nje ne razumije niti pravedno sudi. Tko sve nalazi u jednom, tko sve svodi na jedno, te sve u jednom promatra, taj može biti postojan i ostati u miru Božjem. O Bože, vječna istino, ujedini me sa sobom u trajnoj ljubavi. Često mi se gadi mnogo čitati i slušati, u tebi je sve što hoću i želim. Neka zašute svi učenjaci, sva stvorenja neka zamuknu pred tvojim licem. Govori mi ti sam. Koliko je tko više sabran u sebi i unutrinji jednostavniji, toliko viša i dublja pitanja razumije bez truda, jer odozgo prima svjetlost razumijevanja. Čisti, jednostavni i postojani duh ne rastrese se u velikoj zaposlenosti, jer radi sve na slavu Božju i teži da se, smiren u sebi, oslobodi svake slavičnosti. Tko te više smeta i priječi nego vlastita neumrtljena sklonost srca? Dobar i bogobojazan čovjek raspoređuje najprije u sebi svoja djela koja će izvršiti. Niti ga ta djela vuku na zle sklonosti, nego ih sam podvrgava sudu zdravog razuma. Tko se mora žešće boriti nego onaj koji nastoji da sebe nadvlada? I to bi imao biti naš glavni posao, nadvladati samog sebe. Dnevno biti jači od sama sebe i dnevno barem što god biti bolji. Svaka savršenost u ovom životu ima nešto nesavršena. Svako naše umovanje zastrto je nekom maglom. Ponizna spoznaja samoga sebe stalnije će te dovesti Bogu nego duboko naučno istraživanje. Doduše, ne valja udarati na znanost ili na obično poznavanje koje je samo po sebi dobro i Bogu po volji, ali čistu savjest i krepostan život uvijek više cijeni. A jer se mnogi više trude da znadu nego da dobro žive, zato često lutaju. Te malo ili gotovo nimalo ne donose ploda. O, kad bi ti učenjaci bili toliko marljivi u iskorjenjivanju pogrešaka i u usađivanju kreposti koliko su u naučnim pitanjima, ne bi bilo toliko zla i sablazni po svijetu, ni toliko nereda u samostanima. Zaista nas neće pitati na sudnjem danu što smo čitali, nego što smo učinili. Niti jesmo li pametno govorili, nego jesmo li bogoljubno živjeli. Kaži mi, gdje su sad sva ona gospoda i naučenjaci koje si dobro poznavao dok su živjeli i odlikovali se u znanosti? Njihove položaje sad već drugi uživaju i ne znam da li ih se i spominju. Dok su živjeli, pričalo se da jesu nešto, a sada se o njima šuti. O kako brzo prolazi svjetska slava. Da im se život slagao sa znanjem, tada bi bili pravi učenjaci i učitelji. Koliko ih propadne u svijetu radi isprazne učenosti, jer se malo brinu da služe Bogu i jer više vole biti veliki nego ponizni. zato se izgube u svojim mislima. Ona je doista velik koji ima veliku ljubav. Ona je doista velik koji je u svojim očima malen i ništa ne drži do najveće časti. Ona je doista mudar koji sve zemaljsko drži za blato da dobije Krista. A ona je zaista vrlo pametan koji vrši volju Božju, a svoje se odriče. Mi poznajemo kršćansku nauku jedino onda potpuno ako po toj nauci živimo. Potrebno je da glas riječi Isusa Krista slušamo u duši i u srcu. Da znamo sve vjerske istine i zapovjedi, ali da ih i vršimo. Neka nam se gadi i najdublje znanje i najvruća želja za znanošću, ako tim ne postajemo bolji i savršeniji pred Isusom. Bože, koji si srca vjernih naučio rasvjetljenjem Duha Svetoga, daj da mi u istom duhu razumijemo što je pravo i njegovom se utjehom sveudilj radujemo. Slušali ste ulomak iz knjige Nasljeduj Krista Tome Kempenca u izdanju Verbuma. Više o knjizi potražite na verbum.hr.

Dužnost je roditelja da u samoj obitelji svoje djecu već od djetinjstva uče spoznavanju Božje ljubavi prema svim ljudima, te da ih postupno, osobito primjerom, uče da misle i na potrebe bližnjega. Iz dekreta o apostolatu laika.

1951. zaređen je za svećenika. Franjo je nakon kraćega vremena imenovan generalnim povjerenikom družbe za Španjolsku i Portugal. Otvarao je nove kolegije. Poslije izbora za generalnog vikara, kongregacija ga je izabrala za trećeg generala družbe. Bdio je nad duhom družbe, što potvrđuje i njegova poslanica o sredstvima da se očuva družbin duh. Brinuo se za odgoj novaka i odredio da svaka provincija ima svoj novicijat. Pobrinuo se i za dva izdanja pravila družbe Isusove i jedno izdanje konstitucija. Glavne značajke Franjine duhovnosti bile su poniznost i pokora. Bio je čovjek molitve i iskrene pobožnosti prema Isusu u Euharistiji i njegovoj majci Mariji. Osobito se zalagao za misijski rad u družbi, pa je osnovao prve misije u Americi. Umro je u Rimu 1572. godine, u istoj sobici kao i sveti Ignacije. Papa Klement X. proglasio ga je svetim 1671. godine. Relikvije svetoga Franje čuvaju se u Isusovačkoj crkvi u Madridu.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
2: Gospodine, u 26. smo tjednu kroz godinu, danas je svagdan. U dnevnom evanđelju svraćaš nam pozornost na činjenicu da bi se trebali zapitati koji su razlozi naše radosti. Hoćeš nam reći, pusti to što ti pošlo za rukom ili što si dobio na lutriji. Kažeš nama svojima, radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. Kriste Gospodine, dolazi nam dragi stih. Danas smo sretni, danas smo sretni mi. Došao je k nama da nam svoju ljubav da. Hvala ti, hvala Kriste što si nam došao. Amen. Od srca, pater Luka.

0: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima. Čini se po društvenim mrežama da je sramota biti slab. Jer stalno gledamo ljude koji su jaki, nasmijani, uspješni, sve drže pod kontrolom. Tako stvorimo iskrivljenu sliku da svi drugi mogu, samo ja ne. Međutim, priznati da nešto ne mogu je dio života. Nije to nešto čega bismo se trebali sramiti. Ja nisam uvijek jaka i moj život nije uvijek jednostavan. Prolazim kroz različite situacije i ponekad živim dane kada osjećam kako mogu sve. A zatim dođu dani kada nemam snage ni za što. Ali kroz sve to naučila sam jedno, nisam sama. Možda i ne razumijem uvijek zašto se neke stvari događaju, ali vjerujem da Bog vidi ono što ja ne mogu vidjeti. Svaka situacija je neki oblik treninga. Iz svake situacije nešto naučim, nekad o sebi, nekad o drugima, a nekad jednostavno naučim pustiti i vjerovati. I zato i dalje vjerujem ljudima. Znam, neki će reći da sam naivna, neki će mi zalijepiti etiketu, ali iskreno ne zamaram se previše time. Ne želim dopustiti da me tuđe razočaranja pretvore u osobu koja više nikome ne vjeruje. I ne želim da tuđe frustracije postanu moje. I nikako ne želim da tuđe pogreške odrede moje ponašanje. Ja sam samo osoba koja pokušava živjeti najbolje što zna. Uostalom, mislim da svi to pokušavamo. Sa svojim manama, sa svojim strahovima, sa svim svojim borbama, sa svojim bolestima, svojim suzama, ali i svojim osmijehom, nadom i vjerom. I baš zato živo razumijem da snaga nije u onome da nikada ne padnem i ne bude mi teško. Snaga je u tome da ne gubim fokus i držim oči na onome koji me hrabri i jača i podiže da ustanem. I kad je teško, vjerujem onome koji vidi cijelu priču, dok ja trenutno vidim samo jednu stranicu. I zato idem dalje, korak po korak ili, kako ja znam reći, od problema do problema s istim entuzijazmom. Jer očito i to je jedan od mojih načina da kažem: Bože, nemam pojma kako ćemo ovo riješiti, ali idemo. Ti znaš put. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio fra Matej Jovanovac.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme vratiše se 72 radosni govoreći: Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na Tvoje ime. A on im reče: Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj, i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj, i nitko ne zna tko je Sin doli Otac, niti tko je Otac doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi. Tada se okrene prema učenicima, pa im nasamo reče: Blago očima koje gledaju što vi gledate. Kažem vam, mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Riječ Gospodnja.
2: U retku 21 ovoga 10. poglavlja Lukina evanđelja, evanđelist kaže za Isusa da je uskliknuo. Grčka riječ koja je upotrijebljena na tome mjestu je agaliao, što bi se doslovno moglo prevesti kao veoma se obradovati, jako poskočiti od radosti. Učenici se raduju, pa stoga i učitelj kliče od radosti. Ipak Isusova radost nešto je drugačija od radosti učenika. Dok se oni raduju zbog uspjeha koji su imali, Isus slavi Oca što je velike stvari objavio malenima. Poznajemo li radost Gospodnju? Sveto pismo nam govori da je radost Gospodnja naša snaga. Ove riječi su iznimno važne. Kada netko nalazi svoju snagu u radosti Gospodnjoj, taj ima snagu u izvoru koji ne presušuje. Izvor njegove radosti nije u njemu samome, nego izvan njega. Nije lako imati izvor radosti izvan sebe. Iz iskustva znamo da je to rizik. Ako je taj izvor u nekom uspjehu, taj uspjeh može nadići netko drugi. Ako je u nekoj stvari, ta stvar može nestati. Ako je u nekoj osobi, ta osoba može otići. No Bog nam daje sigurnost, On je vjeran i njegovu radost možemo uvijek imati u sebe. Tome izvoru možemo se uvijek vratiti. Zato je važno učiti se imati radost u Bogu, biti poput stabla zasađenog pokraj voda tekućica koje se ne boji suše. Zašto Isus govori svojim učenicima da se ne raduju vlastitim uspjesima, pa čak ni onima duhovnima? Isus želi pročistiti radost svojih učenika. Lijepo je radovati se što nas Bog koristi u borbi protiv zloga, ali postoji opasnost da neke stvari previdimo. Naš protivnik je lukav i ne odustaje tako lako. Ako nas ne može svladati, pokušat će umanjiti našu djelotvornost tako što će nas odvojiti od izvora naše snage. Kako? Tako što će nas navesti da se usredotočimo na samo djelovanje umjesto na osobu kojoj služimo. Pravi razlog za radost nije to što nam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vam imena zapisana na nebesima. A mogu biti zapisana samo ako ih je zapisao onaj koji imena zapisuje. Ponekad se može čuti od svećenika, redovnika i vjernika kako taj dan ili neki period zbog posla nisu molili, ali su nedostatak molitve nastojali nadoknaditi radom za Boga. No to ne može biti ispravno. Nikakvo djelovanje ne može zamijeniti odnos s Bogom koji se događa i raste u molitvi. Koliko god bili zauzeti djelovanjem, moramo pronaći vrijeme i mjesto kada ćemo se zaustaviti i biti s Gospodinom. Ako to ne učinimo, dolazimo u opasnost da naše djelovanje i naši uspjesi budu važniji od Krista. Odnos s njim je pravi temelj i jamstvo postojane radosti. Prilike za djelovanje dolazit će i prolaziti, no Krist ostaje zauvijek. S druge strane, nedostatak radosti u našem životu i djelovanju vjerojatno je znak narušenog odnosa s Bogom. Vidimo kako Isus usmjerava izvor radosti svojih učenika, jer želi da njihova radost bude potpuna. Zato su prilike za zaustavljanje i boravak s Kristom dragocjene, kako bismo preispitali svoje djelovanje i molitveni život, te tražili od Boga dar njegove radosti u svome životu i djelovanju.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vlada je priopćila da nije dobila obavijest od sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e o sumnjama vezanim uz nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Jučer su i predsjednici Sabora te države Gordan Jandroković i Zoran Milanović priopćili da ni oni nisu bili obaviješteni. Demanti dolaze nakon što je na sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost rečeno da je SOA još 2022. godine imala izvor s informacijama o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu porasla je na 4,7%, podaci su to Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene na godišnjoj razini bile više za 4,2%. Prema zavodu najviše je poskupila energija za više od 20%, dok su cijene usluga porasle za više od 7,5%. Za HTV je govorio ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
2: Uprava ZET-a pozvala je sindikate na žurno potpisivanje novog trogodišnjeg kolektivnog ugovora nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da poduzeće nema važeći kolektivni ugovor. Ponuda uključuje povećanje osnovice plaće za 4,5% i godišnju indeksaciju prema indeksu potrošačkih cijena uz mogućnost dodatnog povećanja od približno 4,5% od 1. siječnja 2027. godine. Posljednji od 19 ovogodišnjih hodova za život održava se u Varaždinu. Peta je to godina za redom kako Varaždinci miroljubivim hodom daju potporu najugroženijim u društvu. Ove godine uz geslo "Prvi korak je zakon, zaštitimo ga pravednim zakonom". Hod je najavila Silvija Svoren iz medijskog tima Hoda za život u Varaždinu.
4: Okupit ćemo se u 10:30 na Starom gradu i u radosnoj raspravljanoj povorci uputiti se ulicama našega grada pronoseći poruke života. Jer je naša ljudska i građanska dužnost štititi i voljeti život. Svjesni smo da su djeca naše najveće blago, otvoreni smo prema životu i želimo Hrvatsku koja brani i štiti život. To želimo i zakonski omogućiti svakom začetom, svakom nerođenom djetetu koji još nema svoj glas. Tražimo zakonski okvir koji se temelji na znanosti, a ne na ideologiji i kulturi smrti.
2: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela sirove nafte i dizela na tržište tijekom sljedeća 4 mjeseca kako bi zaustavili rast cijena energenata uzrokovan ratom u Iranu. Članice G7 obvezale su se da će uvoditi izvozna ograničenja na energiju i energetske proizvode. Provedbu će koordinirati Međunarodna agencija za energiju.
1: Kultura.
2: U obnovljenom dvorcu umjetnika Oršić Jakovlje u parku skulptura Jakovlje, programom posvećenim obnovi i novim načinima interpretacije umjetničke i graditeljske baštine, obilježavaju se dani europske baštine. Opširnije je Vesna Bihar.
5: Nakon Drugog svjetskog rata dvorac Oršić u Jakovlju je nacionaliziran, a 1972. postao je prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika. Tamošnji ateljeji predstavljali su carstvo kreativnosti i novih mogućnosti, otkriva nam akademski kipar Alen Novoselec.
6: Prezentira zapravo rad dvije generacije umjetnika, one od Ratka Petrića od 73. do 2013. i od 2013. do danas. I zapravo smo na neki način dosanjali taj san da evo imamo jednu ovakvu lijepu izložbu u ovakvom reprezentativnom prostoru. Mi bit će to vođeni obilazak dvorca obnovljenog i parka skulptura.
5: Program Uz dane europske baštine u Jakovlju počinje u Dvorcu umjetnika u 11 sati vodstvom kroz obnovljeni dvorac i park skulptura. Nakon toga slijede stručna predavanja o konzervatorsko-restauratorskim zahvatima izvedenima u Jakovlju. U 13 sati bit će predstavljena izložba Impuls. Program će se održavati od 11 do 15 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija dočekuje Englesku na Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija. Pobjeda bi vatrenima značila bodovno izjednačenje sa Španjolcima koji su trenutno prvi u skupini 3. Utakmica počinje u 18 sati, a najavio je izbornik Slaven Bilić.
0: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. U svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklona sunčano, većinom vedro. Na kopnu je svježe, a na moru puše slaba i umjerena bura, podnove lebite i jaka. Temperatura je u 7 sati većinom bila između 2 i 7 stupnjeva, a duž obale između 14 i 19. U nastavku će dana biti sunčano, a ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, koja će podnove lebita ujutro i navečer još ponegdje biti jaka. Biće toplo na Jadranu i vrlo toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu, uglavnom između 22 i 27 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav na početku emisije Volim svoje. Danas vas vodimo na istok Hrvatske, vodimo vas u Vukovarsko-srijemsku županiju, vodimo vas u Ivankovo. U životu nisam bio tamo, ali znam nekoga koga jako, jako dobro poznaje, ko je trčkarao tim sokacima i šorovima, gospodin Vlado Cavor. Vlado, dobrodošli u emisiju Volim svoje.
1: Hvala lijepo, dobro vas našao.
0: Evo, rekao sam, nisam u životu bio u Ivankovu, daj Bože da me poživi pa da posjetim Ivankovo. Mjesto vašeg rođenja, je li tako?
1: Tako je.
0: Gdje se točno nalazi Ivankovo?
1: Ivankovo, veliko slavonsko mjesto, je sa zapadne strane Vinkovaca, odnosno dolazi se sa zapada, i to je prvo mjesto, željeznička postaja predzadnja pred Vinkovce, odnosno zadnja pred Vinkovce, a ako se ide cestom od Đakova, s te strane se dolazi.
0: Jesam dobro rekao šorovi i sokaci? Jesu li šorovi i sokaci u Slavoniji?
1: Jesu i šorovi i sokaci. Selo je oduvijek dosta bilo veliko. U principu je ušoreno, ali postoje i bočni sa strane sokaci, koji su sad došli do izražaja u suvremeno doba, ali došlo do izgradnje i u tom dijelu.
0: Aha. Znači, šor je nešto široko, je li tako?
1: Tako je.
0: A sokaci su onda oni...
1: Tako je, prilazni, bočni, prilazni, sporedni, sporedne, dajmo reći cestice. Tako je.
0: Vlado, vi ste rođeni u Ivankovu, je li tako?
1: Točno, baš u Ivankovu, dakle ne u Vinkovcima u bolnici, nego još uvijek kao seosko dijete rođeno u obiteljskoj kući.
0: Znači, mama nije stigla do Vinkovac, nije stigla, nego je kod kuće morala, ili je to bilo vrijeme kad se možda...
1: To je bilo još uvijek vrijeme kad se rađalo u selu doma. Ne, znači nije korištena bolnica, a babice su postojale. Evo, ja sam rođen u toj kući, u ulici Bošnjaci 74.
0: Koliko mi je poznato, mama i tata nisu Slavonci. Tata je iz Zagorja došao, a mama iz Like negdje, čini mi se.
1: Tata je sa 9 godina došao iz sela pored Marije Bistrice, a majka je rođena u Donjim Andrijevcima, to je pored Slavonskog Broda, jer je njezin otac, moj djeda, kao službenik željeznice još za vrijeme stare Jugoslavije bio raspoređen na službu tu, i onda je ona rođena u Andrijevcima, ali negdje u mladelačkoj dobi je došla u Ivankovo sa roditeljima.
0: Idemo sad, Vlado, ulicama, šorovima, sokacima vašega djetinjstva. Kako je izgledalo? Gdje ste išli u školu? Čemu su vas mama i tata učili? Jeste li pomagali roditeljima?
1: Pa u ranom djetinjstvu, kojeg se sad prisjećam, najprije je to bila normalno dječačka igra po sokacima i u dvorištima kuća. Kasnije, kad smo malo stasali, znači nekakva doba od 4-5, ajmo reći 6 godina, su počele već nekakve i obaveze u okviru tog obiteljskog imanja. Tu je najčešće bilo čuvanje stoke, imali smo znači i krave, koje smo obavezno kao djeca vodili mi sami na ispašu u obližnje livade koje su bile. Znači, ujutro se ode, popodne se vrati. To je ta bila dječačka obaveza. Poslije to sa polaskom u školu postalo manje bitno. U Ivanku postoji osnovna škola od uvijek i pohađali smo je od 1. do 8. razreda i bavili se s različitim aktivnostima.
0: Vratite nas malo, samo to meni je zanimljivo, vođenje krava na pašu. Niste se bojali krave, da će krava pobjeći, da će vas rogovima ubosti, da će vas ritnuti? Kako je to izgledalo? Doveli ste pa ste ih ostavili, onda ste se igrali, opiše, vratite nas u taj dio svoga djetinjstva.
1: Da, pitanje je potpuno logično. Krave su u principu pitome životinje, iako znaju pokazati svoj čud. Vodi se od kuće, znači ujutro. Dvije su krave bile do tri u pitanju, najčešće sam ja bio u pratnji bratića jer smo živjeli skupa, i cijeli dan se provelo na toj livadi sa kravama. Načelno, vrlo rijetko, ali se znalo dogodi da se krave nekad malo naljute jedna na drugu, ne naše domaće nego sa drugima, ali se to nekako riješilo, nije bilo velikih problema nikad, tako da smo mi to kao djeca uvijek uspješno rješavali i vraćali se kući i mi i životinje zadovoljni.
0: A koliko je to trajalo dugo dok ste ih bili na ispred? Šta ste radili dok su one pasli? Jeste igrali nogomet? Jeste, ne znam...
1: Postojale su igre individualne, grupne. Nismo mi jedini na taj način čuvali krajeve. Bilo je i druge djece na toj ispaši sa životinjama. I onda smo se igrali različitih. Evo, ja se sad samo mogu sjetiti, iako sam zaboravio pravila igre. Igra se zvala Klis. znam da se igrala grupno i da se sa pomoću neke klipice štapa gađalo protivnika koji nije smio izbjeći to i nekakav teren se zauzimao označen u toj igri. Normalno da je tu bilo igre s nekakim loptama, improviziranim loptama i tako.
0: Zna li Vlado Cavor što je to štagalj?
1: Zanimljivo pitanje. Štagalj. Štagalj je dodatna zgrada u dvorištu gospodarstva. Najčešće je donji dio štaglja zidani, a gornji dio je drveni i stranice su preletvane da bi imale zraka, a u sam štagalj se pohranjivalo sjeno. Znači trava kad se pokosi, dovozi se sjeno i stavlja se u štagalj da se dalje suši do upotrebe za prehranu životinjama. Štagalj, zanimljivosti, jako ga dobro pamtim, jer smo mi kao djeca kod dovoženja sjena upravo morali ući u štagalj dok su stariji sa kola Platona ili Platon, to se zove Platon, znači ona seoska kola, tovarili sjeno vilama u štagalj, a mi smo ga morali natiskivati u same rubove da što više stane, odnosno u sam prostor štaglja.
0: Jeste pomogli roditeljima, kako je to bilo košnja trave, pa se onda sjeno pripremalo?
1: Da, košnja trave, mi kao obitelj, dosta je bilo obitelji, imali smo i velike livade koje su korištene upravo da se pusti trava do određene visine i onda se ide ujutro rano na kosit, to su radili normalno odrasli ljudi, a mi kao djeca smo u neko ranije doba nosili kostcima, jel, hranu, doručak i piće. I to je bila naša uloga. Do duše, kad smo malo postali stariji, znali smo takozvano prevrtanje sjena. Znači sa vilama se sjeno, kad je otkošeno, prevrtalo na onu stranu dolju da se osuši bolje. Eto, nije to bilo fizički naporno, ali nije nam ni bilo drago, jer je to ipak bila obaveza, ali Bože mili.
0: Još ću vas pitati, znate li šta je to čorda i tko su to čordaši? Dobro rekao.
1: Da, to je jedna stara tradicija u slavonskim selima. Čordaš je čovjek koji je negdje od početka sela u ranim jutarnjim satima prikupljao stoku. Čorda, sama riječ, znači krdo, životinja, može to biti, mogu biti goveda, krave, mogu biti svinje, kod nas u Ivankovi je to najčešće bio krave. Dakle, on bi rano ujutro pokupio, iz domaćinstava su ljudi otpuštali krave na glavnu cestu, a on ih je dalje u toj grupi, znači u toj čordi, kako smo je mi zvali, vodio do prvog mjesta uz selo gdje je bila ispaša toga. I kasnije, nakon, u večernjim satima, nakon ispaše, vraćao nazad.
0: A kako ih je vraćao, rekao, sad će ova krava ovdje, a ova će ovdje, ali kako je, ova svinja će ovdje?
1: Nekako to je uvijek bilo zanimljivo, te životinje su dovoljno bile pametne da su i prigodom izlaska znale što im je činiti, a pogotovo prilikom dolaska, bez bilo kakvih naredbi čordaša ili domaćina koji su ih čekali ili čak nisu čekali jer je kapija bila otvorena, same po sebi prepoznavale svoje dvorište i izlazile iz čorde i vraćale se u svoje staje, odnosno kuće.
0: Čordaši su bili ljudi koji su to, kako da kažem, profesionalno radili, koji su zato primali naknadu, plaću, nekakvu donaciju od žitelja Ivankova. Tko su bili ti ljudi?
1: Najčešće je to bio jedan, eventualno možda uz njega kakav mlađi član. Ajmo reći, eto, malo fizički da lakše se to obavi, jer bilo je tu krava i do 50-ak, 60-ak. Oni su normalno radili za nekakvu naknadu. Nisam siguran da li se isključivo radilo novčano i pretpostavljam da čak i nije. Jel to je doba kad se neke stvari su se mogle platiti i hranom i nekim drugim stvarima. Dakle, ipak je to čovjek koji je to radio, ajmo reći, profesionalno uz nekakvu naknadu.
0: Dobro, jeste čuli za Andriju Čordaša?
1: Prekrasna pjesma. Govorimo o pjesmi, iako po meni, ja sam, eto, imam privilegiju da malo i sviram. Prekrasna pjesma sa izuzetno lijepim tekstom.
0: Koji
1: je pisao. Da, pa će, bilo bi mi drago.
0: Ajmo i onda čuti.

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrbak

0: emisiji Volim svoje gost je gospodin Vlado Cavor, rođen u Ivankovu. Kako bi vi, Vlado, rekli Ivankovčan, ko su stanovnici, žitelji Ivankova?
1: Ivankovčani.
0: Ivankovčani.
1: Tako smo mi to do dana današnjeg definirali, Ivankovčani.
0: I ponosno kažete da ste iz Ivankova.
1: Da.
0: Djetinjstvo u Ivankovu. Puno djece, pretpostavljam, dječje igre, gdje su ste se okupljali, gdje se išlo u crkvu, župa je Svetog Ivana Krstitelja, ako se ne varam.
1: Rođenja Svetog Ivana Krstitelja.
0: Svetog Ivana Krstitelja.
1: Da, Ivanko je od uvijek veliko mjesto, mnogo žitelja je bilo, pa prema tome puno djece i mladeži. Tradicija je od uvijek, pa i do dana današnjeg, da se ide u crkvu, pogotovo se to odnosi na nedjeljnje mise. Kad je u pravilu, kad se u pravilu gotovo sva djeca dolazila na svetu misu, potom se i družili i tako iz godine u godinu. Normalno, generacije sa generacijama se druže, stariji i mladež sa svojim vršnjacima. Lijepo je bilo, pogotovo bilo je zanimljivo zimi. Ivankovačka crkva rođenja Svetog Ivana Krstitelja je iznad glavne ceste na jednom brežuljku, što nam je po zimi činilo jako veliko zadovoljstvo, jer smo se sanjkali, to je jedini brijeg. Jedine male poteškoće su bile što je nas poviše bilo na sanjkama, a na tom brijegu je bilo podosta i šljiva. Stabala šljiva, pa je nekad bilo i veselo.
0: Što znači da ste se zaletili u stablu šljive?
1: Da, dešavalo se, ali na svu sreću ne s nekakim većim posljedicama.
0: Dobro, a jeseni ste se koju šljivu onako kao dijete malo uzeli da niko ne vidi?
1: Pa, taj dio šljivika je dakle Bogu bio hvala. Crkveni i tu nije bio problem, moglo se poslužiti s čim se htjelo.
0: Dobro, znači puno ljudi, jesu li bake sjedile pred klupici?
1: Da, crkva je stara, nekakvi počeci same te građevine crkve su datiraju 14. stoljeća, što ja znam. Kasnije je ona dograđena u romaničkom i neogotskom ovom stilu. Znači, klasično, crkva, oltar se nalazi gdje se nalazi, a ispred oltara su dva reda drvenih klupa. Nepisano pravilo, mislim da se danas baš toliko ni ne poštuje. Lijeva strana, gledajući u pravcu oltara, je bila pretežno ženska strana. Dočim ova desna strana klupa su bili odrasli ljudi, a sama djeca su bila ispred tih klupa prema oltaru.
0: A dobro, a one klupice pred kućama gdje se naveče sjedilo pa gdje se pričalo, jesu li postojala sjela? Što se radilo na sjelima?
1: To je jedna tradicija, pa i do dana današnjeg, sad kad znam navratiti Ivanko, se održava ne u tako obimnom kao prije. Tradicija je da se sjedi ispred kuća predveče, naveče, znači kad se obave sve djelatnosti, onda su stari ljudi znali sjediti. Nije pravilo da svako sjedi ispred svoje kuće, nego su znali napraviti susjedi i doći jedni drugima, pa po grupama malo sjediti, onda je tu bilo tradicionalno malo politike, malo zabave, malo razgovora. A mi djeca, evo ja se sjećam svoje mladosti, to je sad već, znači ono već mladelačko doba, mi smo se znali malo od njih izdvojiti. Slavonsko selo vam između kuća i glavne ceste ima kanal koji je služio u slučaju oborina voda, najčešće je bio suh, ne najčešće nego pravi. I mi smo tu mladi sjedili, zabavljali se, isto na takav način pričali, evo ja se mogu pohvaliti, uz gitaru smo znali i pjevati i provoditi te večeri.
0: To sam htio pitati, bili ste aktivni u svojoj osnovnoj školi, čime ste se bavili, a poslije ste, ako se ne varam, i folkloru bili?
1: Tako je.
0: Pa rukomet, pa tambura, pa...
1: Da, tako je, znači...
0: Ajmo sad redom, osnovna škola.
1: Sjećanje me negdje služilo od 66. znači prvi razred pa nadalje. S ovim višljim razredima su počele i te aktivnosti naše djece iz škole. Prva je bila između ostalog folklorna sekcija. Pa sjećam se čak da sam sa folklornom sekcijom, ja i moji prijatelji, moji kolege, smo nastupili na dječjim vinkovačkim jesenima. Ne sjećam se točno godina, to je bilo nekakih ranih 70. godina. Poslije sam se aktivirao i u tamburaškoj sekciji, no do te tamburaške sekcije bavio sam se i rukometom kao sportom, jel za razred, nešto malo i za školu.
0: Dobro, životni put vas je doveo u Zagreb. E sad, kako je bilo ostaviti svoj Ivankovo, doći u Zagreb? Što sanjate? Što ste sanjali kad ste došli u Zagreb?
1: Kuću u Ivankovu, svoje selo. Morate znati, dakle ja sam imao nekakih 15 i pol godina kad sam otišao od kuće. To je još djetinjstvo rano. Nostalgija se odmah javila dok nije prošlo nekako vrijeme. I do godinu dana. želja za povratkom i želja da si ispunim nekakve svoje planove, da ipak idem naprijed, da se školujem, što je na kraju i prevladalo. Ali nostalgija prema Ivankovoj uvijek ostala i uvijek sam se rado vraćao i sjećao na to i djetinjstvo i samo selo.
0: Jeste li mi rekli, kad smo se upoznali, da vam je najbolji prijatelj iz razreda, iz osnovne škole postao i šogor?
1: Da, jeste, upravo tako. Odmah negdje sa prvim, drugim danom osnovne škole, roditelji su nas sada još doveli, majke, normalno. Ja sam upoznao mog, nisam ne znajući mog, to mi je bio najbolji prijatelj, upoznao sam šogora, jer iz godinama smo bili vrlo dobri prijatelji, ja sam se nakon osnovne škole odlučio na odlazak iz Ivankova, a evo, situacija životna je spojila njega i moju sestru, tako da smo postali i šogori, ne samo dobri i najbolji prijatelj.
0: A gdje je ostala ekipa iz Ivankova? Čujete li se s nekim, jeste li ostali u kontaktima ili nekako to život odnese?
1: Pa ovako ću reći, ova suvremena tehnologija, mobilni uređaji su nas ponovo spojili, kako se to pojavilo. Jedno vrijeme smo se dosta razišli, znači ostao sam u kontaktu sa par kolega, prijatelja koji su živjeli u Ivankovu. Dobar dio je otišao van Ivankova. Na 2014. godine smo slavili 40. obljetnicu završetka osnovne škole. Tad smo se onako poprilično okupili. Govorim o 3 razredna odjeljenja iz osnovne škole, ali su to bila dobra razredna, znači oko 30 ljudi je bilo u osnovnoj školi. Mi smo se dobrim dijelom uspjeli te 2014. okupiti i podružiti i od tad datira ta razmjena podataka i u kontaktu sam s jednim većim brojem ljudi koji čak i ne borave u Ivankovu, nego se čujemo putem mreža ili nekada čak i ako se sretnemo po dolasku u Ivankovu.
0: Dođu li vam ponekad u san tambure?
1: Vrlo često, vrlo često. Moram priznat, sad su već meni i godine nastupile, srce želi, ali više neke stvari, ruke ne odrađuju, a ja bih htio i dalje aktivno svirat kao što sam do sad, no međutim, uvjeti su takvi da se tu pomalo napušta aktivno sviranje, ali u snu
0: dođu ostaje, tamo, dođu često, tamo. Često zvuk
1: ostaje. Tamo.

0: I u trećem smo govornom dijelu emisije Volim svoje, gospodin Vlado Cavor iz Ivankova, dakle sada već godinama živi u Zagrebu, ali govorimo o njegovom rodnom Ivankomu. Vladu, nakon ove prelijepe pjesme Sad mi dođu tambure, pitaću vas koliko često godišnje odete u Ivankovo, dakle koliko često, kakav je osjećaj?
1: Moram reći, meni u Ivankovi još uvijek živi majka, 86 godina, još uvijek je u svojoj obiteljskoj kući. I osim nje ostao žive i dalje sestra i šogor, koji eto su suport veliki mojoj majci. Što reći, nostalgija se javlja kod svakog dolaska. Pogledam to selo, pogledam te ljude. Selo se uveliko moderniziralo, izgradilo. Pa ja kažem da je vrlo teško usporediti ono Ivankovo i ovo sadašnje suvremeno. Dobar dio mladih ljudi, pogotovo nakon Domovinskog rata, otišlo je iz Ivankova u neka veća mjesta ili čak van u druge države, u nadi vjerovatno da će postići na lakši način nekakve svoje ekonomske životne ciljeve, ali isto tako moram priznati da zadnjih par godina je prisutan i trend povratka. Nije to nešto masovno, ali se taj dio osjeti. Mladi ljudi se ipak vraćaju, pokušavaju se organizirati. Pitanje da li se može? Pa može se, ko ima volju, ko želi raditi, ko ima ljubav, pogotovo prema poljoprivredi i prema blagu, prema stoci, može se. Iako je to vrlo teško u ovom trenutku, prisutna je odsutnost mladosti u Ivankovu. Prisutna je. Znači, većinski dio su ipak to stari ljudi.
0: Dobro, i za kraj nas još jednom vratite taj susret, dakle proslava obljetnice završetka osnovne škole. Možete sada pozdraviti sve koji vas možda slušaju. Možete pozdraviti svoje Ivankovčane,
1: točno.
0: Ivankovčane i Ivankovčanke.
1: Ke, točno.
0: Mislio sam da ću naučiti do kraja, ali očito još nisam. Dakle, još jednom, o čemu su vam pričali? Dakle, kratko ste rekli da je to bilo vrlo emotivno, razmijenili ste podatke i tako dalje. O čemu su pričali? Što ih tišti? Čega ste se tako rado sjetili?
1: Pa, moram reći da je to bila prigoda da smo više imali vesele teme. Odnosno, ajmo reći, prisjećali se onih svojih školskih dana iz osnovne škole. Nakon toliko vremena, jel to je bila 40. obljetnica kad smo se zaista masovno onako podosta okupili, više je bilo asocijacija, više je bilo prisjećanja o tim lijepim školskim danima nego analiza tadašnje situacije i od tada je prošlo nešto vremena. Dosta nas se okupilo, ovdje moram spomenuti našeg župnika iz doba vremena, znači to je 66. 74. godina, tada na našu 40. godišnjicu, on je bio već monsignor, to je Ivan Šešo, naš župnik iz tog vremena. Hvala mu, pokojni je sad, neka mu bude duši mir i spokoj. Druge sve, znači, iz generacije, to je bila 60, znači 1968. do 74. godine, osnovna škola August Cesarec u Ivankovu. Toplo pozdravljam i nadam se nekom susretu, iako je to sad već u sferi da li da, da li ne.
0: Dođe vam putnik, namjernik, to pitam goste, pitaću i vas, te u Ivankovo, što su mama i tata stavili pred toga gosta? Što se nasjeklo, što se narezalo, što se skuhalo? Što bi vi voljeli sada, recimo, kad dođete u Ivankovo, što tražite prvo?
1: Tradicija Slavonije, tradicija mog Ivankova je prvo počastiti s čašicom šljivove rakije. Iza toga, ako je to kraće posjet, onda se lijepo nasjeće suho mesnatog, znači kulin ili kulen, znači šunka, znači kobasica i to je to za kratko. Kad se u posjet dođu ljudi kratko, a ako se tu ostaje duže, onda se tu počme već tradicionalno kuhat juha, kuhano meso, sarma, pečeno meso, jel? Ili mi smo to zvali ovdje u Zagrebu, kažu odojak, mi smo to zvali pečenka, jel? I to je tradicionalni slijed jela koji se nude u takim druženjima.
0: Vlado, hvala lijepa. Evo, nadam se jednom takvom druženju u Ivankovu. Daj Bože da nas udonese tamo. Hvala vam od srca na svemu što ste došli u program Hrvatskog katoličkog radija. Vama, vašoj obitelji, svima u Ivanku i svima koji su ostali u Ivankovu, veliki pozdrav. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama.
0: Gost emisije Hrvatskog katoličkog radija Volim svoje bio je gospodin Vlado Cavor. Emisiju snimila Eva Leš, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Volim svoje. Ljudi koji grade Hrvatsku.

na tom čelu i njen osmijeh na mom licu.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vlada je priopćila da nije dobila obavijest o sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e o sumnjama vezanim uz nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Jučer su i predsjednici Sabora te države Gordan Jandroković i Zoran Milanović priopćili da ni oni nisu bili obaviješteni. Demanti dolaze nakon što je na sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost rečeno da je SOA još 2022. godine imala izvor s informacijama o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu porasla je na 4,7%, podaci su to Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene na godišnjoj razini bile više za 4,2%. Prema zavodu najviše je poskupila energija za više od 20%, dok su cijene usluga porasle za više od 7,5%. Za HTV je govorio ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Uprava ZET-a pozvala je sindikate na žurno potpisivanje novog trogodišnjeg kolektivnog ugovora nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da poduzeće nema važeći kolektivni ugovor. Ponuda uključuje povećanje osnovice plaće za 4,5% i godišnju indeksaciju prema indeksu potrošačkih cijena uz mogućnost dodatnog povećanja od približno 4,5% od 1. siječnja 2027. godine. Posljednji od 19 ovogodišnjih hodova za život održava se u Varaždinu. Peta je to godina za redom kako Varaždinci miroljubivim hodom daju potporu najugroženijima u društvu. Ove godine uz geslo "Prvi korak je zakon, zaštitimo ga pravednim zakonom". Hod je najavila Silvija Svoren iz medijskog tima Hoda za život u Varaždinu.
3: Okupit ćemo se u 10:30 na Starom gradu i u radosnoj raspravljanoj povorci uputiti se ulicama našega grada pronoseći poruke života. Jer je naša ljudska i građanska dužnost štititi i voljeti život. Svjesni smo da su djeca naše najveće blago, otvoreni smo prema životu i želimo Hrvatsku koja brani i štiti život. To želimo i zakonski omogućiti svakom začetom, svakom nerođenom djetetu koje još nema svoj glas. Tražimo zakonski okvir koji se temelji na znanosti, a ne na ideologiji i kulturi smrti.
1: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela sirove nafte i dizela na tržište tijekom sljedeća 4 mjeseca kako bi zaustavili rast cijena energenata uzrokovan ratom u Iranu. Članice G7 obvezale su se i da neće uvoditi izvozna ograničenja na energiju i energetske proizvode. Provedbu će koordinirati Međunarodna agencija za energiju.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija dočekuje Englesku na Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija. Pobjeda bi vatrenima značila bodovno izjednačenje sa Španjolcima koji su trenutno prvi u skupini 3. Utakmica počinje u 18 sati, a najavio je izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. U svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. U nastavku će dana biti sunčano, a ujutro unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura koja će pod Novelebita ujutro i navečer još ponegdje biti jaka. Biće toplo na Jadranu i vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
0: najave vjerskih događaja.
6: Blagoslov kamena temeljca nove crkve blaženoga Miroslava Bulešića u Turnju 11 sati predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Proslava 100. obljetnice djelovanja sestara milostrinica u Sisku, pastoralnom centru katedralne župe u Sisku, bit će obilježena svečanom euharistijom koju u 11 sati predvodi sisački biskup Vlado Košić. Pobožnost križnoga puta za vjernike Požeške biskupije na Bistričkoj Kalvariji počinje u 9 sati, a euharistiju na vanjskom prostoru u 11 sati predvodi biskup Ivo Martinović. Križevački vladika Milan Stipić služit će u 11 sati božansku arhijeresku liturgiju u grko-katoličkom marijanskom svetištu pokrova Presvete Bogorodice u Kričkama kod Drniša. Provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Frejvica Jagodić preslavit će u 18.30 misu u crkvi Svetoga Franje na Zagrebačkom Kaptolu, nakon koje će uslijediti obred preminuća Svetoga Franje. Isti obred preminuća te misu u 18.30 u svetištu Majke Bože Trsatske predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić. Krčki biskup Ivica Petanjak zaredit će za đakona bogoslova Mateja Šiškića na mislom slavlju u 11 sati u Krčkoj katedrali. Članovi Hrvatske kapucinske provincije Frejvica Sučić i fra Luka Tomašković položit će u crkvi Svetog Mihaela u Zagrebačkoj Dubravi svečane doživotne zavjete. Misu u 11 sati predvodi provincijalni vikar fra Juro Šimić. Molitveno glazbeni prikaz Sveti Franjo i danas progovara bit će održan u 19.30 u đakovačkoj dvorani Florentini kod milosrdnih sestara Svetoga križa. Svečano misno slavlje na nedjeljnu svetkovinu Svetoga Franje u Franjevačkim crkvama tradicionalno predvode braća Dominikanci, primjerice na Zagrebačkom Kaptolu ili na Trsatu, večeras u 18.30. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić u crkvi Svetoga Franje u Zadru predvodit će središnje misno slavlje u 19 sati. Središnje pak misno slavlje u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske u 18 sati započet će gospičko-senjski biskup Marko Medo. Samostan Male braće u Dubrovniku svetkovinu Serafskog oca svečano će proslaviti euharistom koju će u nedjelju u 19 sati preslaviti dubrovački biskup Roko Glasnović. Slavlje 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje u Franjevačkom samostanu Gospa od milosti u Hvaru u 10 sati preslavi umirovljeni zadarski nadbiskup Želimir Puljić, a u Šibenskoj crkvi Svetoga Franje u 19 sati umirovljeni nadbiskup Nikolaj Terović. I najava za kraj. U župi Svetog Pavla Apostola u Zagrebu u tijeku su dani zaklade nadbiskup Josip Štadler pod pokroviteljstvom Zagrebačke provincije Družbe sestara služavki Maloga Isusa. Današnji dan posvećen je obiteljima i djeci, a program će početi u 16.30 te će poslije večernje mise biti upriličena svečana promocija mobilne aplikacije Zlatni dječak. Sva prikupljena sredstva i darovi tijekom ovih dana bit će usmjereni potpori rada zaklade.

0: Dobro vam jutro, dragi naši i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Nekima sigurno već i dobar dan, vama svima koji ste s nama od ranog jutra. Lijepo vas pozdravlja današnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija za ovu dobru glazbu koju slušate i koju ćete slušati tijekom današnjega dana. Pobrinuo se Adrian Vinković-Rangel. Tehnička podrška danas nam je Domagoj Matijević. Petar Peko priprema vam vijesti i pripremao ih je od jutra, vijesti koje ste slušali, a Ante Novak danas će vam donijeti vijesti iz života crkve. Ja sam Ana Dagilić, družimo se danas na valovima Hrvatskog katoličkog radija zajedno. Puno dobre glazbe, puno zanimljivog sadržaja, onoga na koji ste već i navikli, ali i nekih noviteta u današnjem programu. Sve ćete to naravno na vrijeme čuti, na vrijeme ćemo najaviti. Danas možete pratiti kako ono na što ste već navikli, a tako i nove naše neke emisije koje nas danas čekaju. Ono što nam je prvo i na što vas već sada pozivamo, u 9.30 naš je, odnosno vaš kutak za prijatelje, pa budite uz telefon 01460 9988. Imamo nagrade iznenađenja danas za vas, pa evo, slobodno nam se javite, a slobodno nam se javite naravno i SMS porukama, već šaljete i svoje molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa, slobodno nam šaljete i odakle nas sve slušate, kako ste nam danas, i evo, budite uz naš i vaš dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: A subotom u ovo vrijeme ističemo i župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju, pa svoje veliko hvala danas upućujemo ovim župama. Zagreb, Retkovec, Svetoga Pavla, zatim župa Svetog Ivana Krstitelja, Rijeka, Škurinje, župa Svetog Bartola Apostola Dežanovac i župa Presvetoga Trojstva Čepin 1. Hvala od srca i sestrama Svetoga Križa iz Đakova te Benediktinkama Svete Marije iz Zadra. Još jednom zahvaljujemo svim našim prijateljima i podupirateljima Hrvatskog katoličkog radija na svojoj pomoći koju nam svakodnevno pružaju. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz HKR i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu, a ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite postati, želite nam se pridružiti, vrlo je jednostavno, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na broj telefona 015635096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
4: Puno li znači prijateljstvo?
5: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
4: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A na početku hvaljen Isus i Marija. Primajući skupinu umjetnika i kustosa, Papa Lav XIV. Je poručio da crkva treba njihovu pomoć u očuvanju ljudskosti, osobito u vremenu brzanog razvoja tehnologije i umjetne inteligencije, jer kako je rekao, važno je razlikovati ljudsko stvaralaštvo od onog što proizvode strojevi. Obraćajući se tako sudionicima skupa Umjetnost mogućeg, Kati zajedno, koji je organizirao Dikasterij za kulturu i obrazovanje, Sveti je Otac rekao i da umjetnost nikada nije tek dodatak ili ukras, nego važan prostor za razumijevanje čovjeka. Iz Vatikana za jutarnje vijesti života crkve javlja Aldo Sinković.
3: Umjetnost ima sposobnost slušati rane čovječanstva, ali i njegovu žeđ za ljepotom, pravdom, mirom i smislom, rekao je Papa, te primijetio kako umjetnost može usporiti naš pogled i pomoći nam da se zaustavimo pred onim što se ne može jednostavno potrošiti ili pretvoriti u proizvod. U vremenu umjetne inteligencije posebno je važno razlikovati ljudsko stvaralaštvo od onoga što proizvode strojevi. Zato je Papa umjetnicima uputio jasno poruku. Crkva vas treba. Suradnja umjetnosti crkve, zaključio je, može pomoći društvu da ponovno nauči razlikovati istinu od laži, te sačuvati ono što je u čovjeku jedinstveno i nezamjenjivo. Papa Lav je zahvalio umjetnicima i suradnicima koji sudjeluju u projektima Svete Stolice, među kojima je i Vatikanski paviljon na Venecijanskom bijenalu. Kao primjer naveo je i umjetnički projekt u ženskom zatvoru na Venecijanskom otoku Đudeka, koji je u svoje vrijeme posjetio i Papa Franjo.
2: U Splitu u katedrali upriličeno je sinoć molitveno bdjenje uoči investiture 14 novih vitezova i dama Svetog groba Jeruzalemskog, koje počinje za pola sata u Trogiru u katedrali. Predslavit će kardinal Josip Bozanić, a bdjenje je predvodio vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Sudjelovao je i generalni guverner reda Leonard Visconti di Modrone, viceguverner za Europu Jean-Pierre de Glutz-Ruhti i namjesnik reda za Hrvatsku Claude Grbeša.
4: Nakon biblijskih prigodnih čitanja, vrh bosanski nadbiskup je u nagovoru podsjetio na povijest hodočašća na sveta mjesta i ulogu Hrvata u svetoj zemlji, osobito trojice braće Pavla, Antuna i Jakova Brankovića. Ti trgovci iz olova u Bosni i Hercegovini, također vitezova Svetog groba Jeruzalemskoga, kupili su 1681. godine dio Maslinskog vrta, te ga darovali Franjevačkoj zajednici u čijem je posjedu i danas. Citirajući riječi Svetog Pavla, monsignor Vukšić je potaknuo sve da se kao kršćani trebamo obući u opremu Božiju, kao jedino korisno sredstvo u duhovnoj borbi za trajan preobražaj čovjeka i svijeta. Uslijedio je obred blagoslova plašteva i odličja, a potom su kandidati izrekli i potpisali obećanje. Bdjenje je zaključeno klanjanjem, a nešto ranije održana je i prigodna svečanost kod splitskih dominikanaca.
2: Dodajmo da su red Svetog groba Jeruzalemskog osnovali Augustinci i odobren je još 1113. godine papinskom bulom i ima status pravne osobe u crkvenome kanonskom pravu. A Varaždinci s ovim vikendom zaključuju ovogodišnji ciklus od 19 javnih manifestacija Hoda za život, koji se od početka svibnja održavao uzduž domovine, od Prevlake do Dunava i sada na krajnjem sjeveru zemlje. Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", okupljanje u Varaždinu, ukupno peti put, počinje u 10.30 u Starom gradu, a za HKR najavljuje njihova koordinatorica Silvija Svoren.
5: I u radosnoj raspravi povorci uputiti se ulicama našega grada, pronoseći poruke života. Hodat ćemo jer je naša ljudska i građanska dužnost štititi i voljeti život. I upravo na tim temeljima želimo graditi svoju budućnost, a i budućnost svoje obitelji. Svjesni smo da su djeca naše najveće blago, otvoreni smo prema životu i želimo Hrvatsku koja brani i štiti život. Pronosit ćemo ulicama našega grada radost življenja, radost postojanja i zahvalnost, jer smo svi mi koji ćemo hodati već rođeni, već smo došli na ovaj svijet i dobili smo priliku iskoristiti sve nam dane potencijale. To želimo i zakonski omogućiti svakom začetom, svakom nerođenom djetetu koji još nema svoj glas i svoje noge. Tražimo zakonski okvir koji se temelji na znanosti, a ne na ideologiji i kulturi smrti.
2: Knjiga Asiški siromah i siromašni kardinal, nasljedovanje Krista, sveti Franjo Asiški i blaženi Alojzije Stepinac u školi Evanđelja, autora fra Ivana Bradarića, predstavljena je sinoć u crkvi svetog Josipa Radnika u Sisku. Knjigu je predstavio domaći ordinari, monsignor Vlado Košić, sveučilišni profesor fra Ivan Karlić s KBF-a u Zagrebu i nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda, sestra Marta Radoš. Biskup Košić je kao i nekoć Stepinac član Franjevačkog svjetovnog reda. Ime mu je brat Kvirin i u ovoj prigodi podsjetio je da je blaženik na zavjetima uzeo ime po svom prethodniku, blaženom Augustinu Kažotiću.
0: Zanimljive su paralele koje autor povlači između blaženog Alojzija i svetoga Franje. Premda su živjeli u različito vrijeme i u različitim okolnostima, činjenica da je blaženi Alojzije želio pripadati Franjevačkoj obitelji puno nam govori o duhovnosti blaženog Alojzija. Prije svega njega je privlačila radikalnost svetog Franje u nasljedovanju Krista, takozvana sekvela Kristi, zatim siromaštvo i jednostavnost svetoga Franje, što je u velikoj mjeri i blaženi Alojzije slijedio. Sigurno jedan i drugi stavili su u središte svoga života Krista, želeći mu se potpuno upriličiti i slijediti ga.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednika Ante Novaka, koji vam ih je prezentirao, a tako će biti poslijepodne u 16 sati.

Pozdrav svima vama, dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, gdje god danas slušate u ovu lijepu subotu. Lijepo nam je vrijeme, temperature danas između 22 i čak 27 stupnjeva Celzija, pa evo svi vi koji ste bili u mogućnosti, nadam se da ste si lijepo isplanirali ovaj dan, možda za druženje u prirodi ili evo kako ste već odlučili i kakve su vam već mogućnosti za danas. Svakako, ako ste u mogućnosti malo opuštanja uz ovo lijepo vrijeme, svakako nije na odmet. Ako ste u prometu, znajte da ima nekoliko situacija. U priobalju puše dosta jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. I od izvanrednih nekih događaja, jedno teretno vozilo je u kvaru na autocesti A6 ispred tunela Hrasten u smjeru Zagreba, a zbog radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca se vozi jednim trakom uz kraće zastoje i u koloni od 2 km. Ako ste se negdje uputili, samo polako, oprezno, sretan put i blagoslovljena ova lijepa sunčana subota. Ne znam jeste li znali, jedna od najprepoznatljivijih izvođača hrvatske glazbe, izvođačica hrvatske glazbene scene, danas slavi svoj rođendan, 88. Tereza Kesovija.

0: Na današnji dan 1998. godine Sveti otac Ivan Pavao II. U Mariji Bistrici proglasio je blaženim Alojzija Stepinca, kardinala i nadbiskupa zagrebačkog. Tom je prilikom bilo prisutno u Mariji Bistrici gotovo milijun vjernika iz Hrvatske i inozemstva, 7 kardinala, 70 biskupa te više od 1000 svećenika.
1: Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim.
0: Tim je riječima papa Ivan Pavao II. Za vrijeme euharistijskog slavlja proglasio blaženim zagrebačkog kardinala, časnoga slugu Božjega Alojzija Stepinca. A podsjetit ćemo i na nekoliko riječi iz propovjedi pape Ivana Pavla II. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. Dobri je pastir za blaženoga Alojzija Stepinca bio jedini učitelj. Kristov je primjer sve do kraja nadahnjivao njegovo ponašanje, te položio i život za stado kojemu je bilo povjereno u posebno teškom povijesnom razdoblju.
1: Svojim ljudskim i duhovnim životnim putem

0: kompas da bi se znao orijentirati. Evo glavnih točaka. Vjera u Boga, poštivanje čovjeka, ljubav prema svima, sve dobrastanje, jedinstvo crkve koji je na čelu Petrov nasljednik. Dobro je znao da se ne može popuštati kad je u pitanju istina, jer istina nije roba kojom se može trgovati. Zbog toga mu je bilo draže prihvatiti patnju nego li izdati svoju zavijest i iznevjeriti obećanje dano Kristu i crkvi.
1: A papa Ivan Pavao II. Svoju je propovijed zaključio riječima: Trojedini Bože, danas ti želim zahvaliti za čvrstu vjeru ovoga tvojeg puka, unatoč nemalim protivštinama što ih je susretao tijekom stoljeća. Želim ti zahvaliti za nebrojene mučenike i ispovjednike vjere, muževe i žene svih životnih dobi koji su živjeli u ovoj blagoslovljenoj zemlji. Prisjetili smo se tako 28. obljetnice beatifikacije blaženoga Alojzija Stepinca na današnji dan 3. listopada 1998. A danas će svečano euharistijsko slavlje povodom 28. obljetnice beatifikacije blaženoga Alojzija Stepinca u Krašiću, evo kroz nekih 20 minuta u 11 sati, u Župnoj crkvi Presvetoga Trojstva predvoditi monsinjor Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački.

U mjesecu koji je iza nas, u više hrvatskih gradova održan je Hod za život, kao što vjerujem da znate i čuli ste, možda i sudjelovali. Početkom rujna za život se hodalo u Rijeci i u Šibeniku, sredinom mjeseca u Slavonskom Brodu i u Karlovcu. Prošle subote Hod za život je prvi put održan u Puli, a istoga dana bio je i u Sinju. A građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo, pravo na život za sve ljude, ove godine hodaju u čak 19 hrvatskih gradova. Danas su oni koji se žele pridružiti Hodu za život obitelji Hrvatsku pozvani u Varaždin, jer za koju minutu počinje Hod za život u Starom gradu u Varaždinu i to pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku, ističu organizatori Hoda za život, a svako dijete zaslužuje biti rođeno, dobiti priliku za život, istu onu koju smo i mi sami dobili. Hrabrost jedne majke može promijeniti svijet, a svaki život je neponovljivi dar. Žele pokazati organizatori i poručuju koliko je važno zajedništvo, koliko je važna briga i zaštita svakog ljudskog života i onda kada je najteže. Za sve ljudske probleme s kojima se suočavamo tijekom našega hoda kroz život postoje, kažu, ljudska rješenja. Vrijeme je za društvo koje ne ostavlja ženu samu pred teškom odlukom, nego joj nudi stvarnu sigurnost, podršku i nadu. Ističu nam organizatori Hoda za život, dakle čak u 19 hrvatskih gradova, ove godine, danas za koji trenutak, u 11 sati u Varaždinu. Podsjetimo da je prvi nacionalni Hod za život u našoj zemlji održan 2016. godine i to u Zagrebu pod geslom "Za život, obitelj i Hrvatsku" i na njemu je sudjelovalo više od 15 000 ljudi.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bivši čelnik sigurnosno obavještajne agencije Pero Kovačević, gostujući na HTV, ocijenio je da SOA nije napravila propust u slučaju opasnog otpada u Lici.
3: Naglasio je da su informacije o sumnji na kazneno djelo bile dostavljene nadležnim tijelima, te kako smatra da bi trebalo ispitati jesu li policija, DORH, USKOK i Državni inspektorat poduzeli odgovarajuće mjere. Odgovor je to na ranije istupe vlade, kao i predsjednika Sabora i države Gordana Jandrokovića i Zorana Milanovića, da nisu bili obaviješteni od SOA-e o sumnjama vezanim uz nezakonito odlaganje otpada. Kovačević je istodobno pozvao predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića da riješe pitanje imenovanja novog čelnika SOA-e.
2: Vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-bajeranske županice Nataše Tramišak objašnjenje zašto predlaže odbijanje zaključaka kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. Od županice traže podatke o vrsti i količini otpada koji će se dopremati u cementaru Nekse, zatim podatke o provedenim analizama te o tome je li otpad već dopremljen i energetski oporabljen. Iz županije se još nisu oglasili. Kopilot u avionu pokušao izvesti teroristički napad tijekom leta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu, priopćili su iz Emiratskog državnog odvjetništva. Kopilot, inače državljanin Omana, prema priopćenju je napao pilota sjekirom pokušavši preuzeti kontrolu nad zrakoplovom. Putnici i članovi posade svladali su ga, te je zrakoplov sigurno sletio u Saudijsku Arabiju. Osumnjičen je ondje priveden, a uslijedila je istraga kako bi se utvrdili motivi i moguće povezanosti s interesnim političkim ili terorističkim skupinama. Čelnici skupine G7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela sirove nafte i dizela na tržište tijekom sljedeća 4 mjeseca kako bi zaustavili rast cijena energenata uzrokovan ratom u Iranu. Provedbu će koordinirati Međunarodna agencija za energiju.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija dočekuje Englesku na Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija, a pobjeda bi vatrenima značila bodovno izjednačenje s Španjolcima koji su trenutno prvi u skupini 3. Utakmica počinje u 18 sati, a najavio je izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. U svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. U nastavku će dana biti sunčano, a ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, koja će pod Novelebita ujutro i navečer još ponegdje biti jaka. Biće toplo na Jadranu i vrlo toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu, uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: U krugu samostana milosrdnih sestara Svetoga križa na Zagrebačkom Vrhovcu u lipnju ove godine svečano je otvoreno prihvatilište Križ. To je prihvatilište za onkološke bolesnike koji dolaze u Zagreb na liječenje i za njihovu pratnju. Na taj način sestre, milosrdne sestre, odgovaraju na potrebe vremena, nastojeći olakšati život onkološkim bolesnicima, kako djeci, tako i odraslima na često dugotrajnom putu liječenja. Njima, naravno, osim medicinske skrbi, potrebna je i blizina i pažnja, suosjećanje i mir, a sve to u ovom prihvatilištu sestre im žele osigurati i ondje to zasigurno mogu pronaći i osjetiti. U našoj emisiji Svijetli tragovi u tjednu koji je iza nas s nama je bila sestra Finka Tomas iz Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa. Ona je voditeljica prihvatilišta Križ. S njom je razgovarala Tihana Semijalac, a razgovarale su o tome, o tom novom dijelu ljubavi, o bogatoj povijesti služenja sestara Svetoga križa te o franjevačkom duhu koji ih nadahnjuje. A o tome kako je rođena ova ideja o prihvatilištu Križ, sestra Finka nam je rekla.
1: Ideja je rođena već davno, zapravo iz potrebe, ako sad gledamo, iz potrebe koja se pokazala kod nas na Vrhovcu. Ljudi kad vide naš samostan, možda ste ga i vi već vidjeli, djeluje velik. Puno je sestara koje, evo, imaju poznate ljude ili je to rodbina. Kad god su trebali doći u Zagreb, bilo na neke preglede, bilo na kemoterapiju ili zračenje, uvijek su pitali: sestro, imate kakav krevet jednostavan za mene? To je se događalo možda od 2017. čak i ranije, ali nekako nam se činilo sve dalje više je bilo tih upita. I mi smo vidjeli da bi bilo dobro ovu našu stariju zgradu koja je bila smještena u kompleksu našeg samostana preurediti kao nekakav smještaj za takve ljude, da imaju optimalnije uvjete i da ih možemo primiti.
0: Sestra Finka pojasnila je i čime sve raspolažu u prostoru te kakvu atmosferu nastoje pružiti bolesnima i njihovim pratiteljima.
1: Osjećamo da je to iznad svega važno. Kad bolesnici dođu da su opušteni, da znači dobiju svoju sobu gdje ih niko neće smetati, svoju kupaonicu, imaju čajnu kuhinju, znači prvi kat ima svoju čajnu kuhinju, drugi kat svoju. Tu bolesnici mogu pripravljati hranu, ono što misle da mogu, odnosno njihova pratnja, što žele, nekad i ne mogu puno, evo tako, ali oni koji ih prate znaju što mogu im pripremiti. Mi smo osigurali onako da mogu sve, imaju si, da kažemo, i hladnjak gdje imaju hrane. Mi osiguravamo hranu onako kako mi, ja bih rekla, kako mi možemo. Ovisi, evo, i o donacijama i tako. Tako da oni mogu i doručak i večeru imati na način da si sami nešto prirede. Osiguravamo jedan topli obrok, što nam je jako bitno i osjetili smo i vidjeli da je to nekakav puni pogodak.
0: A onima koji trenutačno prolaze kroz teške trenutke bolesti, sestra Finka sa svojim susestrama pruža i riječi utjehe.
1: Rekla bi, u bolesti se traži odvažnost i hrabrost. Da nekako gledamo dalje, da imamo nadu. Svakako ona je uvijek dar, ona nije nešto što si sami možda možemo baš dati. Ali evo, ne malaksati, nego vidjeti uvijek postoji nada. Nije sve završilo ako imamo određenu bolest. Jedan put je neko rekao, što meni uvijek nekako odzvanja, možda se sad neću osjetiti tko je taj bio: ja imam bolest, a nisam bolesnik. Znači, ja se pokušavam s tim nositi, kao da imam nešto s čim se pokušavam nositi. Moguće je nadvladati bolest ako si posvijestimo da ima ljudi koji će nam pomoći. Tu su liječnici koji su tu. Tu su, evo da kažemo sad, i osobe koje ih primaju na smještaj. Svi će pomoći, ali sam moram u sebi isto imati odvažnost i hrabrosti. Ne opustiti se kao da je sve propalo, jer zapravo nije. Nada uvijek pobjeđuje.
0: A sestre su ovih dana najavile i da će se od ovog mjeseca u prihvatilištu Križ, to je na adresi Vrhovec 41A u Zagrebu, slaviti svete mise svakog prvog petka u mjesecu u 18 sati. kažu sestre da su sve njih svete mise koje se održavaju sa sestrama i sa korisnicima otvorene za sve vjernike, pa da se raduju vašem dolasku i zajedništvu u molitvi na redovitim i mjesečnim misnim slavljima koje će predvoditi samostanski duhovnik prečasni Anton Tamarut. Za sve vas koje zanima više o ovom prihvatilištu za onkološke bolesnike i njihovu pratnju, prihvatilištu Križ, možete puno toga pronaći na njihovim mrežnim stranicama, između ostaloga naravno i sve načine na koje je moguće donirati da se ova misija vrlo potrebna i misija kroz koju zapravo sestre čitaju i znakove vremena i odgovaraju na znakove vremena i pružaju veliku podršku i pomoć bolesnicima i njihovoj pratnji, da se ta misija može neometano nastaviti. Pa slobodno posjetite mrežne stranice i potražite ih i na društvenim mrežama Prihvatilište Križ.

Uočnica je svetkovine Svetog Franje Asiškog. U mnogim će se franjevačkim crkvama večeras slaviti obred preminuća Svetoga Franje, poznat kao transitus. Obred je to koji se slavi u predvečerje svetkovine u franjevačkoj tradiciji i liturgiji, a tim obredom vjernici se prisjećaju prijelaza Svetog Franje iz zemaljskog života u vječnost. Čuvari groba Svetog Franje pozivaju da se sutra na 800. obljetnicu preminuća Svetog Franje oglase zvona na svim crkvama. Kažu, u noći s 3. na 4. listopada uključimo zajedno zvona diljem svijeta. Na 800. obljetnicu preminuća Svetog Franje Asiškoga braća Franjevci iz Svetog samostana u Asizu pozivaju crkve u Italiji i u cijelom svijetu da se ujedine, kako kažu, u jednom velikom zagrljaju. U ponoć će zvona s naših crkava označiti prijelaz Svetog Franje sa zemlje u nebo, a zvon koji će doći iz Asiza, kažu Franjevci, može ujediniti svaki grad i svaku zemlju u Franjinu čast. Sveti Franjo prozvan je Alter Christus, drugi Krist, jer je svim svojim riječima i djelima upućivao na Boga. Podsjećaju nas Franjevci iz Asiza, a također su u ovoj svojoj objavi i u molbi da se i na svim drugim crkvama u Italiji i u cijelom svijetu oglase zvona. Također su podsjetili na prvo pismo koje je Sveti Franjo Kustosima napisao i rekao, odnosno napisao: slavu njegovu tako navješćujte i propovjedajte svim narodima da sav narod po svoj zemlji u svakome času i kad zvona zvone uvijek daje slavu i hvalu Bogu svemogućemu. Tako će i o 800. obljetnici njegovoga preminuća zvona diljem svijeta po Franji uzdići hvalu Bogu. A Franjevci pozivaju i da se taj trenutak zabilježi kamerom, te da se video zapis pošalje putem WhatsAppa njima na broj koji ću ja sada pročitati. Ako imate olovku i papir negdje u blizini i želite se uključiti u ovu vrlo originalnu akciju na koju pozivaju Franjevci, dakle da se ne samo da zvone zvona, nego da se i taj trenutak zabilježi kamerom i da se pošalje video zapis. WhatsApp broj Franjevaca je +39 3 287 35 4 9 1 1 s imenom crkve, grada i države. Dakle, pošaljete video zapis, prvo ga snimite, pošaljete njima na WhatsApp i navedete ime crkve, grada i države. Evo, ako niste uspjeli zapisati ovaj broj, a željeli biste se uključiti u ovu akciju i evo putem društvenih mreža, možete slobodno otići na web stranicu naše informativne katoličke agencije www.ika.hr i tamo imate sve informacije o ovoj akciji na koju pozivaju Franjevci iz Asiza.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija. Bivši čelnik SOA-e Pero Kovačević ocijenio da agencija nije napravila obavještajni propust u slučaju opasnog otpada u Lici. Vlada tvrdi da nije bila obaviještena. Posljednji ovogodišnji Hod za život održan je u Varaždinu. Sudionici poručili da zakonom žele zaštititi svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Kopilot sjekirom napao pilota i pokušao preuzeti kontrolu nad letom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu. Čelnici zemalja G7 dogovorili koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište tijekom sljedeća 4 mjeseca kako bi zaustavili rast cijena energenata. Vatreni na Rujevici traže pobjedu protiv brončanih Engleza u 18 sati. Izbornik Bilić rekao da igrači moraju odigrati kompletnu utakmicu u svakom segmentu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu u nastavku dana govori Tomislav Kozević. U Hrvatskoj će poslije podne biti sunčano i toplo, na moru će biti vrlo toplo. Vjetar slab u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, a na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer će ponovno biti i bure, osobito pod Nove Lebita gdje ponegdje može biti i jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Molili smo zajedno Angelus u podne, a nakon toga čuli smo više lijepih marijanskih pjesama u listopadu, Marijinom mjesecu, mjesecu posebno posvećenom marijanskoj pobožnosti. Posebno smo pozvani u listopadu na snažniju marijansku pobožnost, a osobito na molitvu krunice. Papa Lav XIV. Je prije nekoliko dana u Lurdu, ako ste pratili, istaknuo moć krunice u vremenima obilježenima sukobima i nasiljem. Između ostaloga, papa je u Lurdu pozvao sve vjernike, sve kršćanske zajednice da mole svetu krunicu tijekom ovoga mjeseca listopada s posebnom nakanom da prestanu ratovi, da se uspostavi mir među sukobljenim narodima, ali papa je isto tako istaknuo da sve to treba biti popraćeno i konkretnim djelima i namjerama, djelima pokore, djelima milosrđa i zauzimanjem kako bismo uvijek promicali dijalog i pomirenje. To nam je poruka pristigla od pape Lava XIV. Prije nekoliko dana iz Lurda. Dakle, još jedan poticaj da molimo krunicu, da posvetimo svoje vrijeme i svoje predanje toj molitvi koja možda nekada može biti malo zahtjevnija, iziskivati malo više našeg vremena, koncentracije, ali svakako uz ovako snažan poziv vjerujem da ćemo se svi odazvati u listopadu jednoj dubljoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji kroz molitvu krunice. A pred nama je i blagdan kraljice Svete Krunice koji se slavi 7. listopada. Povijesno je taj blagdan povezan s pomorskom bitkom kod Lepanta 1571. godine. Papa Sveti Pio V. Dominikanac potaknuo je molitvu i procesije kruničarskih bratovština, a nakon pobjede odredio je godišnji spomen Gospe od pobjede, kako se taj blagdan prvotno zvao. Blagdan Gospe od pobjede preimenovao je Papa Grgur XIII. U blagdan Svete Krunice. U početku se slavio u crkvama koje su imale oltar posvećen Svetoj Krunici, a kasnije je proširen na šire područje. 1716. Papa Klement XI. Odredio je slavljenje ovoga blagdana u cijeloj crkvi. A svetkovina kraljice Svete Krunice bit će proslavljena ove srijede koja je pred nama, dakle 7. ovoga mjeseca, u samostanu i župi kraljice Svete Krunice u Kontakovoj 1 u Zagrebu. Svečano je euharistijsko slavlje, tada će na taj dan u 19 sati predvoditi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, a proslavi će prethoditi kako duhovna priprema koja počinje sutra u Zagrebačkoj Dominikanskoj crkvi kraljice Svete Krunice, a duhovnoj toj pripravi za kraljicu Svete Krunice za ovogodišnju proslavu svetkovine prethodi jedan lijepi marijanski koncert pod nazivom Ave Maria večeras u 19 sati i 30 minuta. Pa sve vas koji ste u blizini, Dominikanci pozivaju da dođete poslušati skladbe posvećene Blaženoj Djevici Mariji, a koncert je za Hrvatski katolički radio najavio i poziva vas jedan od organizatora i izvođača, fra Bonifacije Franjo.
1: U Dominikanskoj crkvi kraljice Svete Krunice na Zagrebačkoj koloniji večeras će se održati koncert marijanskih pjesama Ave Maria. Na koncertu nastupaju sopranistica Natalija Kralj, Moja malenkost kao bariton, a za orguljama će biti Dubravko Čepulić-Polgar. Koncert se održava već 7. godinu za redom upravo u sklopu priprave za sam blagdan kraljice Svete Krunice koji slavimo za par dana. Večeras publiku očekuje bogat repertoar skladbi marijanske tematike polazeći od dijela svjetskih majstora te također domaćih autora koje nemamo često priliku čuti tijekom same liturgije. Stoga rado pozivamo sve gospine štovatelje i ujedno ljubitelje klasične glazbe da evo na početku gospinog mjeseca uživaju u skladbama upravo posvećenim Mariji. Crkva kraljice Svete Krunice u Zagrebu u 19.30 sati.
0: Svi koji ste u mogućnosti dođite na ovu lijepu glazbenu večeru u crkvu kraljice Svete Krunice u Zagrebu, Kontakova 1, a pozvani ste naravno i na trodnevnu duhovnu pripravu za blagdan koja počinje sutra. Svake večeri Sveta Krunica i pjevane litanije bit će u 18.30, a misa u 19 sati. Mise će tijekom trodnevlja predslaviti don Damir Stojić, prečasni Jakov Rađa i prečasni Ivan Valentić, koji će nakon svakog misnog slavlja održati i duhovne nagovore. A na sam blagdan u srijedu svečanu večernju misu predstavit će pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač u 19 sati. Slušamo pjesmu Majko Djevo u izvedbi zbora, dječjeg zbora Rajske note koji djeluje u župi Kraljice Svete Krunice.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Sveti Ivan Pavao II. Je od 2. do 4. listopada 1998. bio u svom drugom pohodu Hrvatskoj. 1990. umro je svećenik, teolog, kulturni djelatnik i nakladnik dr. Josip Tučinović. 1704. preminuo je francuski liječnik Jean-Baptiste Denis, koji je prvi izveo transfuziju krvi na čovjeku. 1990. ponovno su ujedinjene Njemačka demokratska republika i Savezna republika Njemačka.
0: Vremeplov.
1: Sveti Ivan Pavao II. Od 2. do 4. listopada 1998. bio u svom drugom pohodu Hrvatskoj. Tada je spojio dva velika središta hrvatske crkvene i državne povijesti, Zagreb i Split. Na današnji dan 1998. u Mariji Bistrici proglasio je blaženim kardinala Alojzija Stepinca.
2: Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim.
1: Ivan Pavao II. Tada je ostvario svoju dugogodišnju želju doći u Mariju Bistricu. Na njegovom putu do oltara, pjesmom i dugotrajnim pljeskom pozdravljalo ga je oko pola milijuna hodočasnika. Nije slučajnost da se sve to događalo 3. listopada 1998. Točno 52 godine nakon što je Alojzije Stepinac pred komunističkim sudom održao svoj znameniti govor u kojem je objasnio svoje stavove i odnos, kako prema vlastima NDH, tako i prema novim komunističkim vlastima. Također je iznio svoje djelovanje u vremenima Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega. U govoru je između ostaloga rekao:
3: ja sam za svoje uvjerenje sposoban podnijeti ne samo ismjehivanje, prezir i poniženje, nego, jer mi je savjest čista, pripravan sam svaki čas i umrijeti. Hrvatski se narod plebiscitarno izjasnio za svoju državu i ja bih bio ništarija kad ne bih osjetio bilo hrvatskoga naroda koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji. Što sam govorio o pravu hrvatskoga naroda na slobodu i nezavisnost, sve je u skladu s osnovnim principima saveznika istaknutima u Jalti i u Atlantskoj povelji. Ako mislite da je hrvatski narod zadovoljan ovom sudbinom, pružite priliku da se slobodno izjasni. S moje strane nema poteškoća. Poštovao sam volju svoga naroda i poštivaću je.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1990. godine u Zagrebu preminuo dr. Josip Tučinović, svećenik, teolog, profesor i ravnatelj nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost. Rođen je 1933. u Svetom Petru u Šumi, a za svećenika je zaređen 1958. u Pazinu. Uz teologiju završio je i slavistiku te komparativnu književnost. Predavao je u Pazinu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je bio pročelnik katedre ekumenske teologije i prvi pročelnik Instituta za teološku kulturu laika. Tučinović je bio suosnivač i ravnatelj Kršćanske sadašnjosti, jedna od najvažnijih hrvatskih crkvenih izdavačkih kuća. Pod njegovim vodstvom objavljena su važna izdanja poput Rimskog misala, Časoslova, Evanđelistara, te Biblije i ilustrirane Biblije mladih, koja je prevedena na desetak jezika. Posebno se zalagao za ekumenizam i dijalog među kršćanima, a pokrenuo je i više časopisa i projekata, među njima i informativnu agenciju AXA, aktualnosti kršćanske sadašnjosti. Realizirao je dokumentarne filmove Katolička crkva u Hrvata, Marija Bistrica, Na putu pomirenja, Hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim 1975. 1984. u Zagrebačkoj katedrali izvedeno je njegovo scensko djelo 13 stoljeća kršćanstva, u kojem je problematizirao poslanje crkve u komunističkoj Jugoslaviji. Josip Tučinović ostavio je trag kao teolog, promicatelj ekumenizma i čovjek koji je kršćansku misao približavao široj javnosti.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1704. godine preminuo je francuski liječnik Jean-Baptiste Denis, čovjek koji je ostao zapamćen kao prvi liječnik koji je izveo i detaljno dokumentirao transfuziju krvi na čovjeku. Denis je rođen oko 1640. u Parizu, a već je s 24 godine podučavao fiziku, matematiku i medicinu. Nadahnut prvim pokusima transfuzije krvi na životinjama, odlučio je eksperiment primijeniti i na ljudima. Godine 1667. izveo je prvu zabilježenu transfuziju na čovjeku. Mladom bolesniku dao je janjeću krv, a prema Denijovim zapisima pacijent se ubrzo osjećao bolje i dobio na težini. U drugom pokušaju 45-godišnjem muškarcu dao je krv ovce, nakon čega se pacijent već sljedećeg dana vratio na posao. No sljedeći pokusi završili su smrću dvojice pacijenata. Denis se zbog toga našao i pred sudom, ali je oslobođen. Unatoč kontroverzama, njegov je rad otvorio vrata razvoju jedne od najvažnijih medicinskih metoda. Problem je bio u tome što liječnici tada nisu znali za krvne grupe i RH faktor, pa su transfuzije često završavale teškim reakcijama. Krvne grupe otkrivene su tek više od 2 stoljeća poslije Denijove smrti. Razvojem znanja i tehnologije, transfuzija je postala sigurnija i danas je neizostavan dio medicine.
0: Vremeplov.
1: Godine 1990. ponovno je ujedinjena Njemačka. Uz zvukove njemačke himne pred zgradom Reichstaga u Berlinu zaviorila se crno-crveno-žuta zastava, dok su stotine tisuća ljudi slavile završetak podjele zemlje. Nakon pada Berlinskog zida, građani istočne Njemačke slobodno su krenuli prema zapadu, a na prvim slobodnim izborima u DDR-u pobjedio je Savez za Njemačku, predvođen kršćanskim demokratima i Helmutom Kohlom. Kohl je potom od pobjedničkih sila iz Drugog svjetskog rata i europskih susjeda zatražio povjerenje za ujedinjenu Njemačku. Nakon složenih pregovora stvoreni su pravni temelji jedinstva, a Njemačka je ponovno postala potpuno suverena država. Današnji vremeplov čitala je i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: na ovu pjesmu koju smo upravo slušali, baš mi se savršeno nadovezuje iduća priča. Dan vjenčanih na Sljemenu, ponovno okupljanje bračnih parova koje organizira Župa Majke Božje Sljemenske. Evo, prije nekih 10 minuta počela je sveta misa na Sljemenu u kapelici Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, koja danas ponovno okuplja bračne parove koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, i taj dan vjenčanih je prilika da se supružnici vrate na ono mjesto na kojem su započeli svoj bračni put, da zahvale za zajedničke godine i pred istim oltarom obnove svoje bračne zavjete. Kao što sam rekla, ovo lijepo okupljanje na Sljemenu je počelo u 12:30 je počela sveta misa s obnovom bračnih zavjeta, a nakon mise bit će i zajedničko fotografiranje i druženje ispred doma Svetog Josipa. Naravno, uz bračne parove tu su i djeca, unuci, rodbina, kumovi, prijatelji, pa je na Sljemenu danas posebno veselo. Ovo okupljanje bračnih parova još je jedna od zaista brojnih posebnosti ove jedinstvene župe u Hrvatskoj. Kapelica Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata nalazi se, kao što znate, usred Parka prirode Medvednica na vrhu Zagrebačke gore, između Prigorja, Zagorja i Zagreba, na križištu planinarskih putova. I ono što je zanimljivo, najviša je to planinska župa u Hrvatskoj, smještena na 1001 metar nadmorske visine. Izgradili su je Isusovci s vjernicima između 1932. i 1933. godine, a jedinstvena je i po tome što je zapravo jedina turističko-planinska župa u Hrvatskoj, a to znači da nema stalnih župljana, odnosno župljani su svi oni hodočasnici, planinari, izletnici koji posjećuju kapelicu, a to su danas posebno i svi oni koji su ondje vjenčani. O tome kako je došlo do ovog okupljanja, zapravo do ideje da se okupe bračni parovi koji su vjenčani na Sljemenu, više će nam reći medijska suradnica župe Đurđica Blažević.
1: Hvala Isus i Marija, lijepi pozdrav svim slušateljima. Do ideje da organiziramo ovakav jedan dan za sve vjenčane na Sljemenu je zapravo vrlo došlo spontano. Bilo je to po nadahnuću i već prvi put kad smo to organizirali prije 2 godine se pokazala jako dobra ideja. Vidjeli smo to po reakciji bračnih parova koji su mogli doći, koji su tada imali obnovu svojih bračnih zavjeta. I ne znam, ja bih posebno istaknula što je mene baš dirnulo. Jedna obitelj gdje je dječica onako znatiželjno su ispitivala roditelje kako je to bilo taj dan kad su se oni vjenčali prije puno godina. I onda kad su se roditelji prisjećali toga i dijelili, pa evo, to je, ja bih rekla, bio neki oblik Božjeg podsjećanja na sve što je prošlo od dana zasnivanja obitelji, pa evo, do tog trena. Tako da nije bilo upitno hoćemo li nastaviti, evo, tako smo došli i do ove 3. godine, 3. susreta, naravno tu se sad već i najveći broj parova do sad prijavio, što nam je jako drago jer izazovno je doći do svih njih diljem Hrvatske su, a čak i šire, tako da s godinama, evo, širi se taj glas i nama je baš drago da se i što više parova ovdje okupi. Dakle, počet ćemo s programom od 11:30 kada je prilika za svetu ispovjed. U 12:30 počinje sveta misa. Misa se služi na nakanu za sve žive i pokojne bračne parove koji su vjenčani na Sljemenu, a oni koji su u mogućnosti će za vrijeme svete mise imati i obnovu svojih bračnih zavjeta. Nakon mise zajedničko fotografiranje i onda kod kuće doma Svetoga Josipa malo druženje. Sad se možda neko pita, čovječe, to zvuči jako lijepo, ili se mogu ja vjenčati na Sljemenu? Tako je, da pače. Javite se jednostavno na mail župe i neke detalje možete pronaći i na župnoj web stranici župa.sljeme.hr, pa evo, dobrodošli ste svi. Ne samo oni naravno koji se žele vjenčati, nego i svi ostali. I možda je ovo zanimljivost, sutra je prva nedjelja u mjesecu kada mi nakon svake mise imamo blagoslov djece i trudnica. I to je isto baš velika radost jer stvarno puno obitelji dođe i evo, nas to nekako raduje da njih možemo obradovati. Evo, dobro došli svi na Sljeme, bilo kojom prilikom možete, kapelica je svaki dan inače otvorena, mise su subotom i nedjeljom.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bivši čelnik sigurnosno-obavještajne agencije Pero Kovačević, gostujući na HTV-u, ocijenio je da SOA nije napravila propust u slučaju opasnog otpada u Lici.
3: Naglasio je da su informacije o sumnji na kazneno djelo bile dostavljene nadležnim tijelima, te kako smatra da bi trebalo ispitati jesu li policija, DORH, USKOK i Državni inspektorat poduzeli odgovarajuće mjere. Odgovor je to na ranije istupe vlade kao i predsjednika Sabora i države Gordana Jandrokovića i Zorana Milanovića da nisu bili obaviješteni od SOA-e o sumnjama vezanim uz nezakonito odlaganje otpada. Kovačević je istodobno pozvao predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića da riješe pitanje imenovanja novog čelnika SOA-e.
2: Ministar obrane Ivan Anušić kritizirao je izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se u Hrvatskoj širi nacizam. Podsjećamo kako je Vučić to rekao nakon što je premijer Andrej Plenković kritizirao srbijansko naoružavanje. Iz izjave ministra Anušića.
4: Mi povijest predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina i znamo retoriku iz tih godina. I slušamo sadašnju retoriku koja je pomalo i uvredljiva već. Ja razumijem da netko može u nekom trenutku nešto i reći, iskritizirati ili možda politički mu je oportuno u tom trenutku da su izbori nešto reći. Ali kontinuirano napadati Hrvatsku, vrijeđati hrvatski narod je nešto što je postalo uobičajeno od strane Vučića i njegovog režima.
2: Predsjednik ocjenjivačkog suda za novi stadion Maksimir Toma Plejić poručio je da žiri jednoglasno stoji iza odabranog projekta te smatra da nema potrebe za poništenjem natječaja. Najavio je da će talijanski arhitekti koji su izradili pobjedničko rješenje uskoro predstaviti projekt javnosti. Podsjećamo kako odabranim projektom veliki dio građana i navijača nije zadovoljan. Plejić pak ističe da je cilj izgraditi moderan sportski kompleks i da su otvoreni za razgovore s navijačima. Franjevci iz Asiza pozvali su crkve diljem svijeta da se u ponoć oglase crkvena zvona povodom 800. obljetnice smrti svetog Franje Asiškog. Inicijativa je to kojom žele povezati vjernike i gradove diljem svijeta u zajedničkoj molitvi i zahvalnost Bogu u čast sveca poznatog po vjeri i poniznosti. Franjevci su pozvali sudionike i da snime zvonjavu svojih crkava, te videozapise s nazivom crkve, grada i države pošalju putem WhatsAppa na broj 393-287-35-4911. Kopilot u avionu pokušao je izvesti teroristički napad tijekom leta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu, priopćili su iz Emiratskog državnog odvjetništva. Kopilot, inače državljanin Omana, prema priopćenju je napao pilota sjekirom, pokušavši preuzeti kontrolu nad zrakoplovom. Putnici i članovi posade svladali su ga, te je zrakoplov sigurno sletio u Saudijsku Arabiju. Osumnjičen je ondje priveden, a uslijedila je istraga kako bi se utvrdili motivi i moguće povezanosti s interesnim političkim ili terorističkim skupinama.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu u nastavku dana govori Tomislav Kozrić. U Hrvatskoj će poslije podne biti sunčano i toplo, na moru će biti vrlo toplo. Vjetar slab u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, a na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer će ponovno biti i bure, osobito podno Velebita, gdje ponegdje može biti i jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

0: Jedan prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A ono što slijedi dalje u našem programu, jedna je nova emisija, evo koju smo prošli vikend, prošle subote emitirali prvi put. Danas nastavljamo u 13 sati i 15 minuta, poslušajte emisiju Žena s pričom. U serijalu Žena s pričom predstavljamo istaknute hrvatske žene koje su svojim životom i radom na najrazličitijim područjima života u hrvatskoj povijesti i društvu ostavile veliki trag. Poznata hrvatska književnica Nevenka Nekić, žena je s pregršt priča. Napisala je 55 knjiga, od toga čak 9 romana u kojima progovara o prešućenim žrtvama i velikanima duha. A kao profesorica kroz 4 desetljeća odgojila je generacije učenika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji i u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Ova spisateljica, slikarica i urednica uvijek nam otkriva nešto dobro, lijepo i istinito. S njom je razgovarala Vesna Bihar. Poslušajte svakako od 13 sati i 15 minuta.

0: Žena s pričom. Nadahnuće u ženskim životnim pričama.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan u našoj novoj emisiji Žena s pričom. Ja sam Vesna Bihar, a naša Žena s pričom je nagrađivana hrvatska književnica, scenaristica, slikarica, umirovljena profesorica, a sve donedavno i naša suradnica, urednica emisije U sjeni transcendencije, profesorica Nevenka Nekić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: I vama dobar dan i jako se radujem da sam ponovno na katoličkom radiju, makar i kao gost. I hvaljen Isus i Marija, jer taj pozdrav je toliko lijep, toliko sadržajan i toliko dubok da bi ga trebalo ponavljati svaki puta kad god se sretnemo, jer se srećemo u tom pozdravu s najvećim dubinama naše duše, našeg naroda, prostora u koji nas je nanio i donio dragi Bog, tako da je to jedna velika cjelina. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija, i velika nam je radost i čast ugostiti vas. Danas nama niste samo kao žena s pričom, nego žena s pregršt priča. Žena koja je napisala i objavila čitavu malu biblioteku. Što pisanje znači, Nevenki Nekić?
2: Oduvijek je značilo postojanje. I onda kad nismo mogli postojati u duhovnom smislu, da bismo pisali pa objavljivali, kao što su neki imali sreću, 70-ih godina kad sam počela pisati, 60-i neke, onda nije bilo mogućnosti da bi se moje pismo neko, bilo koje, objavilo. Pa čak ni za Modru lastu. Ali to su vremena koja su prošla. Dakle, mogla sam početi objavljivati negdje 90-ih, što sam i učinila, i prva priča moja bila je nekako sudbinski eto vezana za doktora Antuna Bauera, našega poznatog Vukovarca koji je imao veliku jednu erudiciju iz povijesti, arheologije, umjetnosti, jako angažiran da afirmira svoj dragi Vukovar, gdje se rodio, gdje su njegovi korijeni, i utemeljitelj Vukovarske galerije, začetaka muzeja Vukovarskog i još niza preko 20 muzeja diljem Hrvatske likovnih galerija. Tako da je to bila eto prva moja knjiga u ratnim danima na početku Domovinskog rata, objavljena u vrlo siromašnom izdanju na recikliranom papiru sa vrlo pompoznim predstavljanjem u Mimari, jer je i moj dragi Antun Bauer, kojeg smo zvali Pajo, bio je beskrajno simpatičan, pravi Srijemac, predstavili zajedno s njim. Imali smo sreću i oni, supruga Tonka, su se bavili istim poslom.
1: Povijest i književnost, to su dvije velike odrednice vašeg života i pisanja. Kada povjesničar u vama susretne književnicu, tko tada pobjedi?
2: Uvijek je to prožetost. Dakle, ja sam nekako kao predodređena da u jednoj, ovo je bila prva knjiga u Novoj državi, i onda se niz nastavio do 55, evo sad je upravo, nedavno sam u lipnju predstavila svoju posljednju knjigu, likovnu monografiju o Ani Mariji Boteri, našoj velikoj slikarici iz obitelji Boteri, jer smo pisali i o ocu, ali u nekim drugim formatima, Josipu Boteriju, koji je načinio našu Sikstinsku kapelu. Onaj tko nije vidio karlovački mozaik Josipa Boterija u crkvi Svetog Josipa, taj zaista nije vidio Hrvatsku Sikstinsku kapelu. To je jedno veliko vrijedno djelo koje zaslužuje, ja mislim da će to biti možda moj idući posao. Tako da sam u tome pisanju uvijek kretala od nečega što čini ono sveto trojstvo: dobrota, ljepota i istina. Nikakvih zatvaranja u pretjeranu intimu, to je možda karakteristika mojih rukopisa, nikada bezočnosti u opisu nečega što bi eventualno sablaznilo neke koji nisu možda dorasli tekstu. U tome je sva tajna moga rada, koji je dobio prvi udarac nakon romana o Stepincu Kardinalovo srce. Do sada se nitko nije mašio sačiniti roman o kardinalu, jer to znači ulaziti u intimu čovjeka, a k tome čovjeka ne samo znanog, nego svjetski znanog, i to je jedna određena hrabrost s kojom sam stupila kao prvim romanom u javnost i odmah bila upitana zar vas nije strah te 2004. godine. Ne, nije me bilo strah, ali smo platili određenu kaznu jer smo od tada na crnoj listi. Ali da se vratim samo sekundu, da sam ovdje u Katoličkom radiju uvijek nailazila na jednu toplotu i dobrotu domovinskoga i nekog obiteljskoga kruga koji me uvijek držao uspravno. Uvijek sam se radovala dolasku amo. Uvijek sam svoje emisije, koje su dugo godina bile dvije, Povijest u sadašnjosti je bila jedna, a druga je bila književna U sjeni transcendencije. Eto, prekinute su zahvaljujući nekim objektivnim okolnostima osobnim. Tada su Ante Mikić i Zvonimir Ancić vodili Katolički radio kad smo započeli to prije gotovo četvrt stoljeća i na taj način otvorili jedno vrlo značajno poglavlje u javnim glasilima za hrvatski narod. Mi dan danas nemamo ni jedan list, to moram reći, ni jedan list dnevni koji bi se obraćao hrvatskom narodu. Dnevni list nemamo. Ja Jutarnji i Večernji ne mogu smatrati hrvatskim listovima, a to su dnevni listovi. Dakle, mi još uvijek nemamo ni jedan dnevni list koji bi se obraćao istinom prema hrvatskom narodu, problemima i uopće u traganju za istinom, jer svi imamo neku istinu, a to nije istina. Istina je samo jedna, ne može biti istina svačija, prema tome samo je jedna istina.
1: Pa zar nije neobično da ste se u ovo vrijeme slobodne Hrvatske našli na zbog Stepinca i romana o Stepincu na crnoj listi? Zašto?
2: I nikad više nisam dobila, a ni za taj roman nisam, jer ga je objavio Verbum, dobila nikakvu moguću pomoć ili neki u ono vrijeme kunu ili sada euro od ministarstva, ja to otvoreno kažem, našega kulture. I ono nekoliko ponuda koje su bile u tom smjeru, i to ne za neka djela koja bi bila efemerno moje neko lelujanje po površini, nego za neka možda i kapitalna djela, kao što je na primjer knjiga o hrvatskim ženama hrvatske heroine, koja i dan danas slovi kao jedno djelo inspirativno koje se uvijek traži i može se još uvijek negdje čak i naći, iako vrlo rijetko, u knjižarama, a u knjižnicama ne znam tko ima. Dakle, nisam nikada dobila, jer sam vjerojatno nekako ušla u klješta koja se zovu cenzura, i dan danas još imaju mnogo važniji ljudi od mene. Ja sebe ne smatram nikako nekakvom preuvaženom književnicom zbog toga što sam napisala to što sam napisala, i filmove koje sam snimila i te moje slike koje su na tradiciji hrvatske baštine, jer glavna moja tema u slikarstvu je bila starohrvatska predromanička arhitektura. Dakle, uvijek sam slikala te vrlo živopisne i prelijepe slike naših starih crkvica kojima se naročito diči naša obala od Istre pa sve do Boke Kotorske. Tako da je taj jedan skup sakralnih tema koje su me sustizale, bilo da pišemo Visovcu, stotina godina samoće, recimo stotine godina samoće, to je asocijacija na Markesa, našega Visovca, to je niz pripovjedaka recimo, pa sve do ovog prvog romana iza kojeg je slijedilo još 8 i to je 9 jer kažu da ne valja pisati 10 kao što ni kompozitor ne valja da komponira 10.
1: Da, jer ona 9 je vrh.
2: Jer 9 je vrhunac.
1: Da. Kao književnica, ali evo i povjesničarka, ne iznenađuje da često posežete u arhive vlastitog života, ali i povijesne arhive. U potrazi ste uvijek za istinom, a tako uvijek dođete i do velikih ljudi. Niz romana posvetili ste, kao što znamo, velikanima duha koji su svojim životom primjer vjere, ljubavi i istine. A vođeni tim motivom napisali ste, dakle, i knjigu o Jean-Michelu Nicolieu, o kojemu se dotada malo znalo u hrvatskoj javnosti. Pokrenuli ste na neki način i lavinu zahvalnosti prema tom Francuzu, dragovoljcu koji je došao braniti našu zemlju.
2: Moji ratni romani koji se vežu uz domovinski rat su dakle Žan ili miris smrti, Burik i Omerta. Omerta je manje poznata, to je jedan omanji roman koji se ticao Vukovara, opet Vukovara, Vukovara, uvijek moga Vukovara. Ne zbog osobnih obiteljskih razloga koji su vrlo tragični, nego zbog same teme kao možda najveće drame koja se u ovih zadnjih 40 godina dogodila hrvatskom narodu. Tu je Vukovar nenadmašan uza sve naše ostale tužne prizore. Međutim, vraćajući se temama Vukovara koje sam započela zbirkom pripovjedaka Vukovarske elegije, 99. godine su bile objavljene. To je bila 9. godina traganja za našim mrtvima, koje smo našli konačno i pokopali 2000. Dakle, rekli su mi ne pisati o domovinskom ratu sada, jer će se to činiti da je na neki način nekritično. Bit ćete možda naglašeno na strani, eto, onoga što je bilo žrtva. Treba biti odsutan vremenski dugo da bi se napisao istiniti roman. To je naprosto jedna laž, jer od toga vremena, koliko ja znam, mi nismo napisali nikakav veliki roman o Vukovaru. Ja ne smatram da je Žan ili miris smrti nekakav najveći roman o vukovarskoj drami i Ovčari, ali on je dostojno svjedočanstvo i on je čitan, on dan danas se može nabaviti jedino u Vukovaru, na Trpinskoj cesti su ga imali i na Ovčari u onom spomen muzeju, tako da je taj roman na čelu toga svega.

0: Poštovani slušatelji HKR-a, nakon pjesme o Vukovaru vraćamo se u emisiju Žena s pričom, u kojoj gostuje poznata hrvatska književnica Nevenka Nekić. Kao profesorica u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, u klasičnoj gimnaziji odgojila je generacije đaka. Toliko desetljeća već intenzivno piše i objavljuje. Nevenka Nekić rođena je Zagrepčanka. Objavila je 9 romana, brojne pripovjetke, pjesme, eseje, putopise, drame, likovne monografije, povijesne i druge rasprave. Napisala je scenarije za 56 dokumentarnih filmova iz područja kulture, povijesti i hrvatskog podmorja. Surađivala je na televiziji, radiju, novinama i časopisima. Bavi se i slikarstvom, a izlagala je na 30 skupnih i samostalnih izložaba. Dramska djela izvedena su joj na radiju i u kazalištu. Za svoja djela nagrađena je više puta, primjerice državna nagrada Ivan Filipović, zatim Rausova nagrada za monodramu, nagrada Dubravko Horvatić za prozu, nagrada Andrija Buvina za izniman doprinos kršćanskoj kulturi, nagrada Hrvatskog žrtvoslovnog društva za roman Žan ili mir iz smrti. Bila je laureatkinja i na susretima Dobro jutro more. Primila je i nagradu na natječaju pjesnikinje Anke Petričević za najbolji esej. Uvrštena je u Hrvatsku književnu enciklopediju, Karlovački leksikon te povijest hrvatske književnosti Dubravka Jelčića. Živi i radi u Zagrebu. Iako je Nevenka Nekić rođena Zagrepčanka, njena obitelj prošla je nakon Drugog svjetskog rata teško razdoblje čestih selidbi. No i to je dragi Bog dopustio da se izoštri njezino spisateljsko oko i srce, ili kako kaže Matoš, da upije mnoge naše ljude i krajeve. A upravo ljudi najviše Nevenku Nekić inspiriraju na pisanje. Bili to susreti u misaonom svijetu, kao što smo čuli, ili u stvarnom svijetu. Zato ćemo ovaj razgovor nastaviti s pitanjem. Postoji li nešto što biste sa svojim bogatim životnim iskustvom voljeli reći onoj mladoj Nevenki koja je tek počinjala svoj put?
1: Što se tiče mojih najranijih dana, oni su prošli u tom ratnom Zagrebu. Prva sjećanja su, iako se mnogi čude, bombardiranje Zagreba 45. koje je bilo učestalo prije sloma NDH. Ja se tog bombardiranja dobro sjećam, a sjećam se i izbjeglica prema Blajburgu koji su bili pod onim prekrasnim drvećem divljega kestena koji je u Heinzlovoj ulici rastao. Sjećam se i toga. Progonstva se dobro sjećam. Prošli smo u tom progonstvu nekoliko mjesta na koje je otac kao inženjer morao ići i bio prognan zato što je kao inženjer radio, i to inženjer koji nije bio obvezan za vojsku jer je svoje jedno oko izgubio u Prvom svjetskom ratu i više nije bio obvezan ničemu što se tiče vojnih obveza. Dakle, svih tih progonstava, povratka kasnije i raznih drugih onda okolnosti, selidbi i tako dalje. Što se tiče moga sjećanja na nekoga tko je u odgojnom smislu u mome edukacijskom školovanju ostavio veliki trag u mom životu, to je bila profesorica pokojna Blaženka Kaučić, o kojoj sam napisala jednu knjigu, ne baš o njoj osobno, nego o nekim dobrim, lijepim, zanimljivim, vedrim i plemenitim stvarima koje je činila i s kojom sam se upoznala 1955. kao profesoricom. Sve do njene smrti prije nekoliko godina to prijateljstvo nikada nije bilo prekinuto. Mi smo se viđale svaki tjedan, a osobito ljeti u njenom dvorcu u Pregradi, u dvorcu Gorica, o kojem sam napisala knjigu Moja mala suputnica iz Pregrade, gdje sam opisala to naše ladanjsko društvo iz 905. 7. 8. 10. godine. Dakle, jedan vrlo specifičan tematski krug u kojeg su ušli od Krleže, Đalskoga i drugih u taj moj rukopis. Dakle, ona mi je ostala uvijek kao uzor u pedagoškom radu. Jer moj je ipak čitav život, 40 godina proveden u razredu. I taj život ne bih mijenjala ni za što. Meni je dana najveća milost od Boga da ja kreiram neko biće, da ja budem kreator njegove duše, njegove psihe, njegovih želja, njegovih nastojanja da uhvati ove tri stvari: istinu, ljepotu i dobrotu. I to je, ja mislim, nešto što se ne može naučiti. To je dar od Boga. Nikada me nije ostavio bez riječi. To je ono što me veselilo. Dakle, taj moj dar koji je naročito bio došao do izražaja radi slobode djelovanja u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, gdje su završili mnogi današnji svećenici svoj put ili kao svećenici ili kao laici.
2: A i biskupi.
1: Neki a i biskupi. O, pa da, i ovaj najnoviji naš ozbiljan Marko Kovač, koji je sad, eto, posljednji u nizu što je dobio biskupsku čast, je li bio je đak, isti je bio i u razredu. Ozbiljan, seriozan, rijetko kada nasmijan, ali izvrstan kao čovjek, kao đak. Dakle, neke vrline koje čovjek ima od početka, koje su također vjerojatne darovane od Boga. Bio mi je vrlo drag, ali nije bio moj đak, nego samo kao prijatelj vrlo dobar, Valentin Pozaić, koji je umro. On je i neke knjige moje predstavljao. Recimo, nadbiskup Đuro Hranić, đakovački, jedan prekrasan mladi dečko koji je kod nas također ovdje pohađao, nažalost, samo 2 godine u zagrebačkoj našoj nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, a kasnije u Đakovu. Kad god se nađemo, mi se srdačno zagrlimo, jer te moje đake, kao što su spomenuti i nespomenuti Ivica Šaško, koji je bio naš đak tamo i prilikom zaređenja, to me se jako dojmilo, prilikom zaređenja za biskupa u katedrali, govorio o svojim profesorima i razrednici vrlo lijepe riječi. O tome što je na mene izvršio čitav niz susreta u tome svijetu koji na neki način gravitira crkvi, recimo Puljić u Sarajevu, koji je dakako još stariji od mene, s kojim sam imala izvrsne kontakte i gostovanja, srdačnost nas vezuje. Komarica u Banja Luci, gdje sam dolazila, toliko smo se radovali tim susretima. Ne mogu reći, meni je jako puno pomogao u spoznavanju nekih stvari naš Vlado Košić, biskup koji je prošao i prvu crtu u svome životu svećenika u Domovinskom ratu. Pater Bonaventura Duda, to je nezaboravno ime. S njim sam pisala jednu knjigu o časnoj sestri Imakulati Malinki. Nažalost, ta knjiga nije objavljena, ne znam zbog kojih razloga, u to ne ulazim, ali u svakom slučaju nas dvoje smo to zajedno radili. On je uvijek zračio jednom tako dubokom vjerom, neistaknutom deklarativno, nego samom pojavom svojom. On kad bi se pojavio, onda bi se mi već svi počeli smiješiti. To je znak da je tebi netko toliko blizak, da ti se čini da je dragocjen. Dragocjen je ko drago kamenje, i počneš se radovati što ti prilazi. A kad ti prilazi još k tome, jako blisko, jer smo i dopisivali se i posjećivali, on je bio stariji, ja sam dolazila i tako dalje. Ima čitav niz primjera, a jedan od ovako anegdotalnih događaja je bilo i sa fra Markom Dragičevićem, tim legendarnim preživjelim sa pokolja iz Širokog Brijega. Zajedno smo nastupali u Njemačkoj na tribine, tri tribine su bile o tom našem pitanju Blajburga i svih zločina i tako dalje. I fra Marko Dragičević je govorio jednim prekrasnim, tako dobro akcentuiranim jezikom, tako bistrim, tako pradavnim, a čistim, razumljivim, sintaktički u hrvatskom smislu jezičnom, nepogriješivim. I ja sam bilježila brzo, brzo njegove riječi i rečenice, ne samo zbog sadržaja, nego i zbog ljepote govora. A on je na večeri primijetio i pitao me, jel vi to, profesorice, bilježite što ja griješim u govoru? A ja sam se prekrstila i rekla, Bog s vama, fra Marko, pa ja učim od vas. Pa vi ste meni otvorili stotine novih riječi, prekrasnih izričaja koje ja ne znam. I onda mu navedem, rekao, evo, sad ste govorili prije sat vremena o tome da ste sreli krvnika na ulici poslije rata. A on vidi da ste vi i zna odakle ste i zna šta je činio tamo. Ali ništa, vi njega gledate u oči, a on užimlje ramenima. Ja kažem, ja tu riječ užimlje ramenima nisam nikada čula, ali sam ju odmah razumjela, jer to je... To je jedna riječ o kojoj bi se moglo sad pričati 15 minuta. Što ona sve znači i koji su korijeni te riječi? Eto, to nedostaje našim đacima. Znatiželja. Ljudi koji nisu znatiželjni, pa čak i u starosti, oni su zapravo mrtvi u duši i u duhu.
0: A ta riječ znači?
1: A ta riječ znači ravnodušnost prema zlu. Sažeto, jesam, ubijao sam, pa šta onda? Bilo pa prošlo. I slegne ramenima. Mi bi rekli slegne, ali bolja je riječ užimlje.
0: Završno pitanje za ženu s pričom. Nevenka Nekić, iza vas su desetljeća pisanja, knjige, učenici, susreti, povijesne priče i ljudi koje ste svojim pisanjem otrgnuli zaboravu. Kada podvučete crtu, koja je vaša najveća životna priča?
1: Najveća životna priča? Moja osobna ili iz literature?
0: Vaša osobna. Kada bi vaš život bio knjiga, koji biste naslov dali?
1: Ja sam napisala autobiografiju i nazvala sam ju Moja dva stoljeća. Dakle, nisam stavila ništa intimno. Moja tragedija, moja lutanja, moji bolovi, a svega toga bilo, moje radosti ili ne znam što, nego moja dva stoljeća. Ja sam u to inkorporirala sav moj doživljajni svijet koji je počeo sa 6 godina čitanjem neprilične literature jer druge nije bilo, tako da je moja prva knjiga koju sam držala u ruci bila od Maksima Gorkog roman Mati, koji nikako nije za dijete od 6 godina. Ali eto, takva su bila vremena. Dakle, pa do danas. Život je zapravo zbog susreta sa stotinama i stotinama ljudi koji su mi otvorili svjetove. Ja sam tragala za tim svjetovima koji će dokazati da je život beskrajna vrijednost, ljepota i sjaj kojeg treba usmjeriti tako da oni sačuvaju to djetinje srce, da ostaneš dijete koje tražiš taj tajanstveni, ljepotom obdaren, sjajem, nadom, iščekivanjima, prekrasnim trenucima obitelji, rođenjem svoje djece koja su ti značila sve u životu, pa sad svoje unučadi nad kojima bdiješ neprekidno, dosadno, stalno ih pitaš imaju li potkošulju. Baka, pa kad ćeš me prestat pitati imam li potkošulju? Ma nikad, sine, dok sam živa. Dakle, to pitanje imaš li potkošulju, ma nije li to prekrasno pitanje, ako ga imaš kome postaviti?
0: Rekli ste mi u razgovoru da bi vaša možda cjelokupna književna ostavština se mogla svesti pod naslov Na putu dobra. Evo, emisiju moramo privesti nažalost kraju, a rečenica koju bih željela vašu pročitati je: pisat ću o istinitom životu jer ništa tako silno veliko i maštovitije nije od života samog. Profesorice Nekić, hvala vam na ovom razgovoru.
1: I tebi, Vesna moja draga, i ovom katoličkom radiju koji je učinio mnogo dobra za hrvatski narod.
0: Dragi slušatelji, bila je ovo Žena s pričom, Nevenka Nekić. Emisiju je tonski realizirao Adrian Vinković-Rangel, uredila i vodila Vesna Bihar. Lijep pozdrav.
2: Žena s pričom. Nadahnuće u ženski

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar obrane Ivan Anušić kritizirao je izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se u Hrvatskoj širi nacizam. Podsjećamo kako je Vučić to rekao nakon što je premijer Andrej Plenković kritizirao srbijansko naoružavanje. Iz izjave ministra Anušića.
3: Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina i znamo retoriku iz tih godina. I slušamo sadašnju retoriku koja je pomalo i uvredljiva već. Ja razumijem da netko može u nekom trenutku nešto i reći, iskritizirati ili možda politički mu je oportuno u tom trenutku da su izbori nešto reći. Ali kontinuirano napadati Hrvatsku, vrijeđati hrvatski narod je nešto što je postalo uobičajeno od strane Vučića i njegovog režima.
2: Dan je predizborne šutnje uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik iskoristio je subotu za promociju svojih kandidata. Organizirao je obilježavanje vojne operacije iz Drugog svjetskog rata, na kojem su sudjelovali Željka Cvijanović i Savo Minić, kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata za izbore. Događaj izravno prenosila Radiotelevizija Republike Srpske. Sjedinjene Države i Rusija razgovaraju o mogućoj suradnji povezanoj s ruskom energetskom kompanijom Lukoil u sklopu pregovora o završetku rata u Ukrajini, objavio je New York Times. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je američke pregovarače Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Kremlju, te s njima razgovarao o poslu. Rekao je da bi to moglo biti ponovno uspostavljanje poslovnih odnosa između Moskve i Washingtona.
1: Kultura.
2: U obnovljenom dvorcu umjetnika Oršić Jakovlje obilježavaju se dani europske baštine, više donosi Vesna Bihar.
4: Nakon Drugog svjetskog rata dvorac Oršić u Jakovlju je nacionaliziran, a 1972. postao je prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika. Tamošnji ateljeji predstavljali su carstvo kreativnosti i novih mogućnosti, otkriva nam akademski kipar Alen Novoselec.
5: Prezentira zapravo rad dvije generacije umjetnika, one od Ratka Petrića od 73. do 2013. i od 2013. do danas. I zapravo smo na neki način dosanjali taj san da evo imamo jednu ovakvu lijepu izložbu u ovakvom reprezentativnom prostoru. I bit će to vođeni obilazak dvorca obnovljenog i parka skulptura.
4: Program Uz dane europske baštine u Jakovlju počinje u dvorcu umjetnika u 11 sati vodstvom kroz obnovljeni dvorac i park skulptura. Nakon toga slijede stručna predavanja o konzervatorsko-restauratorskim zahvatima izvedenima u Jakovlju. U 13 sati bit će predstavljena izložba Impuls. Program će se održavati od 11 do 15 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija dočekuje Englesku na Rujevici u trećem kolu grupne faze Lige nacija. Pobjeda bi vatrenima značila bodovno izjednačenje sa Španjolcima koji su trenutno prvi u skupini 3. Utakmica počinje u 18 sati, a najavio je izbornik Slaven Bilić.
6: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. U svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu u nastavku dana govori Tomislav Kozević. U Hrvatskoj će poslije podne biti sunčano i toplo, na moru će biti vrlo toplo. Vjetar slab u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, a na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer će ponovno biti i bure, osobito podno Velebita gdje ponegdje može biti i jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, u Goriju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Za sve vas koji putujete, nekoliko prometnih obavijesti. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz kraće zastoje i u koloni od 7 km. A na Istarskom Ipsilonu do 15 sati zatvoreni su izlazi na čvoru Cerovlje iz oba smjera zbog biciklističke utrke. Dakle, još malo, do 15 sati. Ono što vas čeka u nastavku našega programa u 14 sati i 30 minuta domoljubne minute. Krunica Božjeg milosrđa, kao što znate i već od ranog jutra nam šaljete svoje nakane, slobodno ih šaljite i dalje, neke ćemo pročitati, naravno koje stignemo, ali sve su uključene svakako u molitvu. U 16 sati na Šante Novak priprema vam vijesti iz života crkve. U tom istom satu moći ćete poslušati i blago socijalnog nauka crkve. I puno je tu još lijepih sadržaja koje ćemo nešto kasnije najaviti. Uživajte uz program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1993. godine na brdu Hum kraj Mostara stradao je časnik Hrvatske vojske 25-godišnji Dražen Gvozden.
1: Pri obilasku položaja na njegov automobil pucao je vojnik HVO-a uz povike "Balije nas napadaju". Iako je otvorena istraga, vojno tužiteljstvo Mostar odustalo je od progona jer je, prema mišljenju neuropsihijatra, u kritičnom momentu optuženi bio neuračunljiv zbog privremene duševne poremećenosti.
0: Dražen Gvozden, ko suboraca poznat pod nadimkom Limeni, rođen je u Zagrebu 21. veljače 1968. godine. Kao najmlađi od troje djece odrastao je u obitelji Nikole i Vukosave zajedno sa sestrom Nadom i bratom Željkom. Nakon osnovne škole završio je građevinski obrazovni centar Zvonko Brkić u Zagrebu. Zanimanjem je bio knjigoveža. Pamte ga kao otvorenu i komunikativnu osobu koja je bila realna i odana. Volio je ići u prirodu, osobito u ribolov.
1: U ljeto 1991. Dražen dragovoljno odlazi u obranu domovine kao pripadnik HOS-a. Od studenog 1992. bio je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Dubrava. U trenutku pogibije obnašao je dužnost pomoćnika zapovjednika satnije za političku djelatnost. Iza sebe ostavio je kćer Ana Mariju, rođenu 1990. godine.
0: Dražen Gvozden pokopan je 7. listopada 1993. na groblju Miroševac u Zagrebačkoj Dubravi. Početkom veljače 1994. predsjednik Franjo Tuđman posmrtno ga je odlikovao, dodijelivši mu čin pričuvnog satnika. Njegovo ime nalazi se na spomeniku u Zagrebačkim Sesvetama, kao i na spomen ploči u Novigradu, zajedno s imenima Ivana Fabijančića i Marija Talana, pripadnika 145. brigade koji su 1993. poginuli u obrani tog dalmatinskog mjesta.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Crkva sutra slavi blagdan Svetog Franje Asiškoga, a u Franjevačkim crkvama slavlje počinje već uoči blagdana obredom preminuća Svetog Franje, poznatim pod nazivom Transitus, odnosno hrvatski prijelaz. Na stranicama naše Hrvatske katoličke mreže možete danas naći i tekst o tom posebnom obredu iz kojeg ću samo izdvojiti preminuće svetog našega oca Franje, spomen je smrti Franje iz Asiza. Obolio je teško, od mnogih bolesti, iscrpljen pokorom, opečaćen Kristovim ranama, Franjo smjerno očekuje smrt. Nalazi snagu i raširenih ruku kliče, dobro mi došla, sestro moja smrti. Traži od braće da ga prenesu u Porciunkulu. Ondje zamoli da mu iz Ivanova evanđelja pročitaju Isusov oproštajni govor i izvješće o pranju nogu. Braća mu pjevaju pjesmu Stvorova, te s njima otpjeva psalam 142. I Franjo preminu na večer 3. listopada 1226. u dobi od 44 godine. Ostade među njegovom braćom sjećanje njegovog prijelaza k ocu na nebo, te ga iznova i na njegov način obredom obnavljaju. Podsjećamo da braća Franjevci iz Svetog samostana u Asizu, gdje se nalazi grob Svetog Franje Asiškog, pozivaju da se noćas, u noći s 3. na 4. 10. na 800. obljetnicu svečanog preminuća, oglase sva crkvena zvona u svijetu, a Franjevci pozivaju da se taj trenutak zabilježi i kamerom, te da se video zapis pošalje putem WhatsAppa na njihov broj koji možete naći na stranicama informativne katoličke agencije IKE. U godini Svetog Franje Asiškog uoči blagdana siromaška iz Asiza u našoj emisiji Od Krista pozvani u 18 sati donosimo razgovor s dijamantnim jubilarcem fra Augustinom Kordićem. Iz bogatog redovničkog i svećeničkog života ovog Franjevca konventualca izdvajamo da je bio svjedokom kanonizacije Nikole Tavelića 21. lipnja 1970. u Bazilici Svetog Petra u Rimu, a prisjećajući se svojih dojmova ističe.
1: Da vi znate kakav je to bio pljesak kad je on konačno izrekao da su oni sveti. To je u nebes bio. Pljeskanje, radost, veselje, ne mogu ti reći. Bili smo ponosni što imamo prvoga proglašenog hrvatskog sveca. Osjećali smo se zrelim kršćanima. Kaže papa da nije imao takav lijepi doživljaj primanja hodočasnika kao što su bili Hrvati u to.
0: Od samih početaka svećeničke službe fra Augustin je bio uključen u djelovanje Franjevačkog svjetovnog reda i sudjelovao je u nastanku današnjeg pravila. Otkrio je kako vidi ovu granu reda.
1: Franjevački svjetovni red je zapravo, ja bih rekao kratko, lice i naličje svetoga Franje u svijetu.
0: Fra Augustin od 2014. živi i djeluje u Šibeniku, u samostanu Svetoga Frane i nacionalnom svetištu Svetog Nikole Tavelića. U razgovoru se uz ostalo osvrće i na poruku današnjem svijetu s Franjinog groba, a zanimljivu poruku ima i za slušatelje HKR-a. S njim je razgovarala Svjetlana Đuran, a razgovor poslušajte od 18 sati u emisiji Od Krista pozvani.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu Tomislav Kozarić. Sutra u Hrvatskoj sunčano i danju toplo. Ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.

Hvala vam svima, dragi slušatelji, što ste i danas bili uz program Hrvatskog katoličkog radija i bit ćete, nadam se, i do kraja ovoga dana i tijekom večeri. A mi smo s vama u ekipi Petar Peko, koji je pripremao vijesti, Ante Novak, koji će vam donijeti vijesti iz života crkve u 16 sati, glazbeni urednik Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška Domagoj Matijević i Lovro Zimak. Ja sam Ana Dagilić. U ovoj smo postavi bili s vama tijekom ovoga prijepodneva i ovih par poslijepodnevnih sati. Slijedi krunica Božjeg milosrđa, za koju ste i danas naravno slali svoje nakane, i to od ranog jutra. Sve su nakane naravno uključene u molitvu koju ćemo moliti od 15 sati, krunicu Božjeg milosrđa, a neke nakane ćemo i pročitati.

U Božje milosrđe preporučujem svoju djecu i sebe za zdravlje duše i tijela, tako glasi jedna nakana, zatim druga nakana je za sina u velikoj nevolji. Molitvena nakana je tu i za psihofizičko zdravlje kćerke, da joj Bog da životnu radost, mudrost, mir i čvrstu vjeru. Zahvala Gospodinu i Majci Božjoj za pomoć kod onkološke bolesti. Molimo za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka. Molimo za unuku da prohoda, za blagoslov u obitelji, za oslobođenje od poroka, za duše u čistilištu. Molimo za jednoga mladića koji je teško bolestan, transplantacija bubrega mu je potrebna, neka mu Bog podari hrabrost i da bude uspješna operacija. Molimo za spoznaju istine, za zdravlje i zdravlje obitelji, za ozdravljenje kćeri, da Gospodin umiri njezinu dušu od svih nevolja koje ju sustižu u posljednje vrijeme. Zatim molimo i za oslobođenje i blagoslov života, posebno za izlaz iz jedne teške financijske situacije. Molitvena nakana je ovdje i kao zahvala za primljene milosti, te za brzo pomirenje, iscjeljenje i obnovu jedne veze. I molimo Gospodina da pošalje Duha Svetoga jednome sinu, Duha Svetoga koji će mu dati dar jakosti i dar mudrosti, da se makne od svih ovisnosti, da živi u miru i ljubavi s drugima, samim sobom i s Gospodinom.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Sveti trag. Nadahnuća iz života svetaca.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Danas na dan 3. listopada spominjemo se iznimnog i milosnog trenutka za cijelu crkvu i franjevačku obitelj. Uoči velike 800. obljetnice prijelaza svetoga Franje Asiškog s ovoga svijeta u vječnost, franjevačke crkve i vjernici diljem svijeta okupljaju se na tradicionalnom i dirljivom obredu transitusa, spomena na svećevo preminuće. Sveti Franjo nije se bojao trenutka odlaska. Štoviše, dočekao ga je u potpunom siromaštvu, na goloj zemlji, uz pjesmu i molitvu, nazivajući smrt svojom sestricom. Kako su te posljednje zemaljske trenutke, njegovu strpljivost i radost prelaska u očev dom, zabilježili njegovi suvremenici, slušamo u nastavku kroz 14. poglavlje životopisa svetog Franje koji je sastavio sveti Bonaventura. Tako je tijekom 2 godine otkako su mu utisnute rane, bilo je to 10. godine od njegova obraćenja, bio iskušavan podnošenjem mnogih bolesti, udarcima poput kamena koji je trebalo isklesati i uzidati u građevinu nebeskoga Jeruzalema. I kad je poput umjetnine pod čekićem mnogostrukih nevolja prispio do savršenstva, zatražio je da ga prenesu k svetoj Mariji Porciunkulskoj, da bi ondje gdje je primio dar milosti stvoritelju vratio dah života. Kad je bio dopremljen onamo da primjerom pokaže kako zaista nema ništa zajedničko sa svijetom, u onoj se tako teškoj bolesti koja je imala dovršiti sve njegove patnje u svetoj gorljivosti duha, sasvim gol prostro po goloj zemlji, da bi se u posljednjem času, u kojem bi se neprijatelj još mogao razbjesniti, gol borio s golima. Ležeći tako na zemlji, odložio je odjeću od kostrijeti, a lice na uobičajeni način upravio k nebu. Po svema se usmjerio prema nebeskoj slavi, a lijevom je rukom prekrio ranu na desnom boku da se ne bi vidjela, pa je rekao braći: "Ja sam svoje učinio, a što treba da vi učinite, neka vas o tome pouči Krist." Kad su svećeva subraća, ranjena čudesnom strelicom suosjećanja, proplakala, jedan je između njih, koga je čovjek Boži zvao svojim gvardijanom, po Božjem nadahnuću spoznao njegovu želju. Brzo je ustao, uzeo tuniku, pojas i gaće, pa je sve to donio Kristovu siromašku i rekao: "Ovo ti kao siromahu posuđujem, a ti uzmi snagom svete poslušnosti." Sveti se čovjek zbog toga obradovao. Klicao je od radosti i ruke uzdigao prema nebu. Veličao je svoga Krista što, rasterećen od svega, k njemu odlazi slobodan. Sve to učinio iz ljubavi prema siromaštvu, te nije htio imati ni svog habita, nego samo posuđena od drugoga. O najkršćanskijeg li čovjeka, koji je po savršenu nasljedovanju za života nastojao biti suobličen živome Kristu, a kad je umirao, da bude sličan umirućem Kristu, a kao mrtav mrtvome, pa je zato zavrijedio da mu i tijelo bude urešeno vidljivom sličnošću. Kad se napokon približio čas njegova preminuća, dao je k sebi sazvati svu braću koja su se našla ondje. Utješnim ih je hrabrio riječima s obzirom na svoju smrt. Očinskim ih je osjećajima poticao na ljubav Božju. Razvio je govor o strpljivosti, siromaštvu i vjernosti prema Rimskoj crkvi, a svim je ostalim uredbama pretpostavio sveto evanđelje. Dok su braća naokolo sjedila, povrh njih je u obliku križa ispružio prekrižene ruke, jer je taj znak uvijek volio, te je svu i nazočnu i odsutnu braću blagoslovio snagom i imenom propetoga. Osim toga je dodao: "Ostajte mi zdravo, svi moji sinovi, u strahu Božjem i u njemu ustrajte do vijeka. A jer vam se bliže kušnja i nevolja, sretnih li onih koji će ustrajati u onome što su započeli. Žurim se Bogu, čijoj vas milosti sve preporučujem." Kad je Bogu nadasve dragi čovjek dovršio ove očinske opomene, naredio je da mu se donese evanđelistar i da se čita evanđelje po Ivanu, koje počinje riječima: "Bijaše pred svetkovinu Pashe." Nakon toga je sam, koliko je mogao, zapjevao psalam: "I svega glasa vapijem Gospodinu, i svega glasa Gospodina zaklinjem." A na kraju je završio: "Oko mene će se okupiti pravednici zbog dobra što si ga iskazao meni." Kad su se konačno na njemu ispunili svi misteriji i kad se njegova presveta duša lišila tijela i utonula u ponor ljubavi Božje, blaženi je čovjek usnuo u Gospodinu. Jedan je između braće i učenika vidio njegovu blaženu dušu u obliku sjajne zvijezde, kako je bijeli oblačić iznad mnogih voda ravnim putem nosi gore u nebo. Zbog velike je svetosti blistala sjajem i bila ispunjena obiljem nebeske mudrosti i milosti, po kojima je sveti čovjek zavrijedio ući u mjesto svjetla i mira, gdje s Kristom vječno uživa. A ševe, ptice koje vole svjetlo, a zaziru od tame sumraka, u času preminuća svetoga čovjeka, kad se već spuštala noć, doletješe u velikom broju iznad krova kuće i neobično cvrkućući kružile su slaveći sveca koji ih je običavao pozivati da slave Boga. Tako su pružile svoje radosno i neprevarljivo svjedočanstvo o svečevoj slavi.

0: prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sveta misa investiture 14 novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog proslavljena u katedrali u Trogiru. Predvoditelj je bio kardinal Bozanić. Poseban papin izaslanik u Moskvi susreo savjetnika ruskog predsjednika za vanjsku politiku i posjetio ukrajinske ratne zarobljenike. U Varaždinu održan završni 19. hod za život ove godine u Hrvatskoj. Vrlo je važna ustrajnost u javnoj molitvi krunice muškaraca na trgovima, poručuje za HKR Krunoslav Puškar. Točno 4 godine mole svaki mjesec, a jutro su u rekordnom broju gradova. Sveta misa investiture 14 novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetoga groba Jeruzalemskoga proslavljena je prije podne u katedrali Svetoga Lovre u Trogiru. Predvodio je kardinal Josip Bozanić, veliki prior hrvatskog namjesništva ovog papinskog viteškog reda. Koncelebrirao je i splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Govori Ana Dagilić.
3: Nakon obreda investiture u misi koja je uslijedila, zagrebački nadbiskup emeritus je u propovjedi rekao da red kojim su pristupili nosi ime Svetoga groba Jeruzalemskoga, a upravo je taj grob jedno od najvećih kršćanskih proturječja.
4: Govori o smrti, a navješta život. Govori o završetku, a postaje novi početak. Kristov grob je prazan, zato Krist ne treba čuvare svoje prošlosti. On treba svjedoke svoga uskrsnuća. To je prva i najdublja zadaća svakoga viteza i dame Svetoga groba.
3: Pozvani su svojim životom svjedočiti ono što Bog želi učiniti, obnoviti, pomiriti, iscijeliti, učiniti novim, rekao je kardinal Bozanić, jer tko vjeruje u novi Jeruzalem, pozvan je već sada ostvarivati njegove znakove na zemlji: mir, pravednost, pomirenje, služenje, poštovanje života i dostojanstva svakoga čovjeka. Ustvrdio je isto tako i ovo.
4: Ne možemo klečati pred Svetim grobom, a ne pitati se hoće li pokraj toga groba i sutra biti kršćanina koji će svjedočiti vjeru svojih otaca. Stoga je naša dužnost moliti, pomagati, biti blizu, ohrabrivati i čuvati živu kršćansku prisutnost u svetoj zemlji. Ali u svemu tome postoji nešto još dublje. Tko moli za mir Jeruzalema, mora biti čovjek mira i ondje gdje živi.
3: Podsjetio je da je na današnji dan 1998. u Mariji Bistrici Sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim Alojzija Stepinca, a koji je godine 1937. s hodočašća u Svetu zemlju donio jedan znak koji za ovo slavlje u Trogiru postaje gotovo proročki i možda jedna od najvećih pouka Stepinčeva života.
4: On je donio križ iz Svete zemlje u Zagreb, ali poslije je životom pokazao da taj križ nije ostao samo u riznici Zagrebačke katedrale, bio je upisan u njegovo svakodnevno da Kristu.
3: Domaćin, nadbiskup Križić, u pozdravu im je rekao da Sveti grob nije samo sveto mjesto, već znak pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom, nade nad očajem.
5: Istog groba rodila se crkva, istog groba, dragi članovi reda, izvire i vaše današnje poslanje. Riječ vitez u svojoj izvornoj kršćanskoj tradiciji ne označava lik nekog čovjeka, uglednika, nositelja časti, nekog prekaljenog ratnika, nego čovjeka evanđelskih krepost.
3: U ime novih članova papinskog viteškog reda zahvalu su izrekli vitez Ivan Mašina i dama Marijana Vukojevac-Dugan, koja je poručila:
6: danas smo postale dame viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog i osjećamo veliku radost što smo na ovaj poseban način postale još snažnije ugrađene u crkvu. Za većinu nas formacija nije trajala 2 godine. Ona je trajala čitav život i pripremala nas za taj plemeniti cilj, a to je služenje Bogu crkvi i kršćanima u svetoj zemlji.
3: Red Svetog groba Jeruzalemskog osnovali su Augustinci, a odobren je 1113. godine papinskom bulom i ima status pravne osobe u kanonskome pravu.
2: Muškarci su jutros molili krunicu na otvorenom u rekordna 34 hrvatska grada. Kontinuirano se kod nas moli svaki mjesec od listopada 2022. Ovaj mjesec je dakle točno 4 godine od početka ove javne molitve na trgovima i ulicama na razne nakane.
0: Za HKR govori inicijator javne molitve muškaraca na ulicama, Krunoslav Puškar, voditelj bratstva Vitezovi bezgrešnog srca Marina.
7: Pa smatram da je vrlo važna ustrajnost u cijeloj ovoj priči, jer ovo je zapravo maraton, a ne sprint. Dakle, javna molitva krunice nije nešto što traje neko kratko vrijeme, odnosno nešto što je bilo predviđeno da ima neki kratki rok trajanja. Evo, mi smo bili svjesni na početku da je to Boži projekt, da je to Marin projekt i da je to nešto što će Bog kroz vrijeme nadograđivati, tako da evo, mi smo svjesni da je to jedan put na kojem smo trenutno. E sad, gdje taj put završava, kad će on završiti, evo, mi doista ne znamo, ali uvjereni smo da Bog ima plan i da treba biti ustrajni.
0: Ono što ipak dobro znaju jest da su najproširenija takva inicijativa u Hrvatskoj.
7: Danas su mola 34 grada u Hrvatskoj, dakle danas je bila doista rekordna subota, imali smo povećanje od 2 grada u odnosu na prošlu subotu, prvu subotu u mjesecu, dakle to je inicijativa koja dosta brzo raste i gradovi koji se uključuju, evo, doista vide važnost javne molitve krunice i vide da to nije neki kratkotrajni trend, nego nešto što je vrlo ozbiljno, nešto što je vrlo važno za naš narod i nešto u čemu treba ustrajati. I ne zanimaju ih i brojke i napadi, nego, evo, doista predanost Gospi, njezinom dijelu, njezinom planu i, evo, želja da se javno svjedoči vjera koju oni i prenose u obitelji.
2: U Korčuli, u crkvi Svetog Antuna, svečanim misnim slavljem proslavljena je svetkovina Anđela Čuvara, zaštitnika hrvatskih dominikanki. Tijekom Euharistije 4 sestre su položile ili obnovile zavjete. Slavlje je predvodio provincijale Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević, a propovjedao fra Jozo Čirko. Dvije članice kongregacije sestara dominikanki Svetog Anđela Čuvara nakon dvogodišnje priprave u novicijatu položile su prve zavjete. To su sestra Anđela Buzov i sestra Veronika Pavlović. Sestra Marta Marija Šutalo treći je put obnovila zavjete na godinu dana, a doživotne zavjete položila jučer sestra Marta Turi. Župnik Sisačkoga Galdova, fra Ivan Bradarić, objavio je knjigu Asiški siromah i siromašni kardinal. Nasljedovanje Krista, sveti Franjo Asiški i blaženi Alojzije Stepinac u školi Evanđelja. Predstavljena je sinoć u crkvi svetog Josipa Radnika u Galdovu, a predstavili su je biskup Vlado Košić, fra Ivan Karlić, Marta Radoš i autor. Izdvajamo ove fra Ivanove riječi.
8: U vremenu u kojem se duhovnost često svodi na dojmove i osjećaje, ova knjiga želi ponuditi ozbiljnost, dubinu i mjeru. Ako u njoj pronađete misao koja vas potakne da promislite vlastiti odnos prema vjeri, prema crkvi, predaji i odgovornosti, e onda je ispunila svoj cilj.
2: A zahvaljujući koordinaciji za medije organizatora Hoda za život, koji se ove godine 5. put održao u Varaždinu, a od svibnja njih ukupno 19 diljem Hrvatske, poslušajmo dvoje sudionika. Barokni grad je zaključio ovogodišnji najduži niz gradova domaćina Hoda za život obitelji Hrvatsku, a sve pod zajedničkim geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom.
9: Moje ime je Sanja Koć, sam članica organizacijskog tima Hoda za život obitelji Hrvatsku u Varaždinu. Izrazito sam sretna što ove godine po 5. puta za redom slavimo život u našem prekrasnom baroknom Varaždinu. Svake godine nam se odaziva jako velik broj ljudi, mladih obitelji, baka, djedova. Sretni smo da možemo u našem gradu posvjedočiti da cijenimo kulturu života, da volimo život i da želimo da se svaki život od začetka začeća pa do prirodne smrti štuje i kao takav da ga se zaštiti i zakonom u Republici Hrvatskoj. Željela bih iskazati poruku i podršku svim majkama da je život blagoslov, život je dar i da uvijek kad se god u teškoj situaciji uvijek birajte život jer sve drugo nije rješenje, rješenje je sačuvati život.
10: Ja se zovem Ivan Žeko, imam 11 godina, imam troje braće i jednu sestru i zato sam jako otvoren za život. Svaki hod za život do sad sam bio na koje sam mogao biti. Volim hod za život, tamo su moji prijatelji, a i bude pizza.
2: Aj bude pizza. A uoči večerašnjeg obreda preminuća Svetoga Franje, koji će se slaviti u mnogim franjevačkim župama i zajednicama, a sve pred sutrašnju proslavu svetkovine Svetoga Franje, podsjećamo da je Papa proglasio i godinu Svetoga Franje. Od 10. siječnja ove do 10. siječnja iduće godine može se izmoliti potpuni oprost ispunjavajući potrebne uvjete. Na to se osvrnuo na naš upit za poslijepodnevno izdanje vijesti života crkve fra Ivan Matić, gvardijan i voditelj nedavno utemeljenog evangelizacijskog centra u Samoboru i kuće susreta Tabor. Podsjećamo da kod njih obred preminuća počinje u 18.30.
11: To je stvarno samo još jedan znak kolika je to milost i kolika je zapravo ova godina milosti gdje mi možemo taj potpuni oprost, znači, namijeniti za sebe ili za duše u čistilištu. I to je nešto što je dar te milosrdne Božje ljubavi, a evo po Svetom Franji nam se i danas očituje u tako, možemo reći, velikom i obilnom, u obilnoj mogućnosti, tako da evo doista ova franjevačka godina jubileja je i na taj način posebna, zato što se događa nešto što stvarno donosi baš ono uprisutnio, možemo reći, evo baš Božju ljubav u srcima onih koji po Svetom Franji evo dolaze do Isusa.
2: I donosimo dvije vijesti iz crkve u svijetu. Nastavlja se humanitarni dijalog između Moskve i Svete Stolice. Kardinal Mateo Cupi, posebni izaslanik pape Lava XIV, završio je prošlih dana trodnevni posjet ruskome glavnome gradu, tijekom kojeg je razgovarao o ratnim zarobljenicima, nestalim osobama i djeci koja trebaju biti vraćena svojim obiteljima, a odvojena su od njih zbog rata u Ukrajini. Javlja Aldo Sinković.
12: Razgovori su se posebno vodili o ubrzavanju postupaka koji bi trebali omogućiti ponovno spajanje djece s njihovim obiteljima. Papin posebni izaslanik za humanitarna pitanja tijekom boravka u Moskvi sastao se i sa Jurijem Ušakovim, savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. Zupi je posjetio i prijevotvorski centar u kojem se nalaze ukrajinski ratni zarobljenici. S njime razgovarao i prenio im blizinu pape Lava. U izjavi za talijansku agenciju ANSA, Zupi je izrazio nadu da će njegov posjet pridonijeti novim razmjenama zarobljenika, te primijetio da je potrebno nastaviti raditi i na humanitarnim pitanjima koja mogu pomoći ljudima pogođenima teškim ratnim posljedicama. Sveta Stolica ostaje uz načelo da i kada je politički dogovor daleko, razgovor ne treba prestati.
2: Braća Franjevci iz Svetog samostana u Asizu u Italiji, gdje se nalazi grob Svetog Franje Asiškoga, pozivaju da se u noći s 3. na 4. listopada, odnosno večeras točno u ponoć, na 800. obljetnicu svećevog preminuća, oglase sva crkvena zvona u svijetu. Pozivaju: uključimo zajedno zvona diljem svijeta, da se ujedine u velikom zagrljaju. To će simbolički označiti prijelaz Svetog Franje sa zemlje u nebo. Asiški Franjevci pozivaju da se taj trenutak snimi i video zapis pošalje putem WhatsAppa na broj mobitela koji je objavila i naša informativna katolička agencija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A uredio ih i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka Crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve. Socijalna enciklika Pape Franje Laudato Si o brizi za zajednički dom objavljena je 2015. godine uoči godišnje klimatske konferencije Ujedinjenih naroda, na kojoj je usvojen Pariški sporazum o ograničavanju emisija stakleničkih plinova odgovornih za globalno zatopljenje i s njim povezane klimatske promjene. Države članice Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama tim sporazumom dogovorile su se da će porast globalne temperature zadržati znatno ispod 2 Celzijeva stupnja, po mogućnosti ispod 1,5 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Nedavno objavljen izvještaj programa Ujedinjenih naroda za okoliš upozorava da će svijet u sljedećih nekoliko godina prijeći granicu od tih 1,5 Celzijeva stupnja porasta globalne temperature. Međutim, kako se ističe u izvještaju ograničavanje prekoračenja, ciljevi Pariškog sporazuma još uvijek su dostižni, ali očekivano prekoračenje zadanog cilja treba biti što manje i kraće. Europa se zagrijava 2 do 3 puta brže od globalnog prosjeka, te su visoke temperature, dugotrajni toplinski valovi i šumski požari koji su je pustošili ovog ljeta upozorenje kakva nas budućnost čeka. Vrućine su ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi, posebno za starije osobe, djecu i kronične bolesnike, ali isto tako na ovakve uvjete nije otporna niti infrastruktura, ni energetski sustavi, što se osobito pokazalo tijekom povijesno niskih vodostaja velikih rijeka. Put izlaska iz tog prekoračenja zadanog cilja Pariškog sporazuma je trenutačno smanjivanje emisija stakleničkih plinova uz uklanjanje ugljika iz zraka i njegovog pohranjivanja kroz pošumljavanje ili korištenjem drugih sredstava. S porastom globalne temperature iznad 1,5 Celzijeva stupnja sa svakim dodatnim povećanjem, svake godine će se pojačavati rizici i negativni utjecaji poput jačih ekstremnih vremenskih uvjeta, gubitka ekosustava i plavljenja malih otočnih država i niskih obalnih gradova. Porast temperature ugrožavat će ljudsko zdravlje, sigurnost hrane, opskrbu vodom te se očekuju štete na infrastrukturi i u gospodarstvu. Najoptimističniji scenarij predviđa porast temperature od 1,8 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje. U izvještaju se stoga potiče brzo, kolektivno i globalno djelovanje koje uključuje brz prijelaz fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, čime bi se uz poboljšanje kvalitete zraka i javnog zdravlja smanjili troškovi i povećao pristup električnoj energiji. Naime, i energetska kriza koju danas svjedočimo trebala bi biti poticaj za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima te bržem prijelazu na obnovljive izvore energije. Papa Lav XIV. Je nedavno govoreći članovima Papinske akademije znanosti okupljenima na plenarnom zasjedanju Budućnost znanosti u svijetu koji se mijenja naglasio da znanstveni i tehnološki napredak mora pratiti odgovarajući rast odgovornosti, a to je osobito važno pri donošenju odluka povezanih s klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama koje sve češće i snažnije pogađaju ljude, ponajprije siromašne. Pri tome se pozvao na socijalnu encikliku Laudato Si, u kojoj je Papa Franjo istaknuo međuovisnost država i potrebu zajedničkog djelovanja. Klimatsko pitanje, upozorio je Papa Lav XIV, nije samo ekološki izazov, nego je prije svega pitanje pravednosti, ljudskog dostojanstva i solidarnosti među narodima i naraštajima na koje se ne može odgovoriti nakon što se dogode katastrofe, te je, ističe Sveti Otac, potrebno prijeći s odgovora na krizne situacije, na prevenciju i pripravnost, a s kratkoročnih mjera na mudru i dugoročnu viziju za čovječanstvo. Kraj ekumenske inicijative Vremena stvorenoga, koja je započela 1. rujna na Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu, a završava 4. listopada na blagdan Svetog Franje Asiškog, tijekom koje su kršćanski vjernici diljem svijeta zajedno molili i konkretnim djelima svjedočili skrb za stvoreni svijet, poticaje na iskazivanje brige za zajednički dom u svakodnevnom životu, jer će to oblikovati budućnost novih naraštaja. Emisiju Blago socijalnog nauka Crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka Crkve. Socijalni nauk za svakodnevni život.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dragi slušatelji koji ste uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljamo i još jednom vam od srca zahvaljujemo što nas kao naši prijatelji podržavate, molitveno, duhovno i materijalno. Posebno pozdravljamo sve vas, dragi naši prijatelji, koji danas slavite rođendan. Dragi naši slavljenici, želimo vam sretan i blagoslovljen rođendan, ispunjen radošću, mirom i lijepim trenucima. Neka vas kroz ovu novu godinu života prati Božji blagoslov. Neka vam Gospodin podari dobro zdravlje, snagu za svaki novi dan i mudrost da prepoznate i sačuvate ono što je u životu doista važno. Želimo vam da i u danima koji nisu uvijek laki osjetite da niste sami, da vas prati Božja blizina, da vam Gospodin podari nadu kad vam je potrebna i otvori srce za male radosti koje svakodnevno susrećemo. Posebno vam zahvaljujemo što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim povjerenjem i potporom pomažete da naš program dopire do ljudi. Hvala vam što ste dio naše obitelji Hrvatskog katoličkog radija. Obilje Božjeg blagoslova svima koji ostajete uz naš poslijepodnevni program.

0: od Krista pozvani. Svjedočanstva svećeničkih i redovničkih zvanja.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Uz blagdan Svetog Franje Asiškog, u godini Svetoga Franje kojom cijela crkva s velikom franjevačkom obitelji proslavlja 800. obljetnicu smrti siromaška iz Asiza, donosimo razgovor s dijamantnim jubilarcem, fra Augustinom Kordićem. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek.
1: Fra Augustine, možete li nam na početku razgovora reći čime vas je Sveti Franjo osvojio?
2: Osvojio me svojom ljubavlju prema Bogu, prema Isusu Kristu, prema Majci Božoj. Osvojio me prema ljubavi, prema Bogu, prema svim stvorenjima, živima i neživima. Smatraju sve svojom braćom i sestrama, jer je Bog stvoritelj svih stvorenja. On me zapravo osvojio svojom jednostavnošću, siromaštvom i poniznošću.
1: Kako se pali iskra poziva? Kako je bilo vaše djetinjstvo i odrastanje u rodnim Grljevićima u Hercegovini?
2: Iskra moga poziva je počela od moga oca Mate. On me je pitao u 3. razredu osnovne škole: sinko, da li bi te želio biti pratar? Kod nas u Hercegovini se kaže pratar umjesto frata. Ja sam spremno rekao: želio bih. Zašto sam tako odgovorio, ja ne znam, ali više da mi se to svidjelo, pa sam tako odgovorio. Poslije toga ja sam trebao ići u Mostar, naime, radilo se o tome da se javilo te godine 1951. jako puno sjemeništara za sjemenište, također iz moga mjesta. Tako da Franjevci hercegovačke provincije u koju sam ja htio ući i doći, nisu mogli sve primiti. Pa sam morao ići polagati valjda i drugi prijemni ispit u Mostaru poslije 4. razreda osnovne škole kod Franjevaca. Sjećam se danas onoga dugoga stola oko njega Franjevci, a ja pikavac mali tamo na koncu stola. Sad oni mene pitaju šta sam ja znao, šta nisam znao, ja što više ne znam. Ali svakako ja nisam bio primljen u njihovo sjemenište, nego u sjemenište Franjevaca, konventualaca u Zagrebu. I danas se sjećam kako sam s majkom pripremao ručak guleći krompir u našoj rodnoj kući. A poštar je dolazio u naše selo Grljeviće u Hercegovini, općina Ljubuški, 2 puta tjedno. Kao jedan put: Kordić Zdravko, pismo. O Bože moj, ja kažem, nikada nisam nikad ni od koga dobio pismo. Ali pretpostavljao sam da je pismo u vezi sa sjemeništem, i bilo je. Tada sam doznao da sam primljen u sjemenište Franjevaca konventualaca u Zagrebu. I onda smo se trebali naći tamo koncem, bilo nas je 7, koncem kolovoza ili početkom rujna u samostanskom klaustru Franjevačkom u Mostaru. No prije toga prethodi jedan događaj, rastanka sa majkom u Čerinu u Hercegovini. Ona je trebala vratiti konja Vranca koji je nosio moje stvari do Černe. Mi smo pješke išli iz Grljevića do Čerina i oni su meni svitovali kakav ja trebam biti i tako dalje, kao što roditelji uvijek čine sa svojom djecom. Taj rastanak sa majkom je bio vrlo bolan. Toliko bolan da nisam mislio da će ikad tako biti bolan. Ono su govorili nama da djeca muška ne smiju plakati, samo ženska plaču. Ma ja sam se isplakao nikad u životu kao tada. Onda se poslije mislio: gledaj, molim te, pa ipak ti si to prebrodio sve. Tvoj poziv je bio jači od emocija koje si imao. Po nas je došao u Mostar jedan bogoslov Franjevaca konventualaca iz Zagreba, Slovenac, fra Martin Vidović, koji je bio bogoslov. Tada i Slovenska i naša provincija bila jedno. I oni su studirali u Zagrebu na fakultetu. Evo, s njim smo pošli, bio ponovo rastanak sa ocem na željezničkoj stanici, ulazimo mi u vlak, ja se rastavljam, ali taj rastanak nije bio tako bolan kao sa majkom. Jer ja sam sa majkom malo živio, moram ovdje se vratiti u moje djetinjstvo. Mene su sa 2. godinom života odnijeli u Otok, jedno mjesto blizu Vitine, odnosno općina Ljubuški sve. Tamo je živjela moja baka, tada Kordić, rođena Zubac. I ona je se brinula za mene, a također je tamo živio poslije i moj stric Ante sa svojom ženom Anicom, Ševušom, kako smo je zvali, i njihovom djecom. Ja sam tako rastao sa bakom, stricem, Antom i njegovom ženom i djecom. A moje srce uvijek težilo, to je jedno daleko od moga mjesta, 9 km, 10, težio sam uvijek da budem sa mojim roditeljima, mojom braćom i sestrama, ali kome sam to mogao reći? Nikom. Tek kad je Ante, stric, pošao u Slavoniju, jer nije vidio života u Hercegovini, sa svojom obitelji, onda sam ja, poslije trećeg razreda osnovne škole koju sam pohađao u Vitini, pošao u Grljeviće i jednu godinu sam tamo završio, 4. razred, poslije toga sam pošao u Sjemenište. Zato je bio bolan moj rastanak s majkom, jer sam njoj bio praktično, samo jednu godinu dana sam s njom živio. Mi smo se viđali svako toliko, oni su i došao sam i u Grljeviće, oni su dolazili u Otok, a to je bilo sporadično. Da sam baš živio s njima, to je bila godina dana.
1: A kako je bilo kada ste došli u Zagreb?
2: Došao sam u Zagreb i sada gledam ja te franjevce konventualce. Koji su ovo fratri, Bože moj? Nikada ovakve frate nisam vidio. To razlika u kapuci, neka duga kapuca, crno sve. Bilo mi je čudno. Ali malo pomalo sam se navikao i zavolio te fratre. 56. sam napravio novicijat u Cresu, bilo nas je 12 novaka. Dakle, mi smo morali u novicijatu proučiti ono što red naš jest, franjevaca konventualaca, što on u sebi nosi, kakav život ćemo živjeti i tako dalje. Vrlo svečano je bilo ovaj oblačenje. E sada, kod toga oblačenja mi smo morali promijeniti ime. U ono vrijeme se moralo mijenjati ime. I onda sam ja zaželio ime Stanko, jer sam imao brata Stanka koji je bio jako dobar prema meni. Međutim, rekao je magister, učitelj, kaže, ne, već je uzeo to ime Duje Mić, moj kolega iz Sjemeništa od prvoga dana. Onda sam poslije uzeo ime Augustin i ja sam ne znam zašto Augustin, ali bit će da mi se svidio njegov život, njegovo obraćanje i svetost. Onda sam rekao majci kad sam došao doma prvi put, mama, ja sam promijenio ime, više nisam Zdravko nego Augustin. Sinko, neću ja tebe zvati po tom novom tvom imenu, nego onako kako sam te zvala i prije, ti si Zdravko. Ja sam kod kuće u mom rodu, kod moje rodbine Zdravko, a ovdje sam inače drugdje pravo Augustin, normalno.
1: Kako ste doživjeli svoje prve redovničke zavjete?
2: Prije toga ja moram spomenuti nešto drugo. A to je da sam ja morao radi bolesti u vrijeme novicijata poći u bolnicu. A prije toga, prije bolnice, još jedan slučaj. Liječnik je došao, jer meni se ponovila bolest koju sam imao prije novicijata. To je bilo da sam ja u zimi 3 mjeseca, non stop 3 mjeseca imao temperaturu najveće 39, ujutro 38. To je bilo apsolutno tako. Ja sam morao polagati u srednjoj školi 2 razreda ljeti, jer mi nisu priznavali godinu. I onda to se dogodilo i u novicijatu. Temperatura visoka, došao liječnik i nemoćan. Ne može mi ništa, kaže mu moj magister, otac Marijan Žugaj, nemojte se vi ništa uznemirivati, ni u Zagrebu liječnici nisu mogli ništa naći. Nam je dao kinin, jedan lijek, kinin koji može spuštati temperaturu. Ali taj kinin je opak bio za uši. Tako sam ja bio oglušio da nisam čuo ni crkveno zvono. I posljedica toga je ipak da ja baš ne čujem finese kao što drugi ljudi čuju i tako dalje. E poslije toga sam je otišao u bolnicu u Rijeku i tamošnji liječnik glavni rekao je da ja imam zapravo tešku bolest Hodgkin. To znači rak svih žljezda u organizmu. Tada je ta bolest bila neizlječiva. I on je rekao mom poglavaru da ja neću duže živjeti od 2 do 3 mjeseca. I meni je dao naslutiti poglavar da se radi kod mene o neživljenoj nekoj težoj stvari, ali nisam ja znao o čemu se radi. Ipak se sjećam jedne večer, ja stao na prozor, onako i gledam prema nebu i kažem, Gospodine Bože, ja bih malo još želio živjeti, ali ako me ti tražiš, poći ću. I onda sam se vratio nakon 36 dana boravka u bolnici u novicijat. Dakako, moj novicijat je bio prekinut, jer 30 dana, ako si izvan novicijata 30 dana, prekida se novicijat. Ne, sad lako je što se mi prekio novicijat, nego je mene pozvao moj poglavar, odnosno moj magister, otac Marijan Žugaj u sobu i rekao, ti nećeš moći biti ni redovnik, ni svećenik radi bolesti koje imaš. Morat ćemo te otpustiti kući. Ja sam takvu bol tada osjetio i osjetio sam doista, ja imam zvanje. Ali šta, moram ići. Onda je bio provincijal, otac Pio Polonio i rekao je, a šta ćemo ga slati kući? I onako ćemo ići za 2-3 mjeseca, nek umre kod nas. Ali eto, prevario se liječnik u Rijeci. Ja nisam imao tu dijagnozu I eto, ja sam ostao dalje, jel tako, u Sjemeništu, ali tek sam nastavio novicijat 1959. godine. Ovo je bilo 56. prvi. I onda su mi ipak uvažili ovaj viši poglavari iz Rima da mi priznaju onu polovicu godine novicijata. Tako da sam položio prve zavjete 13. veljače 1960. godine. Toga dana mi smo pošli odmah kad sam ja položio zavjete za Zagreb. A tada je putovanje bilo mnogo teže nego sada. Išlo se brodom do Rijeke pa vlakom do Zagreba i tako dalje. Sam tek poslije podne došao u Zagreb i umoran sam bio. Onda mi rekoše da je navečer sprovod Blaženog Alojzija Stepinca u katedrali Zagrebačkoj. E onako umoran kažem, pa dobro, neka je, ja ću ostati kod kući. I sada mi je žao što nisam išao na taj sprovod, ali šta mogu.
1: Vaše svećeničko ređanje bilo je 27. studenog 1966. Gdje ste ređeni i što posebno pamtite? Te kako je izgledala proslava mlade mise i što ste izabrali za mladomisničko geslo?
2: Ređen sam u crkvi Svetoga Frane na Kaptolu kod Franjevaca. Bilo nas je, ako se ne varam, 8 ređenika. Prije samog ulaska u crkvu, monsignor Franjo Kuharić je bio tada pomoćni zagrebački biskup. Rekao je, malo oštrije rekao, ako misli tko da nije za svećenički red, neka odstupi. Ali to je više u šali rekao, šta će drugo reći. Nego mi je ostalo u lijepom sjećanju da je on dao nama ređenicima svoju sličicu koju je od traga napisao svojom rukom. Meni je napisao, sjeti se svoje prve ljubavi. Žao mi je da tu sličicu više nemam, ali evo to mi je ostalo u sjećanju. Bilo je lijepo ređenje, jel tako, jel Bože moj, sve kako to ide. A moje geslo bilo i sada i uvijek i onda. Milošću sam Božijom ono što jesam. Ja vjerujem da će mene spasti samo milosrđe Božje. A što se tiče samoga dana mlade mise, ono je bilo u mom rodnom mjestu u Grljevićima, općina Ljubuški. Tog dana došlo je nekoliko bogoslova iz Zagreba, da kako naroda Božjega bila sva sila iz cijele moje župe tamo. Kako nije bilo crkve ono vrijeme u mojoj župi, onda je bila misa vani na otvorenom. To je bila zima, ali nije bilo tako hladno. Čak je došla časna sestra iz Vitine i donijela harmoniju, tako i sa svojim zborom došla pa pjevala po tom svetom misom. I eto, mama je dakako plakala normalno, kao što se događa. Propovjedao mi je moj kolega fra Stanko, pater Stanko Mić. Zanimljiva stvar, toliko se ljudima svidjela ta njegova propovjed, da vam tomu ne mogu reći. On je meni također propovjedao i na mojoj zlatnoj misi, odnosno 50 godišnjici svećeništva. To je rijetkost da isti propovjednik na mladoj misi i na zlatnoj misi.
1: Danas živite i djelujete u samostanu Svetoga Frane u Šibeniku u nacionalnom svetištu Svetog Nikole Tavelića. Kakav je vaš odnos prema našem prvom kanoniziranom svecu?
2: Moram ovdje spomenuti davnu godinu, i to siječanj 1970. godine. Tadašnji biskup Josip Parnerić, šibenski biskup, najavio je da će Nikola Tavelić biti proglašen svetim 21. lipnja 1970. godine. To je bila takva radost da ja ne mogu opisati. Tada je počela priprema za taj svečani dan. Bio je jedan odbor sastavljen da animira vjernike koji će poći na hodočašće u Rim. Iz naše župe Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu pošla su dva autobusa hodočasnika. Jednom sam bio ja kao kapelan župe Svetog Antuna Padovanskoga i fra Vinko Vincek, moj nekadašnji submagister. A u drugom autobusu je bio otac Zvonko Zlodi sa pjevačima i još nekima, ne znam ko je već bio. Dakle, mi smo pošli 19. lipnja s autobusom, prespavali smo u hotelima koji su bili određeni za to i onda smo u 8 sati ujutro imali misu u bazilici Svetoga Ivana Lateranskoga. Puna crkva Božjega naroda. Nas, kod celebranata svećenika, je bilo oko 400. Biskupi su bili manje više svi iz ondašnje domovine Jugoslavije. Poslije toga, u 12 sati, mi smo bili već u Damazovom dvorištu. Istog dana, to je puno dvorište bilo. Išli smo kroz neka uska vrata, ali ništa za to. Kakvo oduševljenje, kakva pjesa, kakve pjesme, crkvene, narodne, himna, sve moguće. Onda se na balkonu pojavi Papa Pavao VI. S jedne strane je bio kardinal Šeper, Franjo Šeper, s druge strane je bio biskup šibenski Josip Arnerić. Onda prijevod je neko od njih vršio na hrvatski jezik, on je, mislim, latinski govorio, ako se varam, Papa u VI, onda je bilo prevođeno na hrvatski. Kaže papa da nije imao takav lijepi doživljaj primanja hodočasnika kao što su bili Hrvati u to vrijeme.
1: A možete li nam otkriti što se dogodilo u noći s 20. na 21. lipnja?
2: Da, pa umoran onako, legao sam, zaspao ko klada što se kaže. Kad u noći telefon, dobri Bože, ko mene traži sad u Rimu, od gluho doba noći. Ajde, idem ja slušalicu. Kad moj kolega, pa Petar Roda, koji isto tako vodio hodočašće iz Siska u Rim, kaže, imam ti nešto reći, reci Pero, brzo meni se spava, ja kažem. Znaš šta, kaže, sutra ćeš i ti i ja, još nekoliko naših svećenika, svega 30, 15 pranjevaca konventualaca i 15 pranjevaca observanata, prišćivati narod Boži za vrijeme mise proglašenja Nikole i njegovih drugova svetim. To drugovi su bili Deodat iz Ruticinija, Petar iz Narbone, to je Francuska, i Stjepan iz Kunea, to je Italija. Dakle, svećenici koji su bili određeni za prišćivanje bili na stepenicama oltara tako da smo mogli sve vidjeti šta se događa. Da vi znate kakav je to bio pljesak kad je on konačno izrekao da su oni sveti. To je u nebes bio. Pljeskanje, radost, veselje, ne mogu ti reći. Bili smo ponosni što imamo prvoga proglašenoga hrvatskog sveca. Osjećali smo se zrelim kršćanima.
1: Slijedi glazbeni predah.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj donosimo razgovor s ovogodišnjim dijamantnim jubilarcem fra Augustinom Kordićem. Prethodno smo čuli da ste kao mladi svećenik kojem je određenja prošlo tek 4 godine sudjelovali na kanonizaciji Nikole Tavelića u Rimu. Što je sve obilježilo godine koje su nadolazile?
1: Pa eto, ja sam bio odmah u Zagrebu postavljen za, ona se govorilo kapelana ili župnog vikara, 1968. godine, a onda me pater Marijan Žugaj, koji je bio provincijal, rekao da ću biti župnik baš te godine, 1970. sam u jesen. Ja sam rekao, oče Marijane, pa ima tu sposobnijih svećenika, nemojte mene stavljati. Ne, baš želim tebe, kaže. A u redu, pa želite, tako će biti. I onda sme, dakle, on je predložio, a biskup je imenovao, je tako, župnikom, odnosno upraviteljem župe Svetog Antuna Padovanskoga. Tako da sam bio župnik do 1977. godine i onda sam poslije toga išao u Rim na studij. Ja sam predložio bio po mojim poglavarima da bih želio poći malo u Rim studirati. Ja sam mislio filozofiju studirati. Onda mi je rekao pater Celestin, a što će ti filozofija? Daj nešto učini, studiraj nešto što će biti korisno i nama fratrima, i drugima, sjemništacima, šta je bogoslovima i tako dalje. Pa onda sam uzeo franjevačka duhovnost koju sam studirao na franjevačkom Ateneu Antonijanum u Rimu. Kajtan Eser bio mi je profesor pola godine, odnosno jedan semestar, pa onda mi je bio glavni zapravo prezis za sekciju franjevačke duhovnosti, optatovan Aserdong, franjevac kapucin, nizozemac, jako dobar. Bilo je drugi profesora i tako dalje, jel? Cisare ra, solo la misericordia di Dio. Spasit će nas samo milosrđe Božje. Dakle, obradio sam milosrđe Božje u spisima Svetoga Franje. Ja sam završio prvu godinu doktorata, ali onda sam vidio da mi zdravlje ne ide dobro, da ide lošim putem. Onda sam rekao, dosta s time, idem, vraćam se u domovinu. I onda nisam dalje išao za doktorat, nego sam bio dodijeljen samostanu u Puli. I onda sam poslije toga išao u Vinkovce, u Novo Selo, u srce bezbrižnog srca Marina. Tamo sam bio 3 godine u župi. Čak nisam bio ni vikar župski, nego su me postavili da budem vjeručitelj mladih srednjoškolaca.
0: Nakon Vinkovačkog Novog Sela dolazite u Zagreb na službu tajnika provincije.
1: Bio sam tajnik provincije 6 godina. Ostao sam u Zagrebu sve do 2006. godine. Dakle, da sam bio u jednom mahu 17 godina u Zagrebu. A u Zagrebu sam uz tu službu tajnika provincije bio i također duhovnik bogoslova i sjemništacima sam imao misu i tako i s njima, tako da sam ispovjednik bio i tako.
0: Godine 2014. dolazite u Šibenik u kojem ste do danas. Od samih početaka vaše svećeničke službe uključeni ste u djelovanje Franjevačkog svjetovnog reda. Što se kroz godine događalo u Franjevačkom svjetovnom redu?
1: Dakle, mene su odmah na provincijskom kapitulu 1968. godine imali provincijskim povjerenikom za treći red Svetoga Franje. To je dakle razdoblje prije novoga pravila. Novo pravilo je odobreno 1978. A ovo se događa, o čemu ja sad govorim, 1968. godine, 10 godina prije. Onda je još vrijedilo pravilo pape Leona 13. iz 1883. Misericordiae Dei Filius i konstitucija iz 1957. godine. Moram ovo spomenuti, da je došla prva shema novoga pravila na latinskom jeziku. I eto, ja sam, eto, imao milost Božju da sam preveo to na hrvatski i to su primile sve franjevačke provincije, taj prijevod. Onda smo mi morali dati svoja zapažanja i svoje prijedloge u vezi sa prvom shemom novoga pravila, kako bi trebalo izgledati, tako dalje. Tako da je naša provincija to učinila. Ja sam to poslao generalnom vikaru za Franjevački svjetov red, našega reda Franjevaca Konventualaca. Poslije toga razvoj sam, dok nije došlo do proglašenja novoga pravila, išao je svoj hod, svoj put, tako da smo im morali više puta davati svoje observacije, svoje prijedloge i tako dalje.
0: Kako vi promatrate Franjevački svjetovni red?
1: Franjevački svjetovni red je zapravo, ja bih rekao kratko, lice i naličje Svetoga Franje u svijetu. Naime, Sveti Franjo nije želio osnivati nikakav red, niti on tome uopće razmišljao. Sveti Franjo je želio samo nasljedovati Isusa Krista na poseban način, siromašnoga Isusa Krista, i živjeti po evanđelju. To je bilo njegovo. On nije razmišljao nikakvom osnutku reda. Međutim, kad su vidjela mladići njegove dobi, njegovi poznanici, recimo tako, kojim načinom on živi, onda su počeli se prijavljivati da bi željeli živjeti zajedno s njime. Onda su pošli u crkvu Svetoga Jurija da vide da li gospodin želi to, pa su otvorili prvi put, onda je bilo u crkvi, ovaj evanđelistar je bio svima na dostupan tamo u crkvi, koji je želio mogu uvijek doći otvoriti i čitati. Prvi put otvore, najđu, tko želi pojesti za nam, neka proda sve što ima i neka ide za mnom. Tako drugi put reći, braćo, Bog hoće da budemo jedna zajednica. Onda su pošli u Rim, pa tako da im Papa Inocent III odobrio pravila. A što se tiče Franjevačkog svetog reda, najprije je došla Sveta Klara, Klarisa, djevojka iz plemičkog roda iz Asiza, koja je željela nasljedovati Isusa Krista po primjeru Svetoga Franje. Došla je ona u Porciunkulu, ona je položila zavjete u ruke Svetoga Franje. Dakako, nije mogla živjeti sa fratima, onda su je odvijeli najprije Benediktinkama, onda poslije toga je njihov samostan osnovan pri crkvi Svetoga Damjana. Onda se počeli svjetovnjaci javljati da žele živjeti kao Sveti Franjo. On je s Franjo rekao, pa vi morate ostati doma, kod svoje obitelji, imate ženu, djecu, nego ću vama dati potvrdu za vaš način života. I dao im je tu potvrdu koja se nalazi na početku sadašnjega pravila Franjevačkog svjetovnog reda. Tako da su oni imali u čemu oni kako trebaju nasljedovati Isusa Krista po primjeru Svetoga Franje.
0: Koji su vaši najdraži sveci?
1: Moji najdraži sveci, u prvom redu Majka Božja, nam je najdraža, jer je moja duhovna majka. Zatim Sveti Franjo Asiški, on je moj osnivatelj, onda dođe ovaj Sveti Maksimilijan Kolbe, on mi je vrlo drag, dao je život za brata čovjeka, i Sveta Terezija od djeteta Isusa i Svetoga Lica, ona mi je jako draga, njezina duhovnost mi je jako draga. Nastavim živjeti njezinim duhom malog takozvanog puta. Mali put zapravo je veliki put, po mom mišljenju. To je u sitnicama nastojati živjeti kako treba, malim stvarima, ali također živjeti svoj redovnički život kako treba.
0: A kako je Sveta Mala Terezija ušla u vaš život?
1: Ušla je vrlo jednostavno. To se dogodilo u samostanskoj biblioteci u Zagrebu. Ja sam bio seminištarac. I u toj biblioteci je bilo nekoliko bogoslova, među njima također jedan slovenski bogoslov, pater Stanko Cvetko. I on kaže, uzme jednu knjigu, mali, uzmi ovu knjigu, ova ti je dobra knjiga. Ja sam uzeo tu knjigu, a to je bilo Povijest jedne duše. Dakle, to je životopis Svete Terezije koja je ona sama napisala. Ta se mene knjiga neobično svidjela i tako je počela moja ljubav prema njezinoj duhovnosti, prema ovoj svetici, koja je rasla i rasla, tako da sam ja poslije francuski sam zapravo najviše naučio i volio ga radi ove Svete Terezije djeteta Isusa. Jest, mi smo imali u školi jednu godinu francuski jezik, ali to nije toliko značilo. Ja sam najviše zapravo profitirao u vojsci kad sam kao vojnik dva puta prošao knjigu koja se onda zvala Francuski u 100 lekcija. Tako da sam ja gramatiku potpuno tada usavršio. Ja više nisam imao problema sa francuskim jezikom.
0: O Tereziji od djeteta Isusa napisali ste i knjigu na hrvatskom jeziku.
1: To su dakle duševne i tjelesne patnje Svete Terezije djeteta Isusa. Tu je obrađeno njezine tjelesna patnja je bila tuberkuloza koja je ono vrijeme bila neizlječiva. Iako su poduzimali liječnici sve moguće, ali to je bilo neizlječivo. A duhovne patnje su bile u kušnji vjere. Za nju je bilo nekada nezamislivo da ima bezvjeraca. Kako mogu biti bezvjerci? Bog postoji, nebo postoji. Ali došla je kušnja i ona sam, kaže, sjela za stol griješnika i molim Boga za njih. Najprije sam ja susreo Svetu Tereziju na njeznom grobu u Lizijevu, gdje je ona živjela u samostanu. Tamošnjoj crkvi, kapeli koju oni imaju, koncelebrirao sam. Bio jedan svećenik, sad mi je žao da ne znam njegovo ime, tako je zračio dobrotom koji je predvodio misu da ja sam rijetko kad vidio takvoga svećenika. E sad misa je bila i onda sam išao na grob Svete Terezije djeteta Isusa i tu sam se doista molio svojom dušom, mojoj svetici, da mi pomogne u životu da budem dobar i redovnik i svećenik. I išao sam također i na grob njezinih roditelja koji su tamo blizu crkve bili. A sad su oni proglašeni svetima. Drugi susret sa religijom svetaca dogodio se 2001. godine u mjestu župi Ledenci u Hercegovini. Tada su njezine moći išle po župama, određenim župama u Bosni i Hercegovini, a Ledenac je bio župa koja je bila posvećena Svetoj Tereziji od djeteta Isusa i crkva također. To je bilo ljeto, vruće jako, ali to me nije smetalo da dođem u tu crkvu. Sad kad su došle njezine moći, to je onda narod došao i došao sam ja tamo i stavio sam ruku. Moja majka bila tada teško bolesna. Onda sam rekao, nisam ništa inzistirao, nego sam rekao, Sveta Terezijo, ako je volja Božja, baci jednu laticu ruže na moju majku da ozdravi. Ali ne inzistiram, ti znaš najbolje. Kad je sve završilo, nisam vjerovao da ljudi toliko drže do relikvija svetaca, kao da je živa. To je takav bio pljesak u crkvi, čudo Božje. I kad je odlazio pljesak, dođe na doma, prije majka, ono prije jadna ništa nije govorila, blijeda, rumena u licu, govori sa mnom, šta je ovo mama, ja kažem s tobom. Meni ni na kraj pameti, Terezija, ništa mi još sad nije, ni na kraj pameti. Kaže jedna sestra, pa da vidim sada neku promjenu veliku na majci. Sve normalno, kaže, šta je ovo sada. Tek ja sam te večeri morao putovati u Zagreb autobusom. Kad sam ulazio u autobus, a ja kažem, pa to je ta latica ruže što je bacila Terezija na moju mamu. Onda sam poslao jedno pismo u Lizije, pozdravljenje moje majke, na temelju toga. Treći susret je bio, dakle, u Splitu, kod Karmeličana. E da, Bože moj, tamo su bile relikvije i svete Terezije ta Isusa i relikvije njezinih roditelja. Nikad tako žarko nisam molio svetu Tereziju. Ja ne znam koga se sve nisam sjetio molitvama mojim, oj dragoj svetici, svetoj Tereziji ta Isusa. Molio sam svojom dušom, ne znam da li je fra Josip to izdržao dok sam ja molio. On me je pratio tamo, fra Josip, moj gvardijan. I eto, lijepo, ugodno mi je bilo, lijepo je bilo. Radovao sam se vrlo relikijama svete Terezije kojima sam bio uspjet.
0: U godini smo obilježavanja 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga. Koja bi po vama bila poruka s Franjina groba?
1: S Franjina groba je bila poruka koju on stavio svoje pravilo. Dakle, živjeti evanđelje gospodina Isusa Krista. I nema veće poruke od te. Onda poruka bi bila, dajte braćo, malo se vratite na izvore. Malo nastavite živjeti radikalnije evanđelje gospodina Isusa Krista. Odalečili ste se, malo se približite više.
0: U svojoj 88. godini života i dalje ste aktivni u pastoralu. Svoja duhovna iskustva stečena kroz život želite prenijeti drugima, onima koji s vama žive, vjernicima, čime još ispunjavate svoje dane.
1: A pomalo nešto i pišem. Taj dnevnik kojega pišem, više je on zapravo naravi što se događa u samostanu, u gradu i tako dalje. Ima da kako i duhovni stvari u njemu, nećemo reći da nema.
0: Unatoč visokih godina niste daleko od suvremenih tehničkih pomagala, računala, mobitela, pa kako gledate na njih i kako vam služe?
1: O, jako. Znate šta je meni prvo palo na pamet kad sam počeo raditi na kompjutor? Pa ja ne moram brisati ove stvari koje sam napisao, pa nešto drugo napisati umjesto toga. O, kompjutor, samo izbaciš ono što ti ne valja, ubaciš novo, to mi je bilo prvo otkriće. Jako sam se tome radovao. Jer ja sam prije toga preveo sa francuskog jednu knjigu Ulazim u život, Jeanne de la Vie. To je, naime, jedno pismo koje je pisala sveta Terezija svome duhovnom bratu Maurice Bellieru, koji je poslije bio u Africi misionar. Onda to pismo njemu nije ni otišlo, ali je ona napisala Je ne meurs pas, Jeanne de la Vie. Ja ne umirem, nego ulazim u život. To su zapravo posljednji njezni razgovor, Dernier entretien. Onda sam preveo tu knjigu sa francuskoga na hrvatski. Ja sam ju 3 puta pretipkavao na mašinu, ono običnu, bez ovoga pomagala kompjutorskoga. Sad ja pišem isto tako neku knjigu, a da se nećemo spominjati. Isto tako ubacujem, izbacujem šta hoću. Čudo Božje, tako da meni puno pomaže i kompjutor i mobitel i ne znam, sad ne idem ja na sva ta druga pomagala kao što mladi idu na Facebook, na Instagram i tako dalje. Dobro, ja imam svoj.
0: Kako gledate na tu milost da i sa 87 godina djelujete dobra, mlada i poletna duha?
1: Ja to ne bih mogao ocijeniti. To je stvar onih koji to mogu ocijeniti. Poglavara, vjernika i tako dalje. Šta ću ja to ocijeniti? Nemam ja to ocjene.
0: Kako gledate na svojih 60 godina redovništva i svećeništva?
1: Pa gledam da mi je drago što mi je Bog dao eto tu milost da proživim. Nikad nisam mislio da ću te godine doživjeti, ja sam već trebao nekoliko puta umrijeti. Ali evo, živ sam. I onda me pitaju zašto me dobri Bog još drži na životu. Pa zato ja vjerujem da se dovoljno nisam obratio. Da se trebamo obratiti, postati bolji i svetiji. Da Bog me drži još na životu za to.
0: Što bi kao dijamantni svećenik poručili današnjim mladomisnicima?
1: Da budu ljudi evanđelja, da budu ljudi Božjega duha, da budu ljudi navjestitelji radosne vijesti evanđelja, to znači radosni vjesnici Božje ljubavi prema nama ljudima. Ne smijemo zaboraviti da je Bog postao čovjekom u Isusu Kristu da nama ljudima donese spasenje. To je tako neizmjerna Božja ljubav koju bi morali stalno pronositi cijelim svojim životom i kao mladomisnici i kao staromisnici.
0: A što biste poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Malo će čudna poruka biti, ja ću je pročitati. Dobri Bože, smiluj se meni griješniku. Pomozi mi da te ljubim iznad svega. Želim, žarko želim živjeti s tobom ovdje na zemlji i u kraljevstvu nebeskom. Pomozi mi da umrem u tvojoj milosti i ljubavi. To što želim sebi, želim i svim ljudima, da te upoznaju, da te ljube, jer ti si nas ljude do kraja ljubio, do smrti na križu u Isusu Kristu. Želim da naše hrvatske majke i očevi imaju brojniju djecu nego do sada i da svoju djecu odgajaju da budu dobri ljudi, kršćani i Kristovi sljedbenici. Želim da ljubimo blažnu djevicu Mariju koja se mnogo brine za nas ljude. Ona je duhovna majka svih kršćana pa i svih ljudi na svijetu jer je njezin sin Isus Krist umro na križu za sve ljude svijetu.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala svima vama i Bog vas blagoslovio.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Augustinom Kordićem. Snimka emisije bit će dostupna na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Svjedočanstva svećeničkih i redovničkih zvanja.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Jedinstvo je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši audijenciju zajednicu Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo. Sveti Otac imenovao kardinala Maura Gambetija, dosadašnjega vikara za grad Vatikan, nadbiskupom Kjetija i Vasta. Povodom 800. obljetnice preminuća Asiškog siromaška, razmišljanje o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac.

0: velikim izazovima našega vremena mogli odgovoriti na pitanja ljudi u svojoj domovini te obrazložiti nadu koja je u nama. Papa je potom istaknuo još jednu karakteristiku, jedinstvenu blizinu groba Svetoga Petra Apostola, koja je u povijesti te institucije od samog njezina početka išla ruku pod ruku s vjernim prijanjanjem uz rimskoga prvosvećenika. To je očito, primijetio je papa, u nazivu Papinski zavod koji mu je dodijelio papa Benedikt XVI. 2010. godine. Ta je čast povezana i s obvezom očuvati tu blizinu i to jedinstvo s Petrovim nasljednikom i s vjerom apostola koju on propovjeda. Papa Lav je stoga potaknuo.
1: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
0: Ta jedinstvena vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima za koje je Gospodin molio za svoje učenike, budući da je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Učinite svojom tu iskrenu Isusovu molbu, molite za taj dar kako bi zajednica vašeg zavoda bila mjesto gdje se to jedinstvo može konkretno živjeti i učiniti vidljivim.
1: Sia un luogo in cui tale unità possa essere concretamente praticata e resa visibile.
0: Papa Lav XIV. Se u govoru spomenuo početaka zavoda, potičući prisutne da sa zahvalnošću gledaju bogate plodove te povijesti. Korijeni Campo Santa sežu u 8. stoljeće, kada je bio povlašteno uporište za hodočasnike koji su putovali u Rim s teritorija Svetoga Rimskog carstva. Zavod je potom osnovan 1876. godine tijekom Kulturkampfa kako bi osigurao mjesto studija i formacije za svećenike iz Njemačkoga carstva. Papa je stoga istaknuo kako je
1: nel XIX. Secolo questo luogo assunse particolare importanza per i sacerdoti dei rispettivi paesi.
0: U 19. stoljeću to mjesto dobilo posebnu važnost za svećenike njihovih zemalja kada je djelovanje klera bilo znatno otežano, ako ne i potpuno nemogućeno, zbog mjera crkvene politike Kulturkampfa u Njemačkom carstvu. Tako je, zahvaljujući gostoprimstvu nadbratovštine Teutonskog groblja, postao utočište i mjesto za učenje za svećenike iz njemačkog govornog područja, razvijajući se potom sve više u važno središte za kršćansku arheologiju, povijest crkve i istraživanje kršćanskih početaka.
1: In un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane.
0: Mjere crkvene politike Kulturkampfa koje je donio kancelar Otto von Bismarck 1871. godine radi jačanja jedinstva carstva stavile su naime katoličku crkvu pod državnu kontrolu kako bi se ograničio njezin politički i društveni utjecaj. Katoličke škole došle su pod isključivu državnu kontrolu, raspuštene su brojne redovničke zajednice počevši od Isusovaca, prekinuti su diplomatski odnosi sa Svetom Stolicom, uvedena je državna kontrola nad izobrazbom svećenika, oduzeto je mnogo crkvene imovine, a stotine katoličkih svećenika i biskupa uhićeno je, kažnjeno novčanom kaznom ili prisiljeno na progonstvo. Papa Lav XIV. Je danas u Apostolskoj palači u Vatikanu primio u audijenciju Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore, koji se poslije susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, tijekom srdačnih razgovora u državnom tajništvu istaknuti su dobri odnosi između Svete Stolice i Crne Gore, te su razmotrena pitanja od zajedničkog interesa. Sugovornici su se potom osvrnuli na različita međunarodna i regionalna pitanja s posebnim osvrtom na integraciju Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kao i na sukob koji je u tijeku u Ukrajini, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. Spomenimo na kraju da se tijekom svojega predsjedavanja Milatović također susreo s papom Franjom u audijenciji 7. ožujka 2024. godine.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Papa Lav XIV. Je danas imenovao 60-godišnjega kardinala Mauro

0: Ora Gambetija Franjevca Konventualca novim nadbiskupom Kjetija Vasta, premjestivši ga s dužnosti generalnog vikara njegove svetosti za grad Vatikan, nadsvećenika Papinske bazilike Svetoga Petra u Vatikanu i predsjednika radionice Svetoga Petra. Kardinal Gambetti nasljeđuje 77-godišnjeg nadbiskupa Bruna Fortea, koji je dao ostavku na pastoralnu skrb crkve zbog starosne dobi. Kardinalom ga je u studenom 2020. imenovao Papa Franjo, a 20. veljače 2021. kardinal Gambetti je pozvan na dužnosti u Vatikanu. Prije toga, od 2013. do 2020. bio je kustod Svetog samostana u Asizu. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija povodom 800. obljetnice preminuća Asiškog siromaška, razmišljanja o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac.
1: Osam stoljeća je prošlo otkako je Sveti Franjo napustio ovaj svijet i pošao ususret svome ljubljenom otkupitelju, čije je biljege nosio na sebi. Stoga riječi Evanđelja po Mateju, kojima Isus slavi Oca, koji je ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, posebno postaju žive u primjeru života Svetoga Franje. Možemo reći da je njegov život bio život krajnosti, jer nikada nije pristajao na osrednjost. I kao veseo i razuzdan mladić, koji je htio biti prvi u društvu i velik u viteškoj slavi, i nakon obraćanja kada ne miruje, dok ne sazna što Gospodin želi od njega, a kada sazna, potpuno se posvećuje onome što Gospodin traži, Franjo nas podsjeća na važnost gorljivosti u svome pozivu. Netko jednom reče, žaleći se na slabost svoje vjere, moja vjera ponekad više izgleda kao navika nego plamen. Franjo je možda imao darovanu sklonost unutarnjeg plamena, mogao je potpuno predati se cilju koji mu se činio najvažnijim. Ali to ne isključuje nikoga, jer tko nema takvu sklonost, nego je sklon osrednjosti, mora se po tome učiti moliti za milost gorljivosti. Franjo je iznimno dobro upamtio velike dijelove Evanđelja, jer ih je često čitao, a to je činio jer je silno ljubio Krista. Htio je na taj način bolje upoznati što se Kristu sviđa. Shvativši da Krist ljubi malenost, jednostavnost, krotkost i poniznost, nastojao ih je usavršiti u svome životu, a isto je tražio i od svoje braće. Zato je htio za sebe i braću nositi naslov manjega brata. U tome natjecanju sa svijetom uvijek biti manji. Franjinu ljubav prema ovim evanđelskim krepostima, za koje Isus slavi Oca, vidimo u njegovu pozdravu krepostima. Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom čistom jednostavnošću. Gospođo sveta siromaštino, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom poniznošću. Čista sveta jednostavnost ometa svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo ometa svaku požudu i pohlepu i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost ometa oholost i sve ljude koji su na svijetu, isto tako i sve što je na svijetu. Vidimo kako Sveti Franjo shvaća kreposti. Uvijek idu u paru, tako da jedna upućuje na drugu, jedna krijepi drugu. A dodaje i da, ukoliko se vrijeđa jedna krepost, vrijeđaju se sve. On je u svome životu otkrio da malenost otvara vrata uzvišenoj spoznaji, onoj koju se može čuti, ali ne ishvatiti bez toga stava srca. Njegovi su vremenici, opisuju ga kao neuglednog i siromašnog, no uvijek iznenađuje njegova sposobnost privlačenja, jer gdje god bi došao, privlačio je mnoštvo. Franjo nije zračio svojim izgledom, nego je bio ispunjen Bogom. Osiromašivši se do kraja, otvara cijelo svoje srce kako bi bilo potpuno zahvaćeno od Boga. U ovome evanđelskom odlomku Isus slavi Oca, a svoje srce naziva krotkim i poniznim. Svaki čovjek ponizna srca, koji je zahvaćen od Boga, ne može šutjeti. Budući da sada sve gleda novim očima, sve vidi bolje, Sveti Franjo u svemu pronalazi Božje tragove i njegovo djelovanje i ne prestaje Boga hvaliti i zahvaljivati mu. To je posebno vidljivo u pjesmi Brata Sunca, koju je Franjo ispjevao nedugo prije svoje smrti, a u kojoj hvali Boga zbog svega stvorenoga. Dok ohol čovjek traži svoju slavu, po svojoj mudrosti i sposobnostima, malen i ponizan otkriva da je izvor svake istinske i neprolazne slave u Bogu. Franjina se poniznost posebno isticala u poslušnosti crkvenim i redovničkim poglavarima. Jedan životopis donosi, zato je, napuštajući službu vrhovnog poglavara, zatražio sebi gvardijana, kojemu bi u svemu bio podložan. Tvrdio je da je plod svete poslušnosti tako bogat, da onima koji šiju svoju stavljaju na njen jaram, od vremena ništa ne prolazi bez dobitka. Zbog toga je uvijek običavao i bratu s kojim je obično putovao obećati i izvršavati poslušnost. Slično je svojom poniznošću od biskupa izmolio dopuštenje da može propovijedati u gradu Imoli, nakon što ga je ovaj prvobitno odbio. Franjo se vratio pa mu rekao: Gospodine, ako otac sina istjera na jedna vrata, on treba da uđe na druga. Biskup ga je, pobjeđen poniznošću, radosna lica, zagrlio i rekao: Ubuduće dajem tebi i svoj tvojoj braći dopuštenje da propovjedate u mojoj biskupiji, jer je to zavrijedila sveta poniznost. U našemu vremenu, u kojem sve veći broj vjernika poslušnost, osobito crkvenim poglavarima, smatra nedostatkom, a ne vrlinom, Sveti Franjo nas uči da samo u podložnosti Bogu kroz naše bližnje možemo ispravno otkrivati i izvršavati njegovu volju. Neka Gospodin udjeli da nam svijetli primjer svetoga Franje i dalje bude pomoć i svjetlo na putu kako pojedincima, tako i cijeloj crkvi.

Sutra, 4. listopada, slavi se Franjo Asiški, no jer je nedjelja, a ona ima prednost, podružimo se malo sa svetim Franjom danas. Rodio se u 12. stoljeću, kao mladić volio je raskošan dvorski život, zabave i slavu, pa se uplitao i u ratovanja među gradovima, a s 20 je godina bio teško ranjen. Dugo je bolovao u krevetu i od dosade čitao o Isusu i svecima, jer je samo takvih knjiga bilo u kući, i obratio se i odlučio promijeniti život. Odrekao se očeva bogatstva, a da nadvlada gadljivost, poljubio je jednoga gubavca. Povukao se u osamu, doživio je poziv na siromaštvo, poslušnost i čistoću i postavio pravila novoga reda. Reda manje braće, odmilja zvane malom braćom ili fratrima. Odjenuo se kao što su se u to doba nosili umbrijski seljaci, a umjesto pojasa uzeo je konop. Smrt i siromaštvo zvao je svojim sestricama. Volio je, poštivao i čuvao sve stvoreno, te je on prvi ekolog na svijetu. Kaže predaja da je bio i u nas, u Hrvatskoj, u Dubrovniku i u Zagrebu. 2 godine prije smrti, na rukama, nogama i boku pojavile su mu se rane kao Isusu, a Isusu je otišao 3. listopada 1226. godine. A sada čuj kako je mladi Franjo, čuvši Isusovu želju da popravi ruševnu crkvu, popravljao crkvicu svetoga Damjana, jer nije odmah shvatio da Isus misli na crkvu pisanu velikim C, crkvu koja je zajednica vjernika, a to je shvatio ipak, ali kasnije. Nekoliko dana Franjo je u šumarku odabirao ravne, suhe grane, dovlačio ih do kapelice, pilio, tesao, slagao i krovište je ubrzo bilo popravljeno. Ma gledajte, velečasni, još da kupimo nešto malo crijepa, vapna i kamena i ovo će biti najljepša crkvica u cijeloj dolini. Ushićeno je rekao svećeniku, a on mu je odgovorio: E, moj sinko, kad bi bilo novca, kupili bismo, naći će se. Tajnovito je odgovorio Franjo. U rano poslije podne prošao je kroz gradska vrata. Kao i svi ostali, i dućan Franjina oca Petra Bernardonea bio je zatvoren. Sigurno se i otac odmara poslije ručka, pomisli Franjo i uđe u skladište. Uredno poslagane bale svile, brokata, baršuna, pamučnog i lanenog platna, mekočom i šarama mamile su oči. 30 metara, ocu je to sitnica, a kapelici će značiti spas. Od svake bale odreže pokoji metar, sve smota i poveže konopom, pa se iskrade iz skladišta i krene na trg. Sjedne na stube ispred crkve svetoga Rufina, čekajući da ljudi iziđu u poslijepodnevnu šetnju ili u kupovinu. Kako se sunce priklanjalo zapadu, sve se više svijeta slijevalo na trg. Franjo razveže smotak, pa rasprostre tkanine po stubama i pjevuckavim glasom počne hvaliti robu. Dođi,

0: je za večer i dan, jeftino dam, samo da prodam. Koliko metara, toliko para, a tko nema novce, neka dade crijep ili malo vapna ili kamen jedan. Promislite ljudi, poklon tako lijep, a izdatak bijedan. Jedva da je zamuknuo, a već se gomila muškog svijeta tiskala oko njega. Koliko cijeniš ovo, koliko ono, pljuštala su pitanja sa svih strana. Počeo se hvatati mrak kad je prodao sve osim komada pamučne tkanine duge jedva nešto više od metra. Ulične svjetiljke još ne bijahu užgane. Trg opustio i Franjo odluči natrag u Sveti Damjan. Tek što je skrenuo u prvu uličicu, spazi mršavu priliku što mu je dolazila u susret, pogrbljena pod teretom povećeg kamena. U sumraku nije bilo moguće razabrati joj lice, ali duga zlatasta kosa odavala je djevojčicu.
1: Gospodine, jeste li vi ono prodavali platno za novce ili za crepove, vapno i kamenje?
2: A, jesam.
1: Onda uzmite ovo.
0: Jednostavno reče djevojčica i pruži mu kamen. Franjo prihvati i htje da joj dati tkaninu.
1: Hvala, nije meni do platna, a vama bi moglo poslužiti za stolnjak, znate.
0: Sramežljivo reče djevojčica, pa doda.
1: Vi sigurno gradite kuću, pa da vam barem malo pomognem.
0: Evo velikodušna djeteta Božijeg, pomisli Franjo i srce mu zadrhti.
2: A kako se zoveš?
0: Blago upita.
1: Klara,
0: šapne mala i pobježe.
2: A lice ti je u mraku nejasno, ali ti je kosa jasno žuta.
0: Promrmlja Franjo gledajući za njom i pričini mu se kao da je nešto već slično doživio jednom davno, davno. A sada čuj kako se Franjo odrekao svega imanja što ga je mogao naslijediti od svoga oca.
2: Taj kamen savršeno pristaje rupi u zidu, ma kao da je za nju stvoren,
0: usklikne svećenik motreći Franju kako radi.
2: A to je zato što je u njemu srce jednoga dobrog djeteta, znate.
0: Svećenik ga upitno pogleda pa uzdahne.
2: E, moj sinko, da ne bi i tebe, crkva bi mi se srušila na glavu. A evo, sad još samo malo crijepa i vapna i lako ćemo mi to. Sinoć sam dosta zaradio, idem kupiti sve što treba.
3: Ma kako si zaradio? Pričaj!
0: Uši im zagluši topot. Grupica jahača u hipu stiže i zaustavi se pred njima. Franjo prepozna očeve pomoćnike i ukoči se.
2: Mladi gospodine,
0: progovori najstariji,
2: otac vas optužuje za krađu platna. Jutros vas je prijavio biskupskom sudu i morate s mjesta u Asiz.
0: Franjo klimne glavom, šutke uzjaši i krene. Veliki trg vrvio je od građana. Kad stiže Franjo s pratnjom, žamor se pojača. Svjetina se razmakne da konjanici prođu. Na stubama pred crkvom stoji biskup Gvido. Franjo sjaši, priđe i poljubi mu ruku. Sve umukne u napetom iščekivanju.
2: Mladiću, otac te optužuje da tratiš njegovo imanje. Ima i dokaza da si ga jučer okrao. Mnoštvo građana svjedočilo je kako si budzašto prodavao njegove tkanine. Imaš li šta reći u svoju obranu?
4: Ne mnogo, preuzvišeni. Osim da je mom ocu bilo milo kad sam rasipao pare po pijankama, a sad kad uzmem za siromahe ili za crkvu Svetoga Damjana koja se ruši...
5: Ja sam krvavo zaradio svaki srebrnjak i moje je u što ću ga dati, a u što ne.
0: Zagrmi stari Bernardone.
2: Pisano je Bogu Božje, a caru carevo. To u ovom slučaju znači ocu očevo.
0: Ozbiljno protumači biskup Gvido.
2: Zato, sinko, vrati, što nisi svojom rukom stekao, vrati, zapovjedi biskup,
0: a Franjo problijedi, pogledom preleti gomilu, na mnogim licima poruga, na nekima znatiželja, ni na jednom sućut, sjetno se osmijehne, izvuče kesu i baci je pred očeve noge, onda počne otkapčati gdugmad na prsluku i bluzi, pa odvezivati pojas. Komad po komad odjeće odbaci na hrpicu. Žamor se ponovno podiže, pa preraste u graju.
4: Raspametio se! Ma gle, bjesomučan je!
2: Vodimo ga u ludnicu!
0: Posve sabrano, Franjo skine sa sebe baš sve, pa gol golcat klekne i poviče.
2: Petre Bernardone, vraćam ti sve što si mi ikada dao. Dosad sam te zvao ocem, a od ovog časa ocem zovem samo Boga jedinoga koji me stvorio. Isusov oče, moj oče, naš oče koji si na nebesima, sveti se ime tvoje.
0: Biskup naglo strgne svoj svečani plašt, pritrči Franji, zagrne ga i zagrli. Sada se sjetimo da je Franjo sve stvoreno, i ljude, i životinje, i biljke, i kamenje, sunce, mjesec, zvijezde, sve je zvao sestrama i braćom, pa čuj ljupku pjesmicu odgajateljice u dječjem vrtiću u Dubrovniku. Evo ti pjesmice. Ako trgate sa drveća grane, zapitajte se, gdje će ptica gnijezdo sviti? Gdje će vjeverica lješnjake kriti? Na čemu će plodovi zriti? Drveća su bića živa, zar su vam za nešto kriva? Grane su njihove ruke, ne lomite ih, poštedite ih muke. I na kraju veliko hvala ako nećete više. Ovo stablo tik do vas sada lakše diše. Mislim da bismo svi trebali od Franje naučiti i svaki se dan sjetiti da je pravi otac naš i naših predaka i svih koji će se roditi Otac Nebeski, pa smo svi sestre i braća i zato recimo zajedno: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Amen. A meni pomozi, Oče Nebeski, da shvatim da je sve što si ti stvorio, baš sve, moje sestre i moja braća. Večeras ste čuli dijelove moje hagiografije Franjo Mironosac i sestrica Neva, ali čuli ste i pjesmu koja se zove O drveću. Pjesmu je napisala Dijana Tot, odgojiteljica u dječjem vrtiću Radost u Dubrovniku. Neka nam je svima lijepa ova noć, od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
6: Slatki će za laku noć.

Ne može se opravdati zao čin izvršen s dobrom nakanom. Svrha ne opravdava sredstva. Iz katekizma Katoličke crkve.

0: Živjeti evanđelje. Ususret nedjeljnoj euharistiji.
1: Hvala Isus i Marija. Lijep pozdrav poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji. Slušate i gledate emisiju Živjeti evanđelje kojom se pripremamo za nedjeljnu euharistiju. Što Bog očekuje od čovjeka kojemu je toliko toga darovao i povjerio? Današnje evanđelje 27. nedjelje kroz godinu govori o vinogradu koji gospodar predaje vinogradarima očekujući plod. No oni zaboravljaju da vinograd nije njihov. Što je vinograd koji je Bog povjerio nama? Kakve plodove očekuje? I što se događa kada počnemo živjeti kao da smo sami sebi dovoljni? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Ja sam Dijana Tikvić, a moj današnji gost veličasni Ivan Valentić, župnik župe Svetog Martina biskupa iz Dugog Sela. Hvala Isuse Marija, dobrodošli.
2: Uvijek.
1: Spomenula sam evanđelje, ali mi se u ovoj emisiji kroz sva zapravo liturgijska čitanja pripremamo za nedjeljnu euharistiju. Prvo nam je čitanje knjige proroka Izaije, pročitat ću ga. Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj drag imao vinograd na prežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i unje tjesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad žitelji jeruzalemski i ljudi judejci presudite između mene i vinograda mojega. Što još mogu učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda. Ploću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, neku drač i trnje sav zaraste. Zabranit ću oblacima da dažde nad njime. Vinograd gospodina nad vojskama, dom je Izraelov. Izabrani nasad, njegov ljudi judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde. Nadao se pravičnosti, a eto vapaja. Tako piše prorok Izaija, zapravo opisuje Boga koji za svoj vinograd učinio sve što je mogao. Mi znamo koliko je zapravo potrebno brige oko jednog vinograda. Okopao ga, očistio kamenje i tako dalje, a dobio je vinjagu. Što to govori o Bogu, a što o čovjekovoj slobodi?
2: Pa evo vidimo prije svega da govori o tome da je Bog taj koji brine. Bog je stvorio uvjete, dao je sve ono što je bilo potrebno da bi došlo do dobroga ploda. Vidimo da je Bog taj koji ljubi, taj koji nesebično se daruje čovjeku ono što je njemu potrebno za život. Čovjeku povjerava stvoreni svijet, stvoreni život, to je život kojega mu je darovao, ali onda vidimo na kraju da ne samo da je Bog dao i povjerio, nego je čovjeku dao i slobodu, ostavio mu je slobodu. A sloboda znači evo, ne samo da čovjek može raditi što hoće, nego da može izabrati ono što je najbolje. Nažalost, kako i sam Izaija kaže, vidimo da taj čovjek komu je darovana sloboda, kojemu je darovan život, kojemu je Bog sve uredio i pripremio da može oploditi taj svoj život, zapravo taj život nije oplodio, jer vidimo plod koji donosi zapravo je nekakav divlji plod, nekakav bezukusan, nekakav plod koji je neugodan. To je zapravo i život, slika života i vrlo jasan govor kojega upućuje Izraelcima, odnosno izraelskom narodu. Bog je dao, Bog se pobrinuo, Bog vas je izabrao, a što ste učinili s tim? I nekako ostaje baš to pitanje, što čovjek čini sa onim što mu je Bog darovao? Što radi u onom vinogradu kojega mu je Bog povjerio?
1: I također još jedna situacija, odnosno jedna stvarnost na kojoj bismo se trebali zamisliti, ako ne i zabrinuti, a to je da Bog od nas nešto očekuje. Bog očekuje plodove onoga što je u nas na neki način uložio, a mi ih često nismo u stanju i ne želimo isporučiti. To je najveći problem.
2: Da. Čak bi postavio pitanje na malo drugačiji način, jer kad mi kažemo Bog očekuje, lako se krivo shvati kao da Bog ima potrebu za nečim. Ako mi nešto činimo, mi Bogu doprinosimo, mi Bogu dajemo. I to se često zna i čut, baš u susretu s ljudima, osobito kroz sakrament ispovjedi, pa ja sam Bogu dao to, pa to sam napravio, pa to, a on meni ovako vraća. Zapravo, pitanje koje bih postavio je, ima li pravo Bog očekivati plodove od nas? S obzirom na ono što nam je dao, ima li pravo tražiti da mi damo nekakav plod, to jest vrlo konkretan plod, plod dobra, jer Bog je dobro pripremio, Bog nije uredio stvari pa da se dogode loši plodovi, nego je sve pripremio da bude dobar plod. A čovjek je svojom odlukom onda izabrao poći nekakvim drugim putem i došli su oni plodovi koje, pa i čovjek sam na kraju kad zastane, shvaća da ih ne želi, da to nije nešto što je u životu poželjno. Znači, Bog brine, Bog ostavlja čovjeku slobodu, ali kaže, evo čovječe, što si napravio s tim? Kako si iskoristio život, kako si iskoristio darove? Možemo govoriti o mnogim milostima, ako samo pogledamo jedan svoj dan, koliko Bog nam dadne milosti, nekakvih trenutaka, prilike za tišinom, da stavi neke ljude konkretne na naš životni put kojima mi možemo pomoći, kojima mi možemo nešto učiniti, kojima možemo samo uputiti neku riječ, a koliko se puta zatvorimo tome, koliko puta izignoriramo ono što nam je Bog dao i prilike koje nam je ponudio.
1: Također, čitajući ovaj ulomak iz knjiga proroka Izaije, vidimo da je u jednom trenutku vinogradar odlučio da je dosta prilika koje je svom vinogradu dao i piše tamo vrlo jasno da će ga opustošiti, da će zapravo mu zatrt. Što to govori o slici Boga i evo, očekivanju od našega života i u ovom kontekstu što ste rekli da ne možemo reći da Bog baš ima očekivanja?
2: Mnogo puta se tumači na jedan način Boga u Starome zavjetu, kaže Bog u Novom zavjetu je drugačiji, nije drugačiji, Bog je isti, nego objava napreduje i Bog se objavljuje sve više i više, znamo da je punina u Isusu Kristu, ali Bog u Starom zavjetu nije nemilosrdan Bog, no mi zaboravljamo često da je Bog i pravedan. Znači, pravednost ipak traži od nas da iskoristimo, da učinimo ono dobro koje možemo učiniti. I normalno da u jednom trenutku dolazi kraj. Mi smo svi svjesni kao ljudi da naš život ne traje vječno, barem ovaj biološki, u jednom trenutku treba završiti i vrijeme koje imamo, ono je ograničeno i nerijetko se govori u Svetom pismu da ne znamo ni dana ni časa. Zašto? Zato što večeras može biti zadnji dan, to jest za sat vremena može biti zadnji trenutak, a pitanje je što sam ja iskoristio od ovog života kojim je dan. Kad dođe kraj, što će onda biti sa mnom? Ono što znamo iz svoje svakodnevice, da svaka stvar koju mi činimo sa sobom nosi neke posljedice. Znači, nijedno moje djelo nije bez posljedica i ona skrivena djela, ona nose sa sobom neke posljedice. E sad, neke posljedice su poželjne, tražene, a neke baš i ne želimo. Zato Izaija i govori o ovome da se čovjek preispita kakve to posljedice želi u svom životu, kakve plodove želi i što će biti na kraju kad Bog kaže sad je gotovo, sad je svršetak, kakav račun ja mogu položiti pred Gospodina.
1: Zaključno, samo podvući crtu. Uvijek govorimo o nepresušnom Božjem milosrđu i ovo što ste vi rekli zapravo jako važno. Da, kad dođe posljednji trenutak našega života, tu zapravo priča završava. Ali dok god ne dođe, imamo priliku. Tako. To je s jedne strane ohrabrujuće, s druge strane i ovo što ste rekli, mi ne znamo ni dana ni časa, ne, kad će se to dogoditi.
2: Tako, svaki dan i svaki trenutak koji imamo je prilika. Pitanje je samo hoćemo li ju iskoristiti.
1: Bog neće odustati od nas.
2: Bog nikad ne odustaje. To vidimo baš zašto mi čitamo Stari Zavjet, zašto gledamo Izraelce. Jer su nam oni stavljeni kao primjer kako Bog djeluje i kakav je čovjek. I da koliko god čovjek odustaje, koliko god se čovjek gubio na svom putu, Bog se neprestano vraća, čak i kad napravi korak unatrag u odnosu na čovjeka, opet se približi, dirne ga i traži načina kako ga vratiti na pravi put.
1: U drugom čitanju ove nedjelje čitamo poslanicu svetoga Pavla apostola Filipljanima, kaže sveti Pavao, braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Što ste naučili, primili i čuli i vidjeli na meni, to činite i Bog mira bit će s vama. predivan ulomak iz Pavlove poslanice Filipljanima, ali možda najprije ovo što nam prvo na neki način što čujemo, a to je ne budite zabrinuti ni za što. To je lako reći kad stvarno nemaš nekakvih teških životnih briga, ali kako to reći čovjeku koji ima bolest u obitelji, koji ima kredit s kojim se teško nosi, nesiguran posao ili dijete za koje se boji da će skrenuti ili već je skrenulo nekom stranputicom? Što Pavao zapravo traži?
2: Pa, nerijetko sam naišao baš na takve situacije gdje se ljudima koji imaju nešto teško u životu kaže moli se, bit će sve u redu. Ali imamo iskustva gdje ljudi mole, ne odustaju i to sve u redu nikako da dođe. Imamo bolesnike koji su teško bolesni, obitelji koji pate zbog toga i onda se jave neki koji nađu rješenja, evo mi ćemo moliti, sve će biti dobro. A vidim ljude za koje se molilo, imam iskustvo u svojoj obitelji gdje su mnogi molili, ali ta osoba je preminula. Što to znači? Sad je kraj i ono što se ovdje govori da nema smisla. Sveti Pavao kad govori ne budite zabrinuti ni za što, on ne govori da nema problema, zato što se i on sam nalazi u problemima i sam nam puno puta svjedoči da prolazi kroz muke, kroz napade, kroz udarce, kroz različita ponižavanja, a opet ima snage reći ne budite zabrinuti ni za što. Gdje on pronalazi taj odgovor? Odakle snaga da se kaže takva izjava koja nije prazna, koja nije beznačajna, nego vidimo da on to živi u svome životu. Što kaže? Gledajući Isusa Krista, problema imamo i bit će ih uvijek. Kao što i psalam kaže, pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim. Ne kaže nema doline smrti. Ne kaže nigdje, niti vjera naša nas uči, da ćemo biti riješeni svih problema u životu. Nego kaže da je Bog s nama. Pavao može reći, ne budi zabrinut za što? Zato što živi s Isusom. Zato što je Isus u njegovom životu. Zato što on taj koji njemu daje snagu živi te trenutke muke, da u njima ne očaja, da u tim trenucima ne odustane, ne digne ruke od svega, nego da ide ustrajno prema cilju, jer on zna što treba činiti, znači on zna koji je njegov put, to jest bolje reći koji je cilj, a onda put prepoznaje malo pomalo, pa sad ako je dio puta koji trebam proći kroz ove muke, hvala ti Bože što me pratiš, što od mene i dalje ne odustaješ, što mi daješ snagu da ustrajem, da bi došao tamo gdje trebam na kraju stići.
1: Mislim da je baš jako važno svjedočiti o tome, pa iz vlastitog iskustva. Ova rečenica Pavlova, i mir Boži koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. I meni se također dogodilo u životu, vjerujem da i brojni ljudi imaju to iskustvo, da sam molila za neku osobu sebi blisku, pogotovo u nekoj bolesti, i da se dogodilo da ta osoba nije ozdravila, baš naprotiv da je preselila s ovoga svijeta, nadam se Bogu. I onda se čovjek pita je li ta ustrajna molitva brojnih ljudi uslišana, ali zapravo čini mi se da je baš u tom miru ključ. Dakle, plod te molitve je mir, pouzdanje je da će Bog se pobrinuti za sve ono što je ostalo možda iza tog čovjeka, da će se pobrinuti za one osobe koje tuguju za tim čovjekom što više nije među njima i u bilo kojoj drugoj situaciji. Da možda se nije riješilo na onaj način na koji smo mi očekivali, za što smo molili, ali se dogodilo na način u kojem je Bog prisutan.
2: Tako je. Mislim, kako ste rekli, da mnogi imaju, sam imam to iskustvo gdje smo molili, nije se dogodilo čudo ozdravljenja onako kako bi čovjek očekivao, ali mislim da ono što se dogodilo je bilo puno veće čudo. Baš Boži blagoslov i mir koji je ispunio čitavu tu situaciju, trenutke žalosti koji su pogodili cijelu obitelj, i da je Bog dao snage da se živi taj trenutak i rastanka i oproštaja na jedan potpuno drugačiji način. I ono što mi je lijepo vidjeti na mnogim mjestima, osobito recimo kroz sakrament bolesničkog pomazanja, kad dolazimo bolesnicima, kad dolazimo umirućima, ne samo to što oni dožive, ne samo što su oni osnaženi tim sakramentom i žive te trenutke još kojim je Bog dao na jedan drugačiji način, nego i obitelj, kad se dogodi trenutak odlaska, smrti, da ona taj trenutak, to jest to vrijeme, proživljava skroz drugačije. Baš vidi se Božja snaga, sigurnost koju Bog daje u tom trenutku. Naravno, žalost je prisutna, ali to je normalno. Mi znamo da je Isus bio žalostan, da je plakao nad onima koji su umrli, a bili su mu dragi. Ali ta žalost, znači, nije jača, nije veća od Božje milosti i toga mira o kojem Sveti Pavao govori.
1: Kako bismo onda trebali pristupiti tim našim zabrinutostima i u tim našim zabrinutostima kad na neki način čuvamo i taj odnos s Bogom, odnosno neprestano njemu prepuštamo svoje bitke, a ne događa se ono za što molimo. Treba li onda čovjek odustati od molitve i reći: dobro Bože, ti ćeš i onako napraviti onako kako je tvoja sveta volja, pa neću te ništa ni trebati. Kako se postaviti onda u tim situacijama?
2: Ono što gledam kroz nekako iskustvo, koliko god znao i koliko god mi stvari bile jasne, u nekim novim situacijama trebam se ponovno sjetiti onoga što je bilo. Trebam se ponovno sjetiti da je Bog u teškim situacijama već bio sa mnom. Jer mi kad dođu novi trenuci, nove poteškoće, kao da zaboravimo ili barem na trenutak ostanemo isključeni, prepustimo se brizi, preispitivanju što, kako, nerijetko se počnemo vraćati u povijest, pa zašto sad Bože, zašto mi se ovo događa, pa zašto opet ovakva situacija. Ali kad se čovjek vrati, onda shvati: pa Bog je već bio uz mene, Bog je brinuo, Bog mi je dao snage da prođem kroz to. Pa zar je moguće da mi sad neće dati snage, da se sad neće pobrinut za mene ili da me prepustio, evo, da se ja samo borim, pa šta onda bude i dokle ja izdržim. Znači, ne možemo reći, teško je dati jedan recept tako i tako, imaš tri točke, zadovolji to, pa će onda biti sve dobro. Nego naš konstantan odnos s Bogom u onim malim stvarima, u onim svakodnevnim trenucima, to jest svakodnevnim molitvama, vode do toga da kad dođe poteškoća u životu, da tad možemo izdržati. To puno puta oni koji su teško bolesni znaju mi svjedočiti: nemam snage moliti. Ali ona molitva koja je prije bila kad sam molio, sad daje snagu. Naravno, tad i drugi se uključuju i na taj način brinu o onome koje je u potrebi, ali to vidimo, kad je teško i kad pritisne, onda je teško gotovo sve. Ali onda uvijek kažem: napravi ono malo što možeš. Nije pitanje volje, nije pitanje da li se ti osjećaš ugodno, napravi ono malo, jer u životu puno puta radimo nešto što i ne želimo i što nam nije najugodnije, ali radimo jer je to dobra stvar, jer se to od nas traži u tom trenutku.
1: Baš mi je drago da ste otvorili i to pitanje. Dobro, jedna je situacija, odnosno jedna je stvarnost kada je osoba teško bolesna, u teškim bolovima i tako dalje, jedva ima snage za bilo što, za možda osnovne životne potrebe, dobro, i molitve. Životna potreba, a kamoli recimo za molitvu, meditaciju ili tako dalje. Ali i ljudi koji su zdravi, ali su već doživjeli puno nekakvih teških životnih situacija, križeva i trauma, i jednostavno su u nekoj teškoj možda životnoj situaciji, nemaju volje više ni za osjećaju da nisu uslišani, da ih Bog ne čuje, nemaju volje, imaju potrebu za Bogom, ali nemaju snage za molitvu u ovom nekakvom duhovnom i psihičkom smislu. Kako njih ohrabriti? Mm-hmm. Treba li se onda čovjek prisiljavati na možda samo govorenje molitvi, ili postoji neki drugi način kroz to teško vrijeme?
2: Dobro. Mislim da je tu potrebno i neko novo pitanje koje se treba postaviti čovjeku u životu. Da ne ostanemo onome zašto mi se to događa i samo kako ja to mogu i trebam riješiti tu situaciju. Znači, znamo da postoje različite situacije u kojima se čovjek može naći, koje su teške, koje ga pritišću, koje mu stvaraju tjeskobu, koje mu ne daju da spava. Znači, u njima nema mira. Ali ono pitanje koje otvara jedan novi pogled je li moguće da Bog to dopušta zato što želi nešto sa mnom? Je li moguće da me Bog želi do nečega dovesti? Nije sad pitanje kako mene Bog popravlja. Znači, nije samo da mene Bog popravlja po tim, ali što Bog želi u mom životu s ovim? Je li moguće da Bog želi po ovome neko dobro? Kad pogledam neke situacije tako teže, onda uvijek mi pada na pamet: dobro, kad se netko nađe u toj situaciji, a ja koji sam prošao, ja potpuno drugačije gledam na te stvari i razumijem te osobe. I znam ljudima reći: evo pogledaj, ti sad gledaš već drugačije na svoj život, na sve gledaš drugačije zbog te situacije koja te pogodila. Ti ćeš znati utješiti onoga tko se nalazi u nekoj muci, ne mora biti potpuno ista kao tvoja, a znaćeš utješiti, nećeš davati one lažne utjehe pa ćeš govoriti, ma sve će biti dobro, mi ćemo se moliti, bit će dobro. Rećeš iskreno, neće biti odmah dobro i neće ti biti odmah lakše, a s Bogom je drugačije. S Bogom se to može živjeti i s Bogom to može imat smisla. Evo, možda baš postavljati to pitanje, Bože, što ti želiš s ovim u mom životu? Vjerujem da mnogima to može već otvoriti jednu novu perspektivu i malo skrenut pogled sa te muke i problema prema onome dobru, prema novosti, prema nekoj promjeni.
1: Ali ono što ste bili spomenuli, da zapravo čovjek iz situacije u situaciju često zaboravlja onu Božju prisutnost i one plodove molitve koje je zaprimio. Baš zato, čini mi se, Pavao uz molitvu spominje zahvaljivanje i zatim kaže da svoje misli usmjeravamo prema onome što je istinito, pravedno, čisto i dobro. Kad ne bismo konstantno bili zagledani u sebe kao žrtvu, što često svi činimo, a više bismo se otvorili primjećivanju Božje prisutnosti u našem životu i zahvaljivanju, onda bi sasvim sigurno drugačije izgledao naš život i u našim očima.
2: Mm-hmm. Baš kad sam čitao ovaj Pavlov tekst, ono što mi je palo na pamet su situacije ili okruženja u kojima mi živimo i koja i mi sami stvaramo. To je s čime se mi hranimo, kakve misli mi puštamo i što mi puštamo sve u svoj razum. I ono što često primjećujem da je dosta negativnosti. Pa i u našem narodu ako gledamo, govorimo o nečem pozitivnom, netko je nešto napravio, ali ćemo naći stotinu razloga zašto to ne valja, zašto to nema smisla. Lako ćemo sve iskritizirati, jako puno negativnosti. Nameću se nekakve ideje da nema nade, da nema budućnosti, da se ništa ne može, da je bolje što manje, a očekivati što više, da se ne vrijedi se truditi jer je onako ništa neće biti to od toga. Pavao govori o dobrim stvarima. Pavao govori o higijeni misli, prije svega da krenemo od toga da punimo se s onim što je dobro, što je pozitivno, što je konstruktivno, znači sa stvarima koje nas izgrađuju, koje nas obogaćuju. Kad se čovjek tim puni, pa ta nutrina već počne progovarati i počne polako eliminirati one stvari koje nisu dobre. Možemo reći, recimo, ako smo u okruženju koje je često otvoreno komentiranju ili ogovaranju, a mi se punimo dobrim nekakvim sadržajem, punimo se i Božjom riječu koja nas nadahnjuje na ono dobro, jedno okruženja nam počnu smetati, ne na način da mi počnemo bježati, jer mi ne možemo bježati od ljudi i zatvarati se u nekakve gdje će biti savršeno, zato što nema savršenstva među nama vjernicima, ali otvaramo se onom boljem i tražimo način kako mijenjati onda to okruženje, kako stvarat jedno plodno tlo da se tamo počne rađati dobra riječ, prava riječ, nešto što će i druge obogatiti, a ne što će sve dovoditi do toga da se osjećamo na kraju prazno.
1: Ova su nam dva liturgijska čitanja bila uvod u ulomak iz Matejevog evanđelja. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadini vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali i oni s njima postupiše jednako. Naposljetku posla k njima sina svoga, misleći, poštovat će mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Evo, čuli smo u ovom ulomku Matejeva evanđelja, gospodar uređuje vinograd, ulaže u njega i te ga onda povjerava vinogradarima. Ako to prispodobimo na svoj život, ako je moj život vinograd koji mi je Bog povjerio, što je zapravo ono što ja posjedujem, a što je ono što mi je Bog povjerio.
2: Dobro, mi kad gledamo naše živote, onda govorimo život, stvari koje imamo, novac, prijatelji, prilike i sve ostalo, vrlo lako gledamo na način da mi to posjedujemo, a zaboravljamo da je sve to što imamo prije svega dar. Znači, da je dar od Boga, da mi je Bog dao prilike, jer nije potrebno previše možda ni gledati oko sebe pa vidjeti da neke stvari koje ja imam, koje posjedujem, da drugi to nemaju. Zašto? Zato što sam ja bolji pa ja to imam, oni to ne zaslužuju. Ako gledamo negdje dalje, vidjet ćemo ljude koji žive u puno težim situacijama nego što mi živimo. Što to znači onda za nas? Da nam je to dano na upravljanje i to sve što imamo, što posjedujemo, zapravo je pitanje onda, to jest govori i o odgovornosti prema onome što nam je darovano. Tako da rekao bi tu, darovano nam je puno, puno nam je toga povjereno, ali uz to se traži odgovornost i odgovor na ono što ćemo mi učiniti sa stvarima, sa životom i svime što nam je dano.
1: Problem zapravo vinogradara počinje kada se od upravitelja onim što im je povjereno počnu ponašati kao vlasnici. Može li se isto dogoditi i čovjeku vjerniku da vjeru, župu, službu u crkvi ili čak možda i vlastiti moralni ugled počne doživljavati kao nešto što mu pripada?
2: Da, vrlo jasno i to vidimo često i ja mislim da se svatko može i prepoznati u tim situacijama, jer i evanđelje kad je rečeno onima u Isusovo vrijeme nije rečeno samo za njih, nego dolazi i do nas da i nama postavi to pitanje: kakav sam ja upravitelj, zaboravljam li ja da nisam ja gospodar, da nemam ja tu pravo, to je moje, ja radim s time što hoću. A evo, baš se tako i događa. Često u životu se ponašamo kao nekakvi gospodari koji gospodare, koji određuju, a evo, život nam puno puta onda i pokaže da nismo mi ti koji mogu baš sva pravila odrediti. Nije da Bog nas ograničava pa mi ništa ne možemo. Zato smo i rekli već na početku da je Bog darovao čovjeku slobodu, da u slobodi čini dobro. Ali ne treba zaboraviti da Bog kad je dao slobodu, čovjeku je rekao: biraj život. Nemoj birat bilo što, nemoj činiti ono što je loše. Vratimo li se na zapovjedi? Znamo da su to jasne Božje riječi koje čovjeka upućuju kako na najbolji način iskoristiti darovani mu život. Tako da, evo, ovdje se jasno govori o tome da Bog povjerava, a pitanje koje si ja postavljam: kako ja mogu brinuti o tome? Kako ja mogu na najbolji način iskoristiti, oploditi? I kad govorimo o tome iskoristiti, donijeti plodove, to ne znači da smo mi isključeni iz toga i da mi ne trebamo biti sretni. Jer nekad imam dojam da i vjernik bi trebao biti čovjek koji radi stvari koje mora raditi, jer Bog to traži od njega, obavi sve, a sad uz to dobro bi bilo i da se ti malo mučiš i da ti bude teško i da ti ne budeš sretan. Bog ne traži da čovjek bude nesretan. Želi da čovjek živi radosno, ispunjeno, zato što čini dobro, jer čini ono što je najbolje. A evo, i život mi je toliko puta pokazao, kad god radim dobro, nekad to dobro nije jednostavno, ali je uvijek lijepo, uvijek je blagoslovljeno.
1: Sad ste otvorili još jednu temu. Često se upravo kršćanima, vjernicima na neki način nameće ta kršćanska radost. Zašto si tako pokisao, pa gdje ti je kršćanska radost? Mislim da je mi možda često tumačimo baš u ovom ili poimanju svijeta u smislu prskave radosti, da svi na nama moraju vidjeti da sjajimo od osmijeha i sreće, ili u ovom nekom starozavjetnom smislu: ako sam sve dobro pred Bogom činio, ako sam pravedan, onda mi je život bez nekakvih većih teškoća, to je blagoslov na moj pravednički način života. A istina nije ni na jednoj ni na drugoj strani, nego nekako čini mi se da se trebamo neprestano podsjećati da je zapravo, kad izabereš Božji put, uvijek si izabrao težak put. Dakle, onaj tko nema nikakvih poteškoća u svom kršćanskom životu, znači da negdje nešto nije odradio kako treba. Ali razlika u tome na koji način se nosiš sa životom. I možeš li gledati u Boga i sve ono lijepo što još uvijek postoji, ili si zagledan samo u tu težinu koju sada nosiš?
2: Da, pa to je zapravo to, čovjek kad ide s Bogom, onda su stvari drugačije i tu pronalazi radost. To je ono što smo čuli kod Pavla, taj mir koji onda se pretače od druge stvari. Jako lijepo rečeno, ono što se ponekad misli, ako sam radostan, onda to mora biti tako na van da se ja smijem uvijek i sve dobro. Ne, ali vidi se i po vedrini. Čovjek kad je vedar, kad je duh vedar, onda se to vidi se i na njegove vanjštini. To je meni na misi često slučaj, jer kažem, u sveta misa je slavlje. I onda ljudima znam reći, na koje god slavlje da idete, ne idete kao na misu. U smislu, na misi izgledate pokislo. Ali kad idemo na vjenčanje, kad idemo nešto drugo, tamo se svi smiju. Zašto toga nema na misi? Zašto nema više vedrine? Zašto nema više osmijeha na svetoj misi? Ne neprimjerenog, nego onog koji odražava zapravo tu nutrinu. Da li je u našoj nutrini stvarno to da mi slavimo, da smo mi tu s Gospodinom, da smo mi tu na izvoru gdje primamo ono što nam je najvažnije da bi mogli onda kasnije živjeti svoju svakodnevicu?
1: Ja, dobar ispit savjesti. A možda ja mislim da možda ljudi tako misli da nije to baš primjereno, da, evo, da treba biti pobožan, pa onda i jako, jako smrtno ozbiljan.
2: Da.
1: Gospodar šalje jednog slugu, zatim druge, pa na kraju vlastitog sina. Zašto Bog u ovoj prispodobi toliko dugo podnosi odbijanje, možda blaga riječ? Mi smo govorili, kad smo razgovarali o prvom dijelu, odnosno o čitanjima, onda smo rekli da Bog zapravo do kraja našeg života neprestano daje prilike. Ali ovo u ovoj konkretnoj situaciji zvuči kao previše, previše prilika.
2: Da, pa imamo i druge situacije gdje gledamo da netko konkretno čini zlo, imamo dojam da Bog ništa ne radi, da Boga pušta da čini zlo. No nije stvar u tome da ga Bog pušta da čini zlo, kao da Bog želi zlo, jer Bog to ne želi. Bog želi dobro, ali Bog traži načina kako će doći do tog čovjeka da se obrati. Jer znamo da je rekao, nije mi do smrti grešnikove, nego da se obrati i da se spasi. Znači, želim ga spasiti, želim ga dovesti na pravi put, ne želim da propadne. I zato ovdje vidimo tolike sluge koje ide Bog šalje. Znači, sluge su slika svih onih koje Bog šalje u moj život. Nekad su to konkretni ljudi, to su one osobe koje su tu možda pored mene, supružnik, moja djeca, prijatelji, zajednica u kojoj živim, netko tko mi, koga mi Bog šalje sa svojom riječju da me potakne da se obratim. Nekad Bog ne uspjeva doprijeti do nas po ljudima, onda koristi se i drugim situacijama, koristi se nekakvim događajima našega života. Nerijetko to baš vidimo, ljudi kad im se nešto dogodi, kad se život potrese, odjednom shvate da su na krivom putu i da treba izabrati ono bolje. Ne gledaju čak to kao Božju kaznu, jer sad me Bog kažnjava jer sam krivo živio, nego Bog me napokon pozvao k sebi, to jest uspio je doći do mene. Bog progovara i po našoj savjesti, znači to, i naša savjest je taj sluga koji dolazi, koji kaže, čovječe, gdje si? Vrati se na pravi put. Tako da Bog neprestano poziva, a evo samo je pitanje hoće li i kad će čovjek odgovoriti.
1: Ja nekad razmišljam o tome kako Bog onako pedagoški, odgajajući nas, često nas od dosta stvari na neki način zaštiti, odnosno od posljedica naših grijeha, jer je svjestan koliko nismo svjesni što točno činimo i koliko još postoji prostora za naš rast, sazrijevanje, i da će to doći s vremenom. A onda u jednom trenutku kad shvati da čovjek uporno odbija sazrijeti i da uporno odbija zapravo odreći se grijeha, onda Bog ima osjećaj kao da se samo malo izmakne i pusti. I ovo što ste vi rekli, ne kažnjava Bog, to su vrlo često posljedice ili naših grijeha ili posljedice tuđih grijeha. Nije nešto što je Bog stavio zato da bi nas poučio i ne znam, da bismo mi rasli. I kad se počnu povećavati teškoće u našem životu, mislim da je to onda baš prilika i poticaj za puno jače preispitivanje što još kod nas treba pročistiti i promijeniti.
2: Da. Pa, kao što nas i Stari Zavjet uči, kad čovjek ustraje u nečemu što je loše, Bog kaže, pustit ću te tvom srcu, da ideš za željama svoga srca i pusti čovjeka. I imamo ljude, i često puta u posljednje vrijeme dolaze ljudi koji su godinama bili daleko, koji su živjeli kako su živjeli, I kaže, evo, Bog je našao način da dođe do mene. Obično ih pitam, otkud vi ovdje? Znaš, kad dođe netko nakon 37 godina i stane u red za ispovjed, a nije dolazio u crkvu nikako, sad dođe, kaže, nešto me dovelo. Što te dovelo? Ne možete, ono, nešto, nije nešto kao nekakva stvar, nekakva sila, nego netko. Vrlo konkretna osoba, to je sam Gospodin koji dovodi jer je našao načina kako ući u život te osobe. Nekad je to po mukama, ali nije uvijek. Puno puta sam vidio baš da Bog nađe način nekako dirnut ljude i ljudi dođu, kaže, nemam nekakvih problema, nije mi se život urušio, ali osjetim da ne mogu više živjeti tak kak živim, da se trebam vratiti. Zašto? Kaže jedna osoba, pa sjetila sam se nečega što je bilo lijepo na prvoj pričesti. Znači, nakon puno godina, skoro 40 godina, dođe i kaže, ja ipak želim živjeti s Gospodinom i to ono do kraja.
1: Ali to mi je isto tako predivno. Nema obrasca koji Bog primjenjuje na sve nas. Svakome pristupa individualno.
2: Bog je ljubav, pa je kreativan. Znači, uvijek je nešto novo.
1: To je mislim da će se s time možda najbolje... poistovjetiti roditelji. Imaš, ne znam, troje, četvero, petero, šestero ili više djece i sva su različita. Mm-hmm. Imaju iste roditelje, sve, ajmo reći, slične uvjete odrastanja, ali sa svakim moraš na neki njegov način. Sad zamislimo Boga koji ima sve nas.
2: Ne može funkcionirati na kalup.
1: Da, svakako. Dobro, to je zapravo i utješno. Koliko smo mu važni da baš za svakog od nas ima način na koji će nam pristupiti i zapravo pozvati se u naš život. Vrhunac prispodobe na posljedku posla k njima sina svoga. Kad bi čovjek maknuo sad Boga iz ove priče i razmišljao samo o tom nekom vinogradaru koji je poslao sluge i koji su ti tamo upravitelji istukli pa onda poslije i poubijali. Tko bi normalan poslao svoga sina? Pa išao bi tamo i riješiti situaciju. Mm-hmm. Što nam ovo govori o Bogu?
2: Pa tu vidimo da Isus postavlja pitanje onima koji ga slušaju. Oni nisu svjesni da sami sebe na kraju osuđuju, jer su oni bili ti koji su prigovarali, koji su se bunili, koji su odbacivali i sami kažu, pa zaslužili su da ih se protjera, da ih se ubije, da ih se ukloni zato što nisu napravili što su trebali napraviti. Znači nisu iskoristili, nego su zloupotrijebili situaciju. Uzeli su si nešto, misleći da je njihovo, a nisu bili svjesni da im je to bio dar koji je povjeren da bi ga iskoristili na osobni blagoslov i na kraju da bi uzvratili svom gospodaru za onu ljubav koju im je darovao. Isus ulazi u ovu priču i jasno je, evo, da on na kraju govori o sebi i već navješta što će se njemu dogoditi, da iako su mnogi prije njega bili, iako su mnogi pozivali, na kraju su i njega odbili kao sina očevog. I tu je jasna poruka da Bog ne samo da šalje proroke, ne samo da šalje glasnike koji u njegovo ime dolaze. Bog ne ostaje daleko, nego sam dolazi u ljudsku povijest, ulazi u konkretan trenutak, ulazi kao čovjek u ovaj svijet da bi zajedno s nama hodao, da bi nam uputio riječ i da bi nas on sam pozvao da se obratimo. A znamo da Isus kada započinje propovijedat, redovito je govor o obraćenju. Obratite se, približilo se kraljevstvo nebesko. Tu su onda i čuda i sve ostalo da potvrde ono tko je on, da bi ljudi prepoznali, jer on sam ne kaže ja sam taj i taj, nego pokazuje, a ljudi onda prepoznaju na temelju i pisma i djela tko je Isus Krist.
1: Dobro, da, sad kad ste spomenuli glasnike i proroke, ti sluge koje zapravo vlasnik vinograda poslao, to su zapravo proroci. Kako prepoznati tu proročku riječ? Danas ima puno i lažnih proroka u našem životu, posebno danas u svijetu društvenih mreža i virtualnog svijeta, samo svako malo izađe neki prorok koji upućuje neku riječ. Kako čovjek može prepoznati je li riječ o pravom Božjem proroku, mm-hmm, ili o lažnom proroku?
2: Da. Ono što nas i crkva uči, da se vraćamo uvijek na izvore, da vidimo što govori Sveto pismo, da vidimo što govori učiteljstvo crkve, da pogledamo živote svetaca. I tu ćemo vidjeti neku konstantu, jer Bog kad govori, on ne govori jednom je jedno, drugom je drugo. Može govoriti različite stvari, ali na kraju uvijek je sve to povezano i jasno vodi prema jednome cilju. Ono što se često događa danas, pa i u crkvi, da čovjek na neki način zaposjedne. To neće nitko reći da je zaposjeo nešto, da on sad tu nešto radi. Vrlo često se to među nama ljudima može zamotati u neku poniznost, u nekakvu jednostavnost, ali koja se malo pomalo prepoznaje i plodovi postaju jasni. Tako da povijest nam je već to puno puta pokazala, da mnogi su bili, digli su se, progovorili su se, povukli su za sobno mnoštvo, ali su prošli. Kako su se pojavili, tako su i prošli. I tu vidimo i mudrost crkve, koja ne reagira obično prenaglo, nego čeka, polako promatra, pa kad vidi da treba nešto reći, donijeti neki sud, onda ga jasno donese. Ako treba odrezati, onda odreže. I to je to. Ako treba pustiti, vidi da se od toga ništa posebno ne događa, jednostavno pusti. Naravno, uvijek u tome se može dogoditi, trebamo se pitati, dobro, a što je s onima koji su otišli, koji su se odvojili? Pa tu ne zaboravljamo na ono što smo prije čuli, da Bog ne odustaje, da Bog, ako se netko izgubio, ako je otišao za krivim nekim prorokom, Bog opet traži načina da ga vrati u svoj zagrljaj.
1: Vinogradari izbacuju sina iz vinograda i ubijaju, to je zapravo, sin je bio posljednja njihova žrtva. Mate, slušatelj tu teško zapravo može ne čuti najavu Isusove muke, ali kako se taj dio evanđelja odnosi na nas koji tvrdimo da prihvaćamo Krista u svom životu?
2: Da, ono što je jasno, da to nije samo govor, i crkva kaže da to nije govor samo o Izraelcima, da se ne bi krivo tumačilo, Izraelci su ga odbacili, nego pitanje svakoga od nas koji imamo prilike, nažalost, odbaciti Isusa Krista. Mi možemo govoriti da smo njegovi, mi možemo govoriti da živimo za njega, ali u isto vrijeme naš život nešto drugo govori. I to se zna događati puno puta zapravo u crkvi, gdje mi imamo ljude koji su tu, koji su predani, koji su pobožni, a u isto vrijeme su nepošteni u svom poslu. U isto vrijeme varaju druge ljude, upropaštavaju tuđe živote. Onda je sad pitanje, u kojem se odnosu to živi? Što je to? Je li to samo nekakva gluma ili je to iskren odnos s Bogom? Očito da tu nešto nije kako treba. Tako da ova riječ iz evanđelja svima nam upozorenje i da se preispitamo, jesmo li mi ti stvarno koji žive s Gospodinom, ili je taj naš odnos s Gospodinom samo nešto izvana, neka fasada, a zapravo nema onog pravog sadržaja. Isus je više puta rekao, upozoravajući i farizeje, a oni su vjernici, da pazi na nutrinu, da nije dovoljno samo povrinuti se da izvana bude uređeno, objeljeno, a nutrina puna svega i svačega. To ne znači ne treba brinuti o vanjštini, nego i o jednom i o drugome, ali da vanjština bude odraz ljepote koja se nalazi u nutrini.
1: Pa da, možda jedan vrlo kratak ispit savjesti baš na tom tragu, ovo o čemu ste govorili, da ne ispovjedam javno svoju vjeru Isusa Krista. Bili ljudi oko mene znali da sam vjernik? Mislim, evo, da si samo to pitanje postavimo, da smo već na dobrom tragu, da uočimo možda taj disbalans između riječi i djela.
2: Mi ne možemo, to jest možemo, ali ne bi trebali biti vjernici koji su vjernici nedjeljom na misi i u trenucima pobožnosti, a u drugim trenucima da se to ne prepoznaje. Jer što je onda naša vjera? Ona samo nekakav ukras na naš život, a naš život mora biti prožet našom vjerom. To ne znači da mi moramo govoriti stalno o vjeri. Jer ima ljudi koji u zanosu, pogotovo kad se obrate, onda stalno pričaju o vjeri, onda postanu malo i naporni. Kažem obično da tad počnu u Isusovo ime i progoniti ljude, ne daju mira, ali znamo da Isus to nije radio. Apostoli to nisu radili, propovjedali su u zgodno i nezgodno vrijeme, dolazili su svima, svojom riječi su provocirali, a nisu nikad tjerali. To je ono što se onda evo vidi i u nama. Iz našeg odnosa postaje jasno to, u toj našoj vanjštini koju sam malo prije spomenuo, znači vanjština koja je onda pitanje konkretnih stvari koje mi radimo svakog dana. Kako se odnosim prema svojoj ženi s kojom sam svakog dana, kako se odnosim prema svojoj djeci, kako se kao svećenik odnosim prema vjernicima koji mi dolaze u susret, kako brinem o aktivnostima, o stvarima koje su mi povjerene, kako radim svoj posao, jesam li pošten, ne znam, u davanju poreza. Dakle, vrlo praktične stvari, jer vjera nije odvojena od praktičnih stvari i redovitih, nego je ona vrlo konkretna i opipljiva u svakodnevici.
1: Bili ste spomenuli kako zapravo slušatelji Isusove prispodobe se ne prepoznaju i sami sebi daju osudu. Mislim isto da svatko od nas se može prepoznati u tome da je puno lakše i uočiti i osuditi tuđi grijeh nego svoj vlastiti.
2: Mislim, ako pogledate u svojoj obitelji ili u okruženju gdje radite, jako dobro znate kako bi trebalo posložiti one koji su s vama svaki dan, to je koji su s nama. Točno znam što treba popraviti da ta osoba bude dobra, normalna, da sve bude na mjestu. Obično to ne funkcionira i to nas na kraju dovodi do nezadovoljstva i frustracija. Ono što sam i sam naučio kroz život, da mogu druge ohrabriti, mogu potaknuti, treba. Evanđelje prije par nedjelja nam je baš reklo tu stvar, opomeni brata koji griješi. Ali ono što vidimo da možemo pokušati raditi na sebi, da pokušamo napraviti nešto u svom životu, krenuti od malih stvari i ne izgubiti nadu da će i naše svjedočanstvo biti drugome poticaj, možda se odluči napraviti i sam nešto.
1: Kad smo govorili i o proroku Izaji, zapravo je jasno da je Bog i milosrdan, ali da je istovremeno i pravedan, i vi ste to naglasili. Jedna od najtežih rečenica možda u ovom ulomku je: oduzet će se od vas kraljestvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. Rekli ste da se često možda ostaje na onoj površnoj samo spoznaje da se radi o Izraelu koji je odbacio Mesiju, pa onda se Bog okrenuo i drugim narodima, već da zapravo ovdje svatko od nas ima što začuti u svome srcu.
2: Tako je. Božja riječ je na kraju i meni ispit savjesti. Što radim, što živim, kojim putem ja idem. Ako me Božja riječ ne pogađa, vjerojatno je ne slušam. Vjerojatno ju ne doživljavam. Znači, Božja riječ je živa i djelotvorna i čovjek kad se njoj otvara, uvijek iznova nešto prepoznaje. Ne samo da prepoznaje grijehe, jer cilj nije samo vidjeti da nešto ne valja, nego ono dobro za kojim trebam čeznuti i kojega trebam ostvarivati.
1: Isus govori stalno o plodu. Što bi danas bio konkretan plod kršćanskog života? I kad pitam za konkretan plod, onda ne mislim na ono što svi drugi vide. Imam obitelj koja izvana izgleda posluženo, uravnoteženo, imam određen broj djece, redovito idem na sakramente, sve je izvana onako kako treba biti. Jel to traži od nas Isus ili ipak nešto malo dublje?
2: Ono što se nekako provlači kroz ovu cijelu priču danas su ti plodovi koji su prepoznatljivi u svakodnevici. Naravno, možemo reći da je plod i neki dobar brak, ali što znači taj dobar brak? On je konkretan plod da znam sjest, razgovarat, da znam dijeliti ono što je dio moga dana sa svojim supružnikom, da znam svoje djecu pitati gdje ste, što ste, kako ste. Nekad kad govorim o tim stvarima, čini mi se da pričam nešto što nema smisla previše, a onda kad razgovaram s ljudima, onda shvatim da ima. Pogotovo kad razgovaram s djecom, sa mladima koji su recimo smaši, pripremaju se za krizmu, i tamo puno puta vidim kako imaju dobre roditelje koji se trude, koji nastoje im sve omogućiti što im je potrebno, pa i više, ali u isto vrijeme fale, nedostaju, fale njihova riječ. A ti roditelji ih vole, želim dobro, to su dobri ljudi, znači nisu ljudi koji su zlonamjerni, ali jednostavno se pogube u svemu i svačemu i onda izostane taj dobar plod, izostanu te male stvari. Ja mislim da kad tražimo plodove, ne trebamo biti opterećeni nečim spektakularnim, nego svakodnevnim stvarima. I to je ljudima jako teško u svakodnevici. Kad kažem koje ti milosti Bog danas daje, jako teško vide milosti jer očekuju mora biti nešto veliko, izvanredno. A ne vide onog čovjeka pored sebe kojega je Bog stavio, koji mi je rekao jednu riječ da je to bila milost. Znači, to su te stvari koje treba prepoznati. Pa tako i plodove, više sam zato da težimo prepoznati ono malo, one male plodove, ali koje daju smisao životu, jer male stvari su naša svakodnevica. Izvanredne, one dođu ponekad.
1: I na kraju, kratko, evo na kraju emisije, što bi bilo ono što bi slušatelj, odnosno gledatelj, trebao ponijeti u tjedan koji je pred nama? Koji je to njegov vinograd za koji treba brinuti?
2: Evo, Bog ti je povjerio život, povjerio ti je konkretno poslanje. Kako živiš ti to svoje poslanje? Da li ti osluškuješ Duha Svetoga i dopuštaš li njemu da te vodi, da te nadahnjuje? Tražiš li njegovu snagu da možeš izvršiti svoje djelo? Da, evo, ti uživaš blagoslove, ali ne zaboravit da i ti tražiš biti blagoslov drugima.
1: Tako, neka bude. Veličasni Ivane, hvala vam od srca što ste bili s nama. Hvala i vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Moj gost današnji bio je veličasni Ivan Valentić, župnik župe Svetog Martina biskupa u Dugom Selu. Ja sam Dijana Tikvić i do iduće subote, odnosno nedjelje, lijepo vas pozdravljam, do slušanja i doviđenja.
0: Živjeti Evanđelje. Ususret nedjeljnoj euharistiji.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sveta misa investiture, 14 novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog proslavljena u katedrali u Trogiru. Predvoditelj je bio kardinal Bozanić. Poseban papin izaslanik u Moskvi susreo savjetnika ruskog predsjednika za vanjsku politiku i posjetio ukrajinske ratne zarobljenike. U Varaždinu održan završni 19. hod za život ove godine u Hrvatskoj. Vrlo je važna ustrajnost u javnoj molitvi krunice muškaraca na trgovima, poručuje za HKR Krunoslav Puškar. Točno 4 godine mole svaki mjesec, a jutro su rekordnom broju gradova. Sveta misa investiture, 14 novih vitezova i dama papinskog viteškog reda Svetoga groba Jeruzalemskoga proslavljena je prije podne u katedrali Svetoga Lovre u Trogiru. Predvodio je kardinal Josip Bozanić, veliki prior hrvatskog namjesništva ovog papinskog viteškog reda. Koncelebrirao je i splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Govori Ana Dagilić.
3: Nakon obreda investiture u misi koja je uslijedila, zagrebački nadbiskup emeritus je u propovjedi rekao da red kojim su pristupili nosi ime Svetoga groba Jeruzalemskoga, a upravo je taj grob jedno od najvećih kršćanskih proturječja.
4: Govori o smrti, a navješta život. Govori o završetku, a postaje novi početak. Kristov grob je prazan, zato Krist ne treba čuvare svoje prošlosti. On treba svjedoke svoga uskrsnuća. To je prva i najdublja zadaća svakoga viteza i dame Svetoga groba.
3: Pozvani su svojim životom svjedočiti ono što Bog želi učiniti, obnoviti, pomiriti, iscijeliti, učiniti novim, rekao je kardinal Bozanić, jer tko vjeruje u novi Jeruzalem, pozvan je već sada ostvarivati njegove znakove na zemlji, mir, pravednost, pomirenje, služenje, poštovanje života i dostojanstva svakoga čovjeka. Ustvrdio je isto tako i ovo.
4: Ne možemo klečati pred Svetim grobom, a ne pitati se hoće li pokraj toga groba i sutra biti kršćanina koji će svjedočiti vjeru svojih otaca. Stoga je naša dužnost moliti, pomagati, biti blizu, ohrabrivati i čuvati živu kršćansku prisutnost u svetoj zemlji. Ali u svemu tome postoji nešto još dublje. Tko moli za mir Jeruzalema, mora biti čovjek mira i ondje gdje živi.
3: Podsjetio je da je na današnji dan 1998. u Mariji Bistrici Sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim Alojzija Stepinca, a koji je godine 1937. s hodočašća u Svetu zemlju donio jedan znak koji za ovo slavlje u Trogiru postaje gotovo proročki i možda jedna od najvećih pouka Stepinčeva života.
4: On je donio križ iz Svete zemlje u Zagreb, ali poslije je životom pokazao da taj križ nije ostao samo u riznici Zagrebačke katedrale, bio je upisan u njegovo svakodnevno da Kristu.
3: Domaćin, nadbiskup Križić, u pozdravu im je rekao da Sveti grob nije samo sveto mjesto, već znak pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom, nade nad očajem.
5: Istog groba rodila se crkva, istog groba, dragi članovi reda, izvire i vaše današnje poslanje. Riječ vitez u svojoj izvornoj kršćanskoj tradiciji ne označava lik nekog čovjeka, uglednika, nositelja časti, nekog prekaljenog ratnika, nego čovjeka evanđelskih krepost.
3: U ime novih članova Papinskog viteškog reda zahvalu su izrekli vitez Ivan Mašina i dama Marijana Vukojevac-Dugan, koja je poručila:
1: danas smo postale dame viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog i osjećamo veliku radost što smo na ovaj poseban način postale još snažnije ugrađene u crkvu. Za većinu nas formacija nije trajala 2 godine. Ona je trajala čitav život i pripremala nas za taj plemeniti cilj, a to je služenje Bogu, crkvi i kršćanima u svetoj zemlji.
3: Red Svetog groba Jeruzalemskog osnovali su Augustinci, a odobren je 1113. godine papinskom bulom i ima status pravne osobe u kanonskome pravu.
2: Muškarci su jutros molili krunicu na otvorenom u rekordna 34 hrvatska grada. Kontinuirano se kod nas moli svaki mjesec od listopada 2022. Ovaj mjesec je dakle točno 4 godine od početka ove javne molitve na trgovima i ulicama na razne nakane.
6: Za HKR govori inicijator javne molitve muškaraca na ulicama Krunoslav Puškar, voditelj bratstva Vitezovi bezgrešnog srca Marina.
7: Pa smatram da je vrlo važna ustrajnost u cijeloj ovoj priči, jer ovo je zapravo maraton, a ne sprint. Dakle, javna molitva krunice nije nešto što traje neko kratko vrijeme, odnosno nešto što je bilo predviđeno da ima neki kratki rok trajanja. Evo, mi smo bili svjesni na početku da je to Boži projekt, da je to Marin projekt i da je to nešto što će Bog kroz vrijeme nadograđivati, tako da evo, mi smo svjesni da je to jedan put na kojem smo trenutno. E sad, gdje taj put završava, kad će on završiti, evo, mi doista ne znamo, ali uvjereni smo da Bog ima plan i da trebamo biti ustrajni.
6: Ono što ipak dobro znaju jest da su najproširenija takva inicijativa u Hrvatskoj.
7: Danas su mola 34 grada u Hrvatskoj, dakle danas je bila doista rekordna subota, imali smo povećanje od 2 grada u odnosu na prošlu subotu, prvu subotu u mjesecu, dakle to je inicijativa koja dosta brzo raste i gradovi koji se uključuju, evo, doista vide važnost javne molitve krunice i vide da to nije neki kratkotrajni trend, nego nešto što je vrlo ozbiljno, nešto što je vrlo važno za naš narod i nešto u čemu treba ustrajati. I ne zanimaju ih i brojke i napadi, nego evo, doista predanost Gospi, njezinom dijelu, njezinom planu i evo, želja da se javno svjedoči vjera koju oni i prenose u obitelji.
2: U Korčuli, u crkvi Svetog Antuna, svečanim misnim slavljem proslavljena je svetkovina Anđela Čuvara, zaštitnika hrvatskih dominikanki. Tijekom Euharistije 4 sestre su položile ili obnovile zavjete. Slavlje je predvodio provincijale Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević, a propovjedao fra Jozo Čirko. 2 članice kongregacije sestara dominikanki Svetog Anđela Čuvara nakon 2-godišnje priprave u novicijatu položile su prve zavjete. To su sestra Anđela Buzov i sestra Veronika Pavlović. Sestra Marta Marija Šutalo 3. put obnovila zavjete na 1 godinu, a doživotne zavjete položila jučer sestra Marta Turi. Župnik Sisačkog Galdova, fra Ivan Bradarić, objavio je knjigu Asiški siromah i siromašni kardinal. Nasljedovanje Krista, sveti Franjo Asiški i blaženi Alojzije Stepinac u školi Evanđelja. Predstavljena je sinoć u crkvi svetog Josipa Radnika u Galdovu, a predstavili su je biskup Vlado Košić, fra Ivan Karlić, Marta Radoš i autor. Izdvajamo ove fra Ivanove riječi.
8: U vremenu u kojem se duhovnost često svodi na dojmove i osjećaje, ova knjiga želi ponuditi ozbiljnost, dubinu i mjeru. Ako u njoj pronađete misao koja vas potakne da promislite vlastiti odnos prema vjeri, prema crkvi, predaji i odgovornosti, e onda je ispunila svoj cilj.
2: A zahvaljujući koordinaciji za medije organizatora Hoda za život, koji se ove godine 5. put održao u Varaždinu, a od svibnja njih ukupno 19 diljem Hrvatske, poslušajmo 2 sudionika. Barokni grad je zaključio ovogodišnji najduži niz gradova domaćina Hoda za život obitelji Hrvatsku, a sve pod zajedničkim geslom: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom.
9: Moje ime je Sanja Kovač, sam članica organizacijskog tima Hoda za život obitelji Hrvatsku u Varaždinu. Izrazito sam sretna što ove godine po peti puta za redom slavimo život u našem prekrasnom baroknom Varaždinu. Svake godine nam se odaziva jako velik broj ljudi, mladih obitelji, baka, djedova. Sretni smo da možemo u našem gradu posvjedočiti da cijenimo kulturu života, da volimo život i da želimo da se svaki život od začeća pa do prirodne smrti štuje i kao takav da ga se zaštiti i zakonom u Republici Hrvatskoj. Evo, željela bih iskazati poruku i podršku svim majkama da je život blagoslov, život je dar i da uvijek kad se god u teškoj situaciji uvijek birajte život, jer sve drugo nije rješenje, rješenje je sačuvati život.
10: Ja se zovem Ivan Žeko, imam 11 godina, imam troje braće i jednu sestru i zato sam jako otvoren za život. Svaki hod za život do sad sam bio na koje sam mogao biti. Volim Hod za život, tamo su moji prijatelji, a i bude pice.
2: Aj bude pice. A uoči večerašnjeg obreda preminuća Svetoga Franje, koji će se slaviti u mnogim franjevačkim župama i zajednicama, a sve pred sutrašnju proslavu svetkovine Svetoga Franje, podsjećamo da je Papa proglasio i godinu Svetoga Franje. Od 10. siječnja ove do 10.

0: Da, evo, doista ova Franjevačka godina jubileja je i na taj način posebna, zato što se događa nešto što stvarno donosi baš ono uprisutnio, možemo reći, evo, baš Božju ljubav u srcima onih koji po Svetom Franjevo dolaze do Isusa.
1: I donosimo dvije vijesti iz crkve u svijetu. Nastavlja se humanitarni dijalog između Moskve i Svete Stolice. Kardinal Matteo Zuppi, posebni izaslanik pape Lava XIV, završio je prošlih dana trodnevni posjet ruskome glavnome gradu, tijekom kojeg je razgovarao o ratnim zarobljenicima, nestalim osobama i djeci koja trebaju biti vraćena svojim obiteljima, a odvojena su od njih zbog rata u Ukrajini. Javlja Aldo Sinković.
2: Razgovori su se posebno vodili o ubrzavanju postupaka koji bi trebali omogućiti ponovno spajanje djece s njihovim obiteljima. Papin posebni izaslanik za humanitarna pitanja tijekom boravka u Moskvi sastao se i sa Jurijem Ušakovim, savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. Zupi je posjetio i privotvorski centar u kojem se nalaze ukrajinski ratni zarobljenici. S njime razgovarao i prenio im blizinu pape Lava. U izjavi za talijansku agenciju ANSA, Zuppi je izrazio nadu da će njegov posjet pridonijeti novim razmjenama zarobljenika, te primijetio da je potrebno nastaviti raditi i na humanitarnim pitanjima koja mogu pomoći ljudima pogođenima teškim ratnim posljedicama. Sveta Stolica ostaje uz načelo da i kada je politički dogovor daleko, razgovor ne treba prestati.
1: Braća Franjevci iz Svetog samostana u Asizu u Italiji, gdje se nalazi grob Svetog Franje Asiškoga, pozivaju da se u noći s 3. na 4. listopada, odnosno večeras točno u ponoć, na 800. obljetnicu svećevog preminuća, oglase sva crkvena zvona u svijetu. Pozivaju: uključimo zajedno zvona diljem svijeta, da se ujedine u velikom zagrljaju. To će simbolički označiti prijelaz Svetog Franje sa zemlje u nebo. Asiški Franjevci pozivaju da se taj trenutak snimi i video zapis pošalje putem WhatsAppa na broj mobitela koji je objavila i naša informativna katolička agencija.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: A uredio ih i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Crkva danas slavi svetog Franju Asiškog, utemeljitelja reda Male braće. Rođen je oko 1182. u Asizu, kao sin bogatog trgovca platnom. Bogata obitelj omogućila je Franji trubadursku mladost, veselje i igre. Franjo je znao biti vođa u društvu, ne samo svojim bogatstvom, nego i osobnošću. Želio je postati vitez, tako da je već s 20 godina sudjelovao u ratu između Asiza i Peruđe. Bio je zarobljen, a jednogodišnje zatočeništvo potpuno ga je promijenilo. Franjo se po povratku iz zatočeništva odrekao očeva bogatstva i posvetio siromašnima i

gubavcima. U porci Junkuli, kamo se povukao u Osamu, obnovio je 3 ruševne crkve, a nakon viđenja u kojem je bio pozvan na siromaštvo, pomoć onima koji su u nevolji i propovjedanje, postavio je pravila svog novog reda male braće. Franjo i njegovi istomišljenici putovali su i propovjedali, živeći od milodara. Jednostavna redovnička pravila novoga reda, koji je bio oporba bogatom društvu, 1210. godine odobrio je Inocent III. Franjo je, propovjedajući, stigao i do Jeruzalema. Velika Franjina želja bila je postati sličan Isusu. U jednoj ekstazi zadobio je Isusove rane na tijelu. Bio je stigmatiziran. To je bila prva vjerodostojna stigmatizacija uopće. Pod Franjinim vodstvom njegova prijateljica Sveta Klara osnovala je ženski franjevački ogranak, Red Clarisa, koji je nazvan Drugi red. Na zamolbu brojnih laika Franjo je osnovao i za njih prikladnu zajednicu, Treći red. U svojoj skromnosti nije se smatrao dostojnim biti svećenik i doživotno je ostao đakon. Umro je na današnji dan 1226. u Asizu, a nepune 2 godine poslije proglašen je svetim. Sveti Franjo je zaštitnik Italije, franjevačkih redova, trgovaca i ekologije. Ikonografija ga prikazuje u franjevačkom habitu s Kristovim ranama na rukama i okruženog životinjama, najčešće pticama.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
2: Osam stoljeća je prošlo otkako je Sveti Franjo napustio ovaj svijet i pošao ususret svome ljubljenom otkupitelju, čije je biljege nosio na sebi. Stoga riječi Evanđelja po Mateju, kojima Isus slavi Oca, koji je ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, posebno postaju žive u primjeru života Svetoga Franje.